0: Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Так звучить радіо «Накипіло».
1: Замість кохати життя, ми за руку зайшли в окуповане море.
0: Слухайте радіо «Накипіло».

ні шанс на те, що все збулось, і хочеться вже.

серце оце. Чути Харків.

Радіо Накипіло стає ближче. Завантажуйте застосунок для смартфонів. Дивіться записи програм на YouTube-каналі. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину.

слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

Як ти? Не буду тебе питати. Довгі подробиці, атрибут мирних часів, нині інший.

0: Увага! У Харківській області повітряна тривога. Увага! У Харківській області повітряна тривога.
1: Маєш, напевно, чималий клопіт. Часом і я, наче з ніг валюсь. Дві наші долі малюю на попелі. Лінія.

бранці. А всіх інших перелічити просто неможливо, бо були там ще горили генерали, пиворізи, мочеморди, голодранці, данайці, нанайці, салоїди, араби, опришки, кацапи, попорізки, лесбі.

Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.

0: Ďakujem.
1: Москалівка слухає радіо Накипіло.

Україні 6 ранку. Джамала виконала державний гімн України 5 серпня 2023 року на стадіоні Стемфорд-Брідж у Лондоні перед початком благодійного футбольного матчу «Game for Ukraine». Матч організовано з метою збору коштів для відновлення зруйнованого росіянами ліцею на Чернігівщині у межах ініціативи «United-24». Зараз ви почуєте цей запис. Звучить гімн України.

присвячується всім сестричкам, всім майбутнім мамам, всім теперішнім доцям. Йо, якийсь дурник сказав тобі, що ти нечиста, а ти повірила йому, засумувала і почала їсти, заїдати провину, сором і злість, та себе не заспокоїть.

0: Спочатку ти любиш себе, потім ти любиш світ, потім світ любить тебе. Люби себе.
1: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
2: Мене мило.
1: І так звучить радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Абрикосові дерева за вікном, шлях до школи через волошкове поле. Так шкода, що всі мої фотоальбоми залишилися десь там за териконами.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щоках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське. Слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Ворон поцілив у фермера на Дергачівщині. У Харкові на аукціон виставили семиповерхову пам'ятку архітектури. У місті сьогодні зміниться рух тролейбусів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
1: Харківщина.
0: Російський FPV-дрон поцілив у фермера поблизу села Замірці Дергачівської громади. Це сталося вчора близько 13-ї години. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Постраждалий чоловік 1984 року народження. Він отримав численні уламкові поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до Дергачівської центральної лікарні. Загрози його життю немає, додав Задоренко. Протягом літа у водоймах Харківщини загинули 28 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. За попередніми даними, у 19 випадках причиною смерті стало утоплення. Ще в одному випадку загибель дитини не пов'язана з утопленням. Причина та обставини смерті ще 8 людей встановлюють правоохоронці. За аналогічний період минулого року на водних об'єктах області загинули 27 людей, з них 5 дітей. У 24 випадках причиною смерті було утоплення.
1: Харків.
0: У Харкові на аукціон виставили семиповерхову будівлю на вулиці Різдвяній, 9. Це пам'ятка містобудування та архітектуру місцевого значення видавництво «Комуніст». Про це повідомляє медіа «Накипіло». Стартова ціна будівлі – 17 мільйонів 300 тисяч гривень. Гарантійний внесок для учасників – майже 3,5 мільйони гривень. Заявки на участь прийматимуть сьогодні до вечора. Сам аукціон запланований на 3 вересня. Будівлю внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у 2020 році. На державному обліку вона перебуває з 1980-го. Організатором продажу є регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, балансоутримувачем об'єкта – Департамент містобудування та архітектури Харківської ОВА. Сьогодні в Харкові з 10 до 15 години заборонять рух транспорту провулком Сімферопольським на ділянці від бульвару Гончарівського до вулиці Великої Гончарівської. Про це повідомили в Департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради. Обмеження пов'язане з роботами Харківзеленбуду з видалення та санітарної обрізки дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. На цій ділянці тимчасово тролейбус номер 11 курсуватиме двома частинами. Перша об'їжджатиме закриту ділянку через Велику Гончарівську на автономному ходу зі збільшеним інтервалом руху, друга курсуватиме за маршрутом тролейбуса номер 27 між розворотними колами вулиця Новий Побут та проспект Дзюби. Також сьогодні через ремонт контактної мережі змінять маршрути тролейбуси номер 24, 56 та 57. З 10 до 14 години буде припинений рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського на ділянці від Льва Ландау до розворотного кола станція метро Академіка Барабашова. У цей час 24 та 56 тролейбуси курсуватимуть до станції метро «Турбоатом» через проспекти Ювілейний та Льва Ландау, а 57-й їздитиме за прямуванням тролейбуса номер 13 від парку «Зустріч» до станції метро «Захисників України». На період відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус номер 24, станція метро «Захисників України», вулиця Олександра Подольського, проспект Ювілейний, 602-й мікрорайон.
1: Спорт.
0: Металіст 1925 ФК Харків пробився в другий відбірковий раунд жіночого Кубка Європи з футболу, інформує Суспільне спорт. Після нічиєї 0-0 у першій зустрічі харків'янки в матчі відповіді розгромили Косівську Метровицю з рахунком 5-0. Голами в матчі відзначилися 4 футболістки збірної України – Дарія Панащенко, Ольга Басанська та Міла Хімич та Вікторія Гірин, яка оформила дубль. Суперниць у вирішальному другому раунді кваліфікації Металіст 1925 отримує на жеребкуванні у п'ятницю 4 вересня.
1: Погода.
0: Сьогодні, 2 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 24-29 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 27-29 градусів. Також синоптики нагадують, що до 4 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Слухайте радіо «Накипіло» про Харків, про Харківщину, про людей.
2: Новини на радіо «Накипіло».
3: «Накипіло», «Накипіло».

Радіо Накипіло відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

Україні 9 ранку. Загальнонаціональна хвилина мовчання в пам'ять про загиблих через російське вторгнення.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Російський впівдрон поцілив у фермера на Дергачівщині. У Харкові на аукціон виставили семиповерхову пам'ятку архітектури. У місті сьогодні зміниться рух тролейбусів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Російський FPV-дрон поцілив у фермера поблизу села Замірці Дергачівської громади. Це сталося вчора близько 13-ї години. Про це повідомив очільник громади В'ячеслав Задоренко. Постраждалий чоловік 1984 року народження. Він отримав численні уламкові поранення. У стані середньої тяжкості його госпіталізували до Дергачівської центральної лікарні. Загрози його життю немає, додав Задоренко. Протягом літа у водоймах Харківщини загинули 28 людей, серед них двоє дітей. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. За попередніми даними, у 19 випадках причиною смерті стало утоплення. Ще в одному випадку загибель дитини не пов'язана з утопленням. Причина та обставини смерті ще 8 людей встановлюють правоохоронці. За аналогічний період минулого року на водних об'єктах області загинули 27 людей, з них 5 дітей. У 24 випадках причиною смерті було утоплення.
2: Харків.
1: У Харкові на аукціон виставили семиповерхову будівлю на вулиці Різдвяній, 9. Це пам'ятка містобудування та архітектури місцевого значення видавництво «Комуніст». Про це повідомляє медіа Накипіло. Стартова ціна будівлі – 17 мільйонів 300 тисяч гривень. Гарантійний внесок для учасників – майже 3,5 мільйони гривень. Заявки на участь прийматимуть сьогодні до вечора. Сам аукціон запланований на 3 вересня. Будівлю внесли до Державного реєстру нерухомих пам'яток України у 2020 році. На державному обліку вона перебуває з 1980-го. Організатором продажу є регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області, балансоутримувачем об'єкта – Департамент містобудування та архітектури Харківської ОВА. Сьогодні в Харкові з 10 до 15 години заборонять рух транспорту провулком Сімферопольським на ділянці від бульвару Гончарівського до вулиці Великої Гончарівської. Про це повідомили в департаменті будівництва та шляхового господарства міської ради. Обмеження пов'язане з роботами Харків-Зеленбуду з видалення та санітарної обрізки дерев. Об'їхати закриту ділянку можна буде прилеглими вулицями. На цій ділянці тимчасово тролейбус номер 11 курсуватиме двома частинами. Перша об'їжджатиме закриту ділянку через Велику Гончарівську на автономному ходу зі збільшеним інтервалом руху, друга курсуватиме за маршрутом тролейбуса номер 27 між розворотними колами вулиця Новий Побут та проспект Дзюби. Також сьогодні через ремонт контактної мережі змінять маршрути тролейбуси номер 24, 56 та 57. З 10 до 14 години буде припинений рух тролейбусів на проспекті Ювілейному та вулиці Олександра Подольського на ділянці від Льва Ландау до розворотного кола станція метро Академіка Барабашова. У цей час 24 та 56 тролейбуси курсуватимуть до станції метро Турбоатом через проспекти Ювілейний та Льва Ландау, а 57-й їздитиме за прямуванням тролейбуса номер 13 від парку Зустріч до станції метро Захисників України. На період відсутності тролейбусного сполучення курсуватиме тимчасовий автобус номер 24, станція метро Захисників України, вулиця Олександра Подольського, проспект Ювілейний, 602-й мікрорайон.
2: Спорт.
1: Металіст 1925 ФК Харків пробився в другий відбірковий раунд жіночого Кубка Європи з футболу, інформує Суспільне спорт. Після нічиєї 0-0 у першій зустрічі харків'янки в матчі відповіді розгромили Косівську Митровицю з рахунком 5-0. Голами в матчі відзначилися 4 футболістки збірної України: Дарія Панащенко, Ольга Басанська та Міла Хімич та Вікторія Гірин, яка оформила дубль. Суперниць у вирішальному другому раунді кваліфікації Металіст 1925 отримує на жеребкуванні у п'ятницю, 4 вересня.
2: Погода.
1: Сьогодні, 2 вересня, синоптики регіонального гідрометцентру прогнозують на Харківщині мінливу хмарність без істотних опадів. Вітер західний 5-10 метрів за секунду. Температура в день по області 24-29 градусів тепла. У Харкові повітря прогріється до 27-29 градусів. Також синоптики нагадують, що до 4 вересня в лісах Харківщини зберігатиметься надзвичайна пожежна небезпека. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.
0: Новини на радіо Накипіло.
3: Реклама на радіо Накипіло.
4: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19.45. Ексклюзивно на Мегого.
3: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
5: Нова музика на радіо Накипіло.

0: жити коли.
1: Новоселівка слухає радіо Накипіло.

time.

Всім привіт, мене звати Міша Правильний. Слухай правильну музику на радіо Накипіло.

Раз написав в інстаграмі у себе, типу не слухайте інстасамку та Моргенштерна. Вони у топах стрімінгів навіть зараз, наша той спів, коли їх країна вбиває наших батьків. А мені у відповідь летить щось про якість і про те, що українці не витримують конкуренцію. Про те, що всі їх типу давно вже слухають. Ще розкажіть, за чиєї каденції ви почали жерти те, що розбризкує по нашій землі на

0: берег собі кожен сам обирає, та тримайтесь подалі від їхнього берега. Безталанні, тупі, звикші все вирішувати силою та грошима. Та силою та грошима, то ідея їх царя, то ідея доволі паршива. Це не те, чому вчила мене моя земля, моя родина та моя совість. І поки ми будемо слухати їх дохлому зло,
1: я не заспокоюсь.
0: Не заспокоюся й ти, зараз не час, коли питати у чисел, куди тобі йти. Бо ти з нації, в якої є смак і гідність, не брататися з тим, хто тобі огидний. Гідність обирати своє і знаходити серед нього круте. А поки у наших плейлистах їх мертві пісні, тут нічого не зацвіте.
2: Смерть.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
2: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
3: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
0: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: На радіо накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 13 разів. Російські війська атакували 17 населених пунктів області. На Харківщині пошкоджені майже 750 навчальних закладів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 7 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в напрямках Волохівки, Хатнього, Бочкового, а також поблизу Вовчанських хуторів і Стариці. На Куп'янському напрямку російські війська 6 разів атакували в напрямку Радьківки, Куп'янська-Вузлового, Курилівки, Довгенького та Ківшарівки. 70 окупантів знешкодили сили оборони за добу на Харківському напрямку. Крім того, знищили 7 автомобілів, 4 одиниці спецтехніки, 276 безпілотників та одне укриття, повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак постраждали 4 людей. Про це повідомили у Харківській ОВА. У Великобурлуцькій громаді поранені 72-річний чоловік у Червоній хвилі та 49-річний у Зеленому гаю. На трасі біля Чорноглазівки Золочівської громади поранений 59-річний чоловік. Ще один чоловік, 47 років, отримав поранення на трасі біля Садового Близнюківської громади. Російські війська застосували по області ракету, керовану

0: Авіабомбу, 9 безпілотників «Молнія», 9 FPV-дронів та 113 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, будинок культури, адміністративні будівлі, автомобілі, залізнична інфраструктура та електромережі. Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили 8 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися у Лозівському та Харківському районах. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Внаслідок атак горіли житлові та адміністративні будівлі, автомобіль та екосистеми. Загалом за добу рятувальники здійснили 60 оперативних виїздів. У природних екосистемах сталося 28 пожеж на площі понад 19 гектарів. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет. Внаслідок російських атак на Харківщині пошкоджені 749 навчальних закладів, ще 105 повністю зруйновані. Про це Українському радіо Харкова розповіла директорка Департаменту освіти і науки Харківської ОВА Ольга Безпалова. Серед зруйнованих – 31 дитсадок, 63 школи та 8 закладів позашкільної освіти. Пошкоджені 297 дитсадків, 338 шкіл та 41 заклад позашкілля. За словами Безпалової, в області також пошкоджені всі заклади вищої освіти, ще 52 заклади фахової, передвищої та професійної освіти пошкоджені, 3 зруйновані, зазначила очільниця департаменту.
1: Про хороше.
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Почуємось.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Реклама на радіо «Накипіло».
3: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
2: Реклама на радіо «Накипіло». Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».

Друзі, всім привіт! Мене звати Сергій Жадан. Хочу сказати кілька слів. Страшенно приємно, що в Харкові зараз працює радіо «Накипіло». Дуже люблю цих людей, слідкую за їхньою діяльністю, маю честь бути дотичним до їхніх проєктів. Мені здається, це загалом надзвичайно крутий український ресурс, який значно пожвавлює інформаційний простір в місті Харкові та його околицях.

0: ранку. Новини на радіо Накипіло.
1: За добу на Харківщині ворог штурмував 13 разів. Російські війська атакували 17 населених пунктів області. На Харківщині пошкоджені майже 750 навчальних закладів. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Новини з фронту.
1: На південно-слобожанському напрямку українські військові відбили 7 атак російських військ. Про це повідомляє Генштаб у ранковому зведенні. Росіяни намагалися просунутися в напрямках Волохівки, Хатнього, Бочкового, а також поблизу Вовчанських хуторів і Стариці. На Куп'янському напрямку російські війська 6 разів атакували в напрямку Радьківки, Куп'янська-Вузлового, Курилівки, Довгенького та Ківшарівки. 70 окупантів знешкодили сили оборони за добу на Харківському напрямку. Крім того, знищили 7 автомобілів, 4 одиниці спецтехніки, 276 безпілотників та одне укриття, повідомили у 16-му армійському корпусі ЗСУ.
2: Харківщина.
1: Протягом минулої доби російські війська обстріляли 17 населених пунктів Харківщини. Внаслідок атак постраждали 4 людей. Про це повідомили у Харківській ОВА. У Великобурлуцькій громаді поранені 72-річний чоловік у Червоній хвилі та 49-річний у Зеленому гаю. На трасі біля Чорноглазівки Золочівської громади поранений 59-річний чоловік. Ще один чоловік 47 років отримав поранення на трасі біля Садового Близнюківської громади. Російські війська застосували по області ракету, керовану авіабомбу, 9 безпілотників «Молнія», 9 FPV-дронів та 113 безпілотників, тип яких встановлюють. Пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад, будинок культури, адміністративні будівлі, автомобілі, залізнична інфраструктура та електромережі. Протягом доби на Харківщині рятувальники гасили 8 пожеж, спричинених російськими обстрілами. Загоряння сталися у Лозівському та Харківському районах. Про це повідомили у ДСНС Харківщини. Внаслідок атак горіли житлові та адміністративні будівлі, автомобіль та екосистеми. Загалом за добу рятувальники здійснили 60 оперативних виїздів. У природних екосистемах сталося 28 пожеж на

0: Площі понад 19 гектарів. Піротехніки ДСНС вилучили та знешкодили 61 вибухонебезпечний предмет. Внаслідок російських атак на Харківщині пошкоджені 749 навчальних закладів, ще 105 повністю зруйновані. Про це українському радіо Харкова розповіла директорка департаменту освіти і науки Харківської ОВА Ольга Безпалова. Серед зруйнованих – 31 дитсадок, 63 школи та 8 закладів позашкільної освіти. Пошкоджені 297 дитсадків, 338 шкіл та 41 заклад позашкілля. За словами Безпалової, в області також пошкоджені всі заклади вищої освіти, ще 52 заклади фахової передвищої та професійної освіти пошкоджені, 3 зруйновані, зазначила очільниця департаменту.
1: Про хороше.
0: 3 жовтня радіо «Накипіло» переходить на нову частоту в Харкові. З цього дня шукайте нас на хвилі 96,7 FM. Для тих, хто слухає радіо «Накипіло» на сайті або в застосунку, нічого не зміниться. Ми, як і раніше, будемо ділитися з вами найголовнішим про життя Харкова, Харківщини та її людей. Нагадаю, що наші частоти у Балаклії та Близнюках залишаються. Як і раніше, ми працюємо у Балаклії на 90,5 і у Близнюках на 107,5 FM. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Почуємось.
1: Новини на радіо «Накипіло».

негативи, це якась дикість.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Давай повний. Це легко і просто, коли у тебе замість серця бавовна.

Миколаївська, слухає радіо Накипіло.

0: Реклама на радіо накипіло.
1: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт Єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
2: Нова музика на радіо накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло. Падають по щуках, крапають сльози, сльози. Я тобі не збрешу. Слухайте радіо Накипіло.
1: Бо не знати години ні дня, як один так заб'ються серця.

0: 12 година. Новини на радіо Накипіло.
1: Синігубов спростував окупацію козачої Лопані. Двох військових РФ судитимуть за незаконне утримання цивільного. У Лозовій запрацював новий кабінет магнітно-резонансної томографії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Прикордонне селище Козача Лопань не перебуває під російською окупацією. Там тривають активні бойові дії. Про це сьогодні повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов Суспільному. По цьому напрямку більше нічого сказати не можу. Чекаємо офіційних повідомлень Генштабу. Не можемо, коли триває військова операція, сказав він. У 14-му армійському корпусі сьогодні повідомили, що чергові заяви російських пропагандистів та особисто Путіна про захоплення Козача Лопані на Харківщині традиційно не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем Сил оборони України. Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями, йдеться повідомлені. Нагадаю, начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко 11 серпня закликав жителів Козачі Лопані евакуюватися через активізацію російських військ та бойові дії на околицях селища. За його словами, евакуація з населеного пункту ускладнена, виїзд людей необхідно погоджувати з військовими, а також чекати на сприятливі погодні умови та безпечний проміжок часу.
2: Харківщина.
1: Близько третьої ночі російські війська вдарили по Дергачах безпілотником «Італмаз». Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Внаслідок удару пошкоджені цивільний автомобіль та лінія електропередачі на одній з вулиць. Постраждалих немає, на місці тривають відновлювальні роботи. Двох російських військових судитимуть за незаконне утримання цивільного чоловіка у Вовчанських хуторах на Харківщині. Вони 36 діб тримали 60-річного місцевого мешканця в погребі та погрожували йому розстрілом. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, наприкінці березня цього року рядові Збройних сил РФ незаконно зайшли до Вовчанських хуторів. Один з приватних будинків вони зайняли для проживання. На початку квітня до подвір'я прийшов 60-річний чоловік. Він шукав їжу для своєї літньої матері, яка тяжко хворіла і не могла підвестися з ліжка. Російські військові затримали його та пригрозили розстрілом, якщо він спробує втекти. Чоловіка силоміць помістили до погребу. Там не було світла, опалення та належних санітарних умов. Їжу йому давали не частіше одного разу на день, а іноді взагалі не годували. У таких умовах він провів 36 діб. Поки чоловік перебував у полоні, його мати померла. 11 травня українські військові взяли двох росіян у полон. Згодом їм повідомили про підозру, а тепер обвинувальний акт передали до суду. Обвинувачені перебувають під вартою як військовополонені, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії.

0: Графії обстеження на новому апараті для пацієнтів буде безкоштовним. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я. Громада підготувала приміщення, а медики пройшли необхідне навчання. Перші обстеження вже проводять, передусім для пацієнтів стаціонару. Зробити МРТ можна буде за електронним направленням профільного лікаря. Лозівське територіальне медичне об'єднання – кластерна лікарня, яка приймає пацієнтів не лише з Лозівської громади, а й з сусідніх районів та інших областей.
1: Харків.
0: У Харкові ОСББ, житлові кооперативи та управителі будинків долучаються до державної програми «Світло-дім». Вона передбачає фінансову підтримку для облаштування будинків альтернативними джерелами живлення. Про це повідомляє медіагрупа «Об'єктив» із посиланням на прес-службу Харківської міської ради. Загалом у місті 1021 будинок таких форм власності. До програми планують долучити 426. Уже схвалили 268 заявок на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. За програмою будинки можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень. Кошти можна витратити на придбання бензинових, дизельних чи газових генераторів, інверторів, акумуляторів, блоків керування, високовольтних батарей, сонячних панелей. У Харкові та області «Світло-дім» запрацював у квітні. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Якщо раніше я знала, що це може мене снарядом пришибити, то тепер ще й дроном. Зараз дуже страшно.
3: Скільки років у тебе просто вкрали, і тобі їх ніхто не поверне?
4: Щастя не доставляє, я не знаю, там, вбивати людей, не доставляє щастя бачити поранених чи полеглих.
5: На початках було скептичне ставлення і казали, ти скоро підеш від нас. До нас дівчата приходили, вони потім уходили. Але з часом так я стала повноцінним членом цього колективу.
6: У медиків чорний гумор, це своя там тема. У нас там є там свої жарти, там давайте сфоткаємося, поки ми всі живі.
7: Я відчувала себе якоюсь міською божевільною, яка така: люди, буде війна.
5: Оце в мене завжди. Я завжди вважаю, що я роблю недостатньо, тому роблю більше, більше і більше.
6: Ну зараз, так, да, найбільша прив'язка все ж таки до фронту, і відчуття родини саме там так максимально залишається.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки на хвилях радіо «Накипіло. Вона війна», де ми говоримо з жінками, які активно наближають українську перемогу і виборюють її. Власне, мене звати Аліка Піхтерева, і сьогодні для мене дуже, дуже важливе інтерв'ю, важлива розмова і дуже велика честь вітати у себе в гостях Олександру Давиденко на псевдо «Вирва». Це військова Національної гвардії України, власне, жінка, яка брала участь в контактних боях, штурмах, піхоті, нагороджена званням Героя України в НГО. І це така перша жінка, нагороджена цим званням. Пані Олександро, я вас вітаю.
9: Дякую, але, власне, не перша жінка, нагороджена цим званням. Цим званням були нагороджені жінки до мене, на жаль, в основному посмертно. І я перша жінка в Національній гвардії,
8: в НГО,
9: саме,
8: так,
9: в Україні. Щоб люди не плутали цей момент, що і до цього були жінки, і зараз є достойні, і далі, я думаю, будуть ще достойні. Питання в тому, що просто саме в піхоті жінок немає. Тому так вийшло, що я була саме першою, єдиною, і чесно вам скажу, враховуючи, що зараз є безпілотники і все інше, жінкам не обов'язково йти в піхоту, і не обов'язково воювати так, як воювала я, і не обов'язково бути тим, ким була я, але я дуже рада, що багато жінок обирають саме цей шлях для себе, тому що жінки по факту добровольці, вони приходять добровільно, усвідомлюють, підписують контракти, якщо є фах медика чи ще там якийсь фах, який за законом дозволяє мобілізуватися, вони мобілізуються. І мені дуже не подобається, коли починають піднімати оцей рух, типу, от все, це сказали, всі жінок мобілізуються, там жінки підуть на фронт, і там потім і все інше. Люди добрі, не порпайтесь у смітті, фільтруйте інформацію, думайте тверезо, не ведіться на всі ці інформаційні шуми, на всі ці інформаційні бульбашки, які швидко репаються. І думайте головно. головою. Хто і зараз куди піде, яких жінок мобілізують? Ну, про що ви взагалі говорите? Уже більше 70 тисяч жінок є в армії, вони виконують дуже різні обов'язки. Вони служать, вони воюють, вони літають і все інше. І ніхто їх туди не тягнув, ніхто не влаштовував мобілізацію і так далі. І далі не будуть цього робити, тому що жінки дуже багато працюють і роблять в тилу, вони виховують дітей, вони тримають на собі бізнеси, водять машини і тримають фактично весь тил на своїх плечах, замінюючи в тому числі чоловіків, які зараз на фронті. Матері особливо страждають, їхня роль неоцінена в їхніх молитвах і в їхній роботі. Мені здається, матері – це найстражденніша ікона, найстражденніша жінка війни. Не я герой України, а саме матері. Українські матері, які виносять таке горе, такий кошмар в собі. І от саме за них йде мова. І це не мобілізація жінок. Це те, що і так для війни, на війну, і під війною, і під фронтом. Жінки роблять усе можливе. Якщо у них є бажання, вони прийдуть в армію і будуть робити для когось можливо, неможливе. Але дуже прошу суспільство тверезо оцінювати все, що хтось говорить, не порпатися в помийках інформаційних, слухати людей, які тверезо мислять і думають, і що звання Героя України, думаю, ще отримують багато жінок, і дай Боже, щоб не посмертно. Це найголовніше для мене, щоб вони просто були живі. А навіть якщо не отримують і зроблять дуже багато для армії, для нації, для держави, для всього, ціни їм нема, бо вони самі прийшли і роблять це добровільно. Ніхто їх не змушував, і це їхній вибір, і за це їм честь і хвала, щоб вони не робили в армії. Для мене це важливо, тому що вони приходять і працюють. Працюють відповідально, працюють чесно, і це дуже важливо. Насправді дуже важливо.
8: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Ви, до речі, випередили моє одне з перших запитань, бо якраз я декілька днів провела із вами, вірніше, з вашими інтерв'ю, які я слухала напередодні, і в інтерв'ю, яке торік ви давали, ви якраз сказали, що не бачите сенсу в такій примусовій обов'язковій мобілізації жінок. Але я подумала, ну це було станом на торік, і чи змінилася ваша думка? Але ви, в принципі, вже відповіли на це запитання, і є такий дискурс в соціальних мережах, деякі люди здіймають цей пил. Ну, власне, ваше ставлення ми зрозуміли. А якщо також, я зазначу, що ви авторка книги «З нуля на нулі в нуль», це авторка, це поетична збірка, і я би хотіла тут, підводячи до запитання, провести таку паралель, бо нещодавно поет і військовослужбовець Олег Каданов, харківський, він написав, видав збірку «До нуля і після». І у нього якраз там поезії, які були написані до того, як він потрапив у військо, і те, що виходить от останніми роками. І та у нього таке є чітке розділення, що було до і що сталося після, а у вас як ніби з нуля та все починається. Чи відчуваєте ви так, що саме...
9: Іде в нуль. Ви добре вловили весь цей сенс. З нуля це збірка не тільки про армію, про війну. Ми всі починаємо з нуля. Ми народжуємося, починаємо з нуля, йдемо в професію, якусь іншу, починаємо з нуля. Щось змінюємо в житті, знову починаємо з нуля. І чим частіше ми це робимо, тим вище і краще ми йдемо. Тому що ми отримуємо геть інший досвід і так далі. І все одно, як не крути, щоб ми не робили, щоб там не ставалося, ми все одно прийдемо до того нуля, з якого ми почали. І на нулі часто люди знаходяться на нулі, вони застрягають. Це не тільки той нуль, що в армії, що на фронті. Вони застрягають в житті, вони сидять на цьому нулі, вони не знають, як сунуться з цього, куди йти, що робити, і як, що далі буде відбуватися. І так стається з кожною людиною, тому з нуля, тому на нулі і тому в нуль. І це такі багатозначні слова, які для мене мають дуже високу вартість, в першу чергу через те, що я все в житті дійсно сама починала з нуля, і дуже часто. І я це усвідомила, я з цим змирилась, і я нормально живу. Люди, які прив'язуються дуже багато до чого, і далі не рухаються, і застрягають от на цьому нулі, і з нуля не хочуть щось інше, щось нове, щось якось починати, їм дуже в житті тяжко, особливо під час війни і всього іншого. І тому я це так назвала, щоб щоб люди розуміли, що зміни в будь-якому випадку не можуть відбуватися просто так, без участі, без якогось осмислення, доосмислення. І ви можете після цієї зміни вийти в нуль і знову нічого не отримати, але ви отримали досвід, якісь висновки і так далі, і знову починаєте щось нове. На даний момент я починаю роботу в безпілотних системах. На жаль, здоров'я мені не дозволяє більше працювати в піхоті, в штормах і так далі. Я знаю, що я підведу, і я вже не зроблю того, що я могла робити навіть рік тому. І я починаю знову з нуля, на нулі, знову з новою компанією, з новими хлопцями. Це зараз 23-й штурмовий полк «Рух», де мене відправили у відрядження, і я планую тут залишитися. Буду писати рапорт. Планую залишитися з цими пілотами, з цими хлопцями і дівчатами, до речі, дуже багато зустріла я мавікісти, впівішники і так далі. Дівчата підписують контракти, працюють, літають, стараються, дуже великі молодці. І ти дивишся і розумієш, що ти не одна, що є багато людей, які ще далі воюють, працюють, хочуть воювати, хочуть працювати, хочуть добороти. Ну, і це все прекрасно. І чи це останній мій нуль, типу, і чи знову я не буду починати чогось з нуля, і чи щось не зміниться, ніхто нічого не знає. То треба змиритися з змінливістю життя. Я колись читала, що треба змінити в житті від 3 до 6 професій, від 3 до 6 місць проживання, що треба подорожувати і так далі, і так далі. Я чомусь тоді, будучи ще в шкільному віці, коли читала всю цю філософію, історію, психологію, я не розуміла цих речей. Я до них тоді ще не доросла, я тоді ще жила в інших умовах і так далі. Зараз я вже доросла, і я розумію, що людині таки треба вилазити зі свого болота і змінювати колір. І тоді все набагато буде краще і успішніше. Навіть якщо не буде зараз успішно, але ти пройшов цей етап, наступний буде кращий і так далі, і так далі. Про мінливість життя, про шумливість життя, про зміни постійні щодня, динаміка, світ змінюється. Якщо ти от під цю динаміку будеш еволюціонувати, жити і далі продовжувати, не в тому числі, як Україна зараз це робить разом з війною, на жаль. Ну, типу, ну, взагалі не той друг, з яким би хотілося йти еволюціонувати і все інше, але так сталося. То тоді буде нам щастя. Але якщо люди таки будуть прив'язуватися до одного і того ж смотка землі, який він дуже любить, і от тільки більше нічого, тільки це, то більше буде болю, більше буде жаху і нічого не буде хорошого. Тому треба знаходити новий шматочок, любити його, захищати, і наступний шматочок, і ще наступний, і тоді буде нам щастя. А поки у нас люди будуть варитися в своїй рожевій бульбашки в одному болоті і так далі, у нас нічого в суспільстві не зміниться. Тому я не знаю, чи донесу я щось цим всім, цією всією поезією, яку я видала за весь мій період життя, це те, що збереглася, дійшла до наших часів, скажімо так. Бо дуже багато в мене було віршів, але вони повтрачалися, десь загубилися, десь згоріли, десь, ну, по-різному буває. От. І чи колись, можливо, комусь вони допоможуть, хтось почитає, хтось щось зрозуміє, якісь сенси, для когось глибокі, для когось не надто. Але в мене є надія, що от ці рядки, оці слова, скажуть, спочатку було слово. Мабуть, так, щось у цьому є. Слово, да. Слово, воно важливе. І от як...
10: Увага! Воно, тривога у Харківській області триває.
9: Я дуже довго на це наважувалася, але таки вирішила, що пора вже таки сказати це слово, надрукувати його і понести в маси. Тому що, мабуть, вже мені все дозріло-визріло, і я готова. От якось так. Але до цього часу я про це взагалі не думала ніколи.
8: А зараз пишеться вам?
9: Зараз пишеться інколи, та пишу якусь поезію, але це буває зрідка насправді, тому що зараз в мене зовсім інший трішки період життя, і я подумаю про прозу, я подумаю, в мене зараз чомусь більше проза йде в голову, і я думаю про саме прозову збірку, яка буде так само називатися, як і поезія з нуля на нулі в нуль, але буде в дужечках або просто великими красивими літерами написано проза, для того, щоб люди розуміли, що це те саме, але трішки не те. Трішки цікавіше, трішки глибше, трішки з іншими сенсами, образами і так далі. Зараз у мене чомусь несеться саме текстове, а не поетично римоване. І його дуже багато. Я поки що це все не записую, я все це виношу, я все це переварюю в собі. Насправді дуже тяжко, я сідаю, намагаюся щось писати, але в мене поки що не дуже виходить, тому що це все травматично. Це ти заново проживаєш всі травматичні події, колупаєшся в цьому всьому, і розумієш, що це треба виговорити. Виговорити знову цю прозу, і це дуже тяжко. І поки я якихось термінів чи що, чогось для себе не ставлю, бо поки що не можу. Я намагаюся, але ну, розумію, що для мене це дуже болісно і травматично, і поки що я не готова сісти і малювати по 5-6 сторінок на день того тексту, того жагучого, того з образами, того, що прямо сам лягає на листки, як от фільм, який ти покручуєш в голові. Поки що в мене такого немає. Воно народжується, але дуже тяжко. І з часом, можливо, я таки це зроблю, і, можливо, хтось для себе щось і найде там. Але я дуже сподіваюся, що цей досвід комусь стане в нагоді, в пригоді і буде комусь потрібен. Ну, в першу чергу, для того, щоб і наступні покоління знали, розуміли всі ці речі, тому що це важливо. Не так, не з підручника з історії, не з підручника з якоїсь української літератури, чогось іншого, а от саме отак. Коли вони візьмуть цю книжку, там вони підуть і почитають для себе, подумають і так далі. Тобто більше в такому інтимно-індивідуалістичному рівні, аніж коли це там подають тобі під якимось соусом, десь якомусь підручнику за якоюсь програмою чи там ще за чимось. Так, да, вони будуть вчити історію, да, вони все це будуть вчити, але як додаток, ну, щось для чогось. Це буде 100% художня література, і я думаю, що вони щось для себе якось знають. Щось вони зрозуміють, якщо їм не буде передавати наступні покоління, чи вони за цим не будуть задумуватися. Хтось задумається, захоче зрозуміти, от візьме і почитає. От це для тих людей, які захочуть. Це не для того, щоб це було там обов'язковим. Ну, плюс от поезія, в мене зараз задум суто. Є люди, які просто донатять на дрони, відправляють гроші, і якби по факту вони задоволені вибором, собою, але нічого взамін по факту не отримують. А от збірка поезії, вона матеріальна, вона є. І от людина донатить по факту і забирає з собою цю часточку. Вона може її почитати, вона може йому комусь подарувати, взяти участь в розіграші, я не знаю, там варіантів просто ціла купа, що робити зі збіркою, окрім того, що читати. І, ну, типу, будь ласка, і дай Боже, щоб воно приносило якісь гроші, збори, задоволення і так далі. Тобто людина візьме, вона, окрім того, що задонатить на НРК, вона ще в додаток отримує поезію, отримує якийсь досвід, отримує якісь емоції і все інше. До того ж, я не видавала її там занадто громісткою. Я з розрахунком на те, що це кишенькова книжечка для душі. От я так її уявляла собі, така вона і вийшла насправді. Кишенькова книжечка для душі і для донатів. Я завжди казала, поезія служить в армії, поезія рятує життя. От так і є. Тільки життя вона рятує і моє в тому числі, бо мені так легше, коли я пишу, мені просто психологічно легше. От якось так.
8: Записую за вами, поезія служить в армії, поезія рятує життя. Я, до речі, коли ви говорили, що ви зараз не можете та продовжувати службу в піхоті, ви сказали, на жаль, і я замислилась над тим, що, ну, по-перше, ви дійсно, та як поет, ви можете бути романтичною людиною, але навряд чи ви романтизуєте свою діяльність у піхоті. А втім, от розкрити, чому для вас та оце на жаль, тобто чому для вас так важливо було потрапити саме в піхоту?
9: Піхота – це початок, це основа всього. Піхотна робота найтяжча. Піхотинцям надо все відчувати і бути. Більшість людей постійно лякали піхотою. Так, якщо підеш в піхоту, знаєте, як штрафбати, все інше. Мені це було страшенно неприємно. Тому що насправді піхотинець – це досить гнучка розумом, цікава практична людина, тому що, щоб там вижити, треба мислити достатньо масштабно, треба прораховувати наперед, треба дуже багато чого робити. Це і фізична, і моральна праця, насправді. Це не тільки стріляти, копати і так далі. Це дуже багато чого цікавого, стратегічно і взагалі. І бути піхотинцем – це найтяжчий труд. І найтяжчий труд обирають люди свідомо, які саме от ідуть в піхоту, от самі йдуть в піхоту. Це свідомий вибір. І я розумію, що як би там не говорили про дрони, безпілотники і все інше, все одно це все не буде працювати 100%. Все одно треба піхота, штурмові групи, групи закріплення і так далі, і так далі. Тут треба люди, які будуть працювати саме на цьому рівні. І більшість тих, хто вже пішли з 22 року саме в піхоту, їх, на жаль, майже не залишилось. Хтось списався по здоров'ю, хтось працює вже не в піхоті, от як я. Багато загинули, і оце для мене були найсильніші люди. Тому що змиритися з тим, що ти просто черв'як, який живе в норі і можеш кожну хвилину померти, і тобі ще багато чого треба перед смертю зробити, дуже тяжко попрацювати. Це усвідомлення не в кожної людини. Там геть нема романтики. Там від слова зовсім нема романтики. Поезія – це не про піхоту. І взагалі збірка – це не про війну, не про піхоту. Це трішки про інше. Це те, що в тобі помирає і мовчить, поки ти піхотинець. По факту. Це та сторона, ну, яка в тобі ховається, яка тобі, в принципі, там геть не потрібна. Оці всі зайві емоції, оці всі зайві почуття, відчуття і все інше. Там ти перетворишся геть на іншу людину. Мені казали, що вирва, ти на позиціях страшна. Ти там кричиш, ти там стаєш атакою, ти от така, ти от командуєш, ти от вся, ти от, от така. А в житті ти взагалі геть не така. Я кажу, розумієте, ну, якщо розібратися, людина, яка грає в театрі, вона в житті теж геть не така, але вона виходить на сцену і грає те, що їй треба. Це теж такий театр військовий, і треба те, що треба. Кожна помилка, все це вартує життя, і там є це розуміння, що все вартує життя. Твоє зроблене чи не зроблене, твоє прийняте чи не прийняте рішення. І там ти геть інша людина, і там ти проявляєш геть інші свої чесноти, а тут це та сторона, яка наче живе в тобі. Але, типу, щоб вона не померла і ніде не поділася, що ти от така людина, то ти щось там записуєш. Для мене ця психотерапія, вона до сих пір працює ще з дитинства. Я постійно все виливала на сторінки, на листки. Я постійно писала, я не пам'ятаю себе, щоб я нічого не писала. І хтось малює, хтось грає музику, хтось, не знаю, робить якісь речі з дерева. Кожен щось своє знаходить. Хтось сідає за кермо і може проїхати там, не знаю, 5 країн. Він це може. Ну, я можу бути піхотинцем. Я зрозуміла це з першого дня, що я можу. Я себе там нормально цілком почуваю, природньо, і мені там нормально в плані того, що я знаю, що я це зроблю. Я впевнена в собі. І мені нормально. Особливо, якщо у тебе там ще лежить ГП, кулемет, там одноразка і ще там щось. І ти такий дивишся на все це. Та, ха-ха, приходьте, мене вас чекає. Ну, типу, атакочки. І там я ж кажу, я там зовсім геть інша людина. І геть по-іншому себе поводжу. Тут я геть інша людина, тут я поет. От єдине, що так і не народилась в мені герой України вирва, якою мене прозвали, тому що героїзм все-таки на війні – це повна дурість. І вартує дуже багатьох життів, через героїзм дуже багато хто загинув. І героїзм для мене, ну, не має такої вартості, як для людей в цивільному житті, бо я там цей героїзм бачила в зовсім інших іпостасях, інших вчинках, іншій поведінці і всьому іншому, і в собі бачила все це по-іншому. Тому я ж кажу, герої вирва, вона десь там ще в зародках, вона ще не народилась. Я так до сих пір і почуваю себе звичайним піхотинцем, який б то воював. І те, що, типу, визнали, що я добре працювала, воювала, да, дякую, визнали, але, типу, чи що мені після цього змінилось, та абсолютно нічого. Більше відповідальності додалося, більше якихось обов'язків, більше очікувань у суспільства додалося, очікувань якихось від мене.
11: Тисне
9: додалося. Насправді тисне, і тисне досить, непогано тисне, і хочеться, я їм кажу, та я ж та сама вирва, ось дивіться, я та сама, нічого не змінилось. Ну, типу, що ви від мене хочете, що від мене потрібно? Що вам всім від мене потрібно? Що я ще маю зробити? Ну, типу, що ви хочете? Дайте просто мені далі працювати, воювати і дайте мені спокій. Якось так. Особливо ненавиджу, коли кажуть, прийдуть з армії в політиці, порядок наведуть. Порядок. От підеш там в управління, там всіх їх поставиш, зробиш порядок. Підеш там туди. Та ніхто ніколи не зробить ніде порядка. Тому що це треба, щоб всі люди сіли і робили порядок. От кожен. От всі і кожен. Тоді буде. А якщо ти, типу, один сам пішов, ну, типу, що ти там зробиш, кому воно потрібно. Кожній людині реалізм тисне, тому що вона реально оцінює все, що відбувається, а воно не відбувається так би, як би хотілося комусь. Воно відбувається так, як має бути, і з цим теж треба змиритися. Якби, в принципі, багато з чим люди до сих пір не змирилися, це їхня проблема. Проблема очікувань, проблема з тим, що вони не змирилися.
8: Інфантилізму, мабуть, проблема.
9: І цього теж. Я до сих пір дуже багато космополітизму зустрічаю в тій країні, яку бомблять, хочуть знищити. І бачу цих космополітів, і я, чорт забирай, не можу цієї філософії зрозуміти навіть при цих часах. Ну, взагалі, вона абсолютно не актуальна.
8: Ми часто кажемо те, що ну, абсолютно справедливо, що країна стоїть, доки стоїть піхота. І ця фраза, вона така об'ємна, але звісно, що жодна людина, яка не була в піхоті, ніколи в повній мірі не осягне масштаб цієї роботи. І дійсно, ну, слово героїзм вам не подобається, та, але наскільки це складно. Я, розуміючи це, так дуже обережно підходила до нашої з вами розмови, бо мені завжди дуже би хотілося та не маргіналізувати тему піхоти, а що робиться в суспільстві досить часто. І без зайвої патетики говорити так, щоб це було чесно. І от як вам здається, як ми можемо, ви сьогодні сказали таку гарну фразу про те, що боєць високих нот, та як нам знайти оцю чисту ноту для того, щоб бути правильно вдячними піхоті і говорити без зайвої патетики?
9: Я скажу, що більшість піхотинців хочуть просто спокою. Просто спокою і просто, щоб цінували їхню роботу, добре лікували, нормальна реабілітація, нормальне ставлення, всі оці речі, типу, які просто мають робити. Тобто все, що для піхоти має робитися, от і все. Ну, типу, іншого не треба. Має на підтримку вилетіти важкий дрон, він має вилетіти. Має спрацювати арта на підтримку, вона має спрацювати. Ти маєш виходити, йти до лікаря, і тобі мають нормальну реабілітацію організувати. Після того, що ти пережив, то мають її організувати. Тобто, ти боєць, і просто цінуйте те, що я роблю, робіть все, що мають робити, і все. Ну, типу, ніхто не має це виставляти як щось таке надзвичайне. Хоча, насправді, якщо з цивільної точки зору подивитися, от я закриваю очі, уявляю, що я тітенька, яка ніколи не була в армії, то, ну, для мене би це теж було б мегагероїзмом. Плюс ще таке питання з приводу піхоти. Я вважаю, що всі мають пройти через піхоту. Якщо вони всі пройдуть через піхоту, вони будуть розуміти дуже багато чого. Якщо вони потім будуть працювати в артилерії, їм буде легше прикривати в піхоту і вбивати ворожу, да, піхоту. Якщо вони будуть працювати після піхоти саме пілотами, літати на дронах, вони будуть теж розуміти, як пересувається ворог, як він ховається, як все це виглядає, як вони закопуються, з якого боку краще бомбити, як прикривати ту піхоту і все, що там відбувається. Тобто розуміння максимальне. Якщо вони ще й топтали цю землю, а потім перейшли в пілоти, вони будуть цінувати вже свою роботу, свою нову посаду, вони будуть прикривати таких же побратимів, якими були до цього, і так далі, і так далі. Знову ж таки, якщо ти навіть закінчив якусь академію, там інститут, університет, там ще там щось, там, і ти там мега розумний, боєготовний, ти весь прекрасний, але ти геть не був на бойових і не бачив, що таке піхотинець, і не відчував нічого, і ти будеш керувати цими підрозділами, то якби тебе там не вчили, ти не будеш повноцінно керувати, і ти не будеш на 100% ефективним. Тому я поважаю підрозділи, в тому числі націоналістичного характеру, де часто посади і звання нічого не варті в притул до бойового досвіду, який має там якийсь солдат. І коли кажуть, ой, там армія по стандартам НАТО, дивіться, там солдат, там чи старший солдат, там робить оце, там планує операцію, робить там, а чорт забирає, а у вас, окрім того...
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: Він вийшов тими ногами звідти, він знає, що там відбувається, він прийде і вам все розкаже, вам все покаже і так далі. Тактика, оперативна обстановка, от на даний момент йому зрозуміліша і відчутніша, ніж вам. Він каже, оце не отак, Харків, це краще так. Ну, ці всі речі, це треба доєднувати. Треба доєднувати солдат з піхотним досвідом далі. Це не означає, що він має стати мега-керівником, там, мега-офіцером, сісти там на 25 посад і так далі. Рівно тому просто цінувати його досвід, використовувати його досвід. Не використовувати людину, а використовувати її досвід, цінувати її досвід. Тоді щось та вийде. А знову ж таки, ламати систему, змінювати систему, не народжуючи на місці її нічого, не замінить повністю безпілотники піхоту ніколи. Це перше. Друге, є такі погодні умови, де взагалі ніякі безпілотники не ефективні, і отам от тільки піхота і працює, тільки вона тому просочуванню і заважає, щоб ворог не проходив. І ну і що? Ну і що ми будемо далі робити? Як ви будете з цим миритися? Відмінимо 4 сезони в погоді, чи що ми будемо робити? Ну, це все смішно насправді. Як була піхота, як потрібні були штурмовики, зачистки, закріплення і все інше, так вони й будуть потрібні. Можливо, в меншій мірі, можливо, частково там якісь НРК, наприклад, з бойовими модулями, так, і їх там замінять, десь там почергують, десь там постріляють, десь там проб'ють якийсь коридор, десь врятують кількість життів піхоти, але без піхоти, як не було війни, так і не буде війни. Ні її просунення, ні її продовження, ні перемоги, ні зупинення, нічого. Тому що, на мою думку, піхота все-таки, як була основою, початком і кінцем, так вона і залишиться. І для мене важливо було саме в піхоті працювати і саме це все пережити, зрозуміти, бо тільки торкаючись руками і ногами і зариваючись землю, яку ти захищаєш, ти максимально зрозумієш, хто ти, де ти, що тобі робити. А люди, які не їли ту землю, так як піхота, вони навряд будуть працювати так ефективно, як ті, хто не їли. Тому для мене це дуже важливо. І якщо людина прийде і скаже, от я піхотинець, я працював в піхоті, я вже почну її слухати. Що вона скаже, який в неї досвід і так далі, і так далі. Тому що для мене це вже буде цінно, для мене це вже буде важливо. Так що так. Люблю пілотів послухати, особливо тих, які ніколи не були в піхоті. А люблю пілотів послухати ті, які були в піхоті. І розумію, що ті, які були в піхоті, набагато ефективні. І це вже я не тільки зі своєї думки, я вже бачу зі своєї практики. І так воно і буде. Для них піхота, вони вчора там були на місці цього хлопця, якого вони захищають. І вони будуть його захищати яро, бо вони були вчора там. І це дуже важливо. Справді дуже важливо.
8: Я чула таке, Білецький казав, що у нього там в корпусу задача третину піхоти замінити. Ви як ви вважаєте, це реально?
9: Третину піхоти так реально замінити, але якщо прорахувати ресурс на НРК, дрони і все інше, це мега дорого. Плюс, якщо ту третину піхоти посадити саме на ці роботизовані комплекси НРК, посадити на важкі дрони, посадити на мавіки, на FPV, на розвідники і на все інше, і вони будуть ефективними, то це в два рази підвищить ефективність, якщо ту третину піхоти перевести саме ту ефективну, ту досвідчену третину піхоти перевести в безпілотники. Так, це можливо, як для корпусу це можливо, але якщо прорахувати ресурс, то це насправді дуже дорого. Дуже дорого. І плюс треба буде максимально багато фахівців для планування операцій. Тому що операції будуть саме штурмово-піхотні, безпілотно-піхотні, бо піхота все одно буде, вона все одно буде закріплятися, прочищати, просуватися. І треба буде налагоджувати чітко цю взаємодію безпілотно-піхотну і піхотно-безпілотно, для того, щоб це все працювало як годинничок. Тому трішки тренувань, трішки ресурсу, і це все реально. Третину реально. 0,3, від 10. Да.
8: Угу. Але
9: три піхотинця із 10 спокійно можна ці 30% вивести на безпілотники і покращити. Але це, на це треба час і великий дорого. Ресурс. Це з біса дорого, да. Але це реально життя людей набагато дорожче, ще і просто це треба, щоб прийшло це злагодження, оце притирання, і воно все пройде. Цей ресурс, просто до цього ресурсу треба добре підключати державу. І тоді все буде працювати.
8: Так, і от, власне, коли ми заговорили про НРК, я там, коли до командних зборів долучаюся, я просто вістерію від того, яка загальна сума, та наскільки дорого НРК. І отут я хочу сказати, що під цією розмовою в описі ви знайдете посилання на збір, який Вирва нам довірила. І, будь ласка, кожна гривня важлива, бо суми на НРК якісь захмарні з тих, це не на тачку вам зібрати, там на мільйони йде.
9: Насправді ми більше з тих грошей беремо на комплектуючі, тому що після кожного виїзду дуже багато чого переварюється, перероблюється, переставляється, змінюється, міняється це техобслуговування і все інше, майстерні, ці всі речі. Це як купити дорогу машину і потім дорого-дорого платити за обслуговування, це абсолютно майже те саме. І якщо розібратися з наземними роботизованими комплексами, тим самим продовжується їхнє життя, тим самим зберігається життя піхотинців і тим самим продовжується життя і самого роботизованого комплексу за рахунок тих грошей на обслуговування і все інше. Так, це дорого, але якщо розібратися, також суми, важкі дрони, там ті самі хевішоти, вампірчики, німезіс і дуже багато всяких інших, які літають, теж працюють з доставкою, бомблять ворога і так далі, це насправді теж дорого. І якщо розібратися, все дорого, але всі ці тяжкі дрони не можуть вивести піхотинця з поля бою. Нічого, окрім наземних роботизованих комплексів, не може вивести піхотинця з поля бою, з кілзони. І взагалі вивести поки що це нереально. Це єдиний спосіб врятувати життя тому, на кому вже хрест, бо він ніколи з таким пораненням він не може рухатися і так далі. Він ніколи не вийде. Навіть якщо у нього легкі поранення, часто не доходять, не виходять. Кілзона дуже велика, фронт дуже великий, дуже багато дронів і так далі. А це шанс врятувати людині життя і врятувати тій людині, яка вже приречена. По факту вона приречена, знаходячись там, вона не вийде, не дойде, не може ходити ці 20-30 кілометрів до 40 кілометрів. Як? А от є НРК. І це шанс матерям мати живих дітей. Це шанс потім і мати могили в тому числі, тому що вивозиться і ті, хто на щиті. Це теж дуже важливо, тому що насправді, коли твоя дитина пропавша безвісти, і коли ти віриш в те, що вона, можливо, там ще жива, чи в полоні, чи там ще щось, а просто не можна повернути тіло, то це теж насправді дуже важко для родин. І тим, як кажуть, обставини склалися, живу дитину повернули, підлікували, на НРК вивезли, це прекрасно. Але в тому числі, якщо повертається побратими, це теж дуже важливо, бо 40 кілометрів винести в чотирьох кого-небудь і самим не загинути на перших 2 кілометрах – це нереально. А НРК – це реально. Тому це великі шанси довести навіть ту саму провізію туди, де не доїжджають. Якщо важкий дрон по погодним умовам не долетить і не скине провізію, то НРК по цим погодним умовам проїде і довезе, і зможе. І отут, я ж кажу, це все синергія. Всі ці безпілотники, вони мають працювати в зв'язці. Особливо важкі дрони з НРК і навпаки. От вони мають на якихось аспектах погодних, непогодних, географічних, не географічних, вони мають допомагати одне одному. Але основа, звісно, для піхотинця життя солдата – це НРК. Так склалося, це треба з цим змиритися, дорого, недорого, але життя безцінне, і от саме цю безцінність от можна побачити в наземних роботизованих комплексах. І ціні обслуговувані, але й в толку, коли виконуються місії, місія за місією, вивозяться хлопці, вивозяться. І це, ну, просто неймовірна річ, і колись, коли цього всього не було, у цих всіх людей не було шансів. А зараз є. Ну, тому є шанси, треба ними користуватись максимально. От і все. Тому для мене, як для піхотинця, НРК – це просто божественна машина часу. Машина часу, часу життя. От я називаю їх танчики машина часу. Так що так воно і є.
8: Так, тож задонайте, будь ласка, на цю машину часу. А я, знаєте, про що подумала? Ви, у вас так багато всесвітів всередині, вас вони не розривають час від часу. Ви поет, ви в піхоті, і це такі, абсолютно здається, що поети – це щось таке романтичне, щось таке ніжне, млосне, а це така дуже серйозна робота, коли копати, стріляти, та і думати наперед, якісь чіткі алгоритми продумувати. А поезія, вона завжди, хоча там теж є правила, та за яким будується вірш, але це все одно інше. І, ну, ви настільки різна людина. Вам із цією різністю цікаво чи складно, або і те, і інше?
9: Насправді так, і хлопці мені казали, що коли нам читають щось, дивляться, кажуть, Боже, Віро, ми тебе такої не знали. Вони вперше, коли мене в цивільному одязі побачили, я ще була в рожевій сукні, вони були шоковані, тому що для них в їхньому понятті, в їхніх стандартах, в їхніх рамках, це я була ота намахана з вибритими висками, що постійно кричить, що постійно стріляє, що постійно там щось робить, командує і так далі. Тут вони мене побачили зовсім іншою посмішкою, такі, опа, а хто це ще? От це як так. А потім там вірші, там, про які вони не знали, що я пишу. Там. А потім там ще щось. Насправді, ще багато в мені чого є. Я не знаю, коли і як воно все колись, можливо, ще обернеться. З дитинства мені дуже багато було сторін. І от яка із іпостаси, і коли відкриється, і коли це все буде, один Бог знає. Я ще навіть 3 місяці тому не уявляла, що я буду видавати цю збірку. Я таки покажу свою поезію, те, що залишила, що я ще буду думати про прозу. Я ще думаю, ну да, треба ще заспівати, ще знятися в фільмі, в принципі, там, що там ще треба зробити. Ні, можливо. Все можливо, я вже нічого не виключаю, але коли я буду цього готова, коли мені буде в цьому потреба, то тоді все це можливо і станеться. Зараз ні. Я дійсно непогана акторка, дійсно про це мені багато хто про це говорив. Я можу себе скорчити геть іншу людину, і мені дуже вірять. Навіть повірили. Тобто я там свою майстерність таки показала. От, і ти нормально спрацювала, типу, працює. Але чи збираюся цим займатися, і тим паче там, чи збиралась би займатися цим все життя, типу, писати вірші, ні. Грати десь, чи співати там все життя, ні. Але це не означає, що я там в якійсь половині життя, чи третині життя, чи на 2/10 життя не почну це робити. Можливо, почну. Нічого не можу сказати. Дуже-дуже все змінюється. Я змінююсь, десь щось стається, десь якісь обставини, щось якось, і все воно якось. Всьому свій час, мабуть. І колись воно і те дозріє, і це дозріє. Але, я так скажу, вирву Давиденко ще так ніхто й не знає.
11: А вирва знає?
9: І вона сама себе теж до кінця не усвідомлює, не знає. Да, це така досить цікава людина, різногранна, яка сьогодні в день може прокинутися в такому настрої, а завтра в такому, да. Це є. Творчі люди, вони такі трішки притрушені по-доброму. І, в принципі, цим треба пишатися, тому що пирісний хліб щодня – це пирісний хліб щодня. Ну і все, що я скажу.
11: Чи можу я попросити вас прочитати вірші, які би вам хотілося сьогодні озвучити?
9: Це, щоб хотілося, але я ось відкрила, теж люблю цей вірш в плані того, що це таке душевний біль, який я вилила на папір. І коли я читаю, я згадую всі ті обставини, всіх тих людей, які мене понукали саме це написати і все інше, то воно чогось все варте, чогось з якимось сенсом. Цей вірш теж. І не кажіть, що ви того не знали, що не змогли збагнути до пуття, що московити віками відбирали в українців долю та життя. І не кажіть, що й досі вам байдуже, якою мовою вам Богу говорить, що ми знедолені, що ми недужі, не нам майбутнє те творить. Не залишайте зброю поколінням, не проростіть московське те зерно. Ми теж минем, усе в полях зітліє, найперемеле все історії жорно. Такий вірш з громадянської лірики, і я його дуже люблю, тому що коли вже по епосі літ тобі там розповідають ті речі, які там ще вливали за часів якоїсь там пропаганди, там 100-200 років тому, і ти це слухаєш і думаєш, господи, ой, а колись тут бігали мамонти, і ну це таке, не хочеться це слухати. От, є в мене трішки такої більш любовної лірики. Кохання не гріх, любов не провина, ти не для всіх, не свята і невинна. Справом на помилку, справом на щастя, мріять не подумки, жити як вдасться, йти за призначенням до самої смерти, набуте і втрачене, написане й стерте. Такі коротенькі віршики. Я ніколи насправді не хотіла писати такі великі полотна, видавати великі товстючі книжки. Мені хотілося, щоб це все було коротеньке і зрозуміле. Тоді якось легше, насправді.
11: Багато змісту в коротку форму.
9: Так, да, в коротку форму воно трішки легше стає.
11: А де можна зараз придбати книгу?
9: Ну, книгу можна придбати.
10: Увага! Тривога у Харківській області триває.
9: В першому ряду, коли зайдете на сайт, там дуже багато різної продукції, вся вона продається для донатів, від футболочок і до чашечок, як зараз багато хто так робить. І в тому числі там з'явилася з цього літа і книжка. Сказати, що в мене були прямо дуже великі сподівання на те, що зразу там ми видаємо 50 мільйонів примірників і їх там розкуплять, і все це буде успіх. Я не мала. Насправді я мала тільки одну думку, щоб людина, яка донатить і допомагає, щось отримала взамін. Щоб це не було просто, от давайте я кину 200 гривень, ну там і нормально. Ну, кидайте 200 гривень, дякую, але думаю, що людині, яка от, ну, те, що мала, от у неї тільки 200 гривень, там вона от їх віддала. От що, я думаю, ну треба збірочку, ну треба маленьку, треба обережну, треба таку кишенькову, треба, щоб людина інколи почитала там ті 2-3 абзаци, 2 абзаци, і от вона щось відчула, і щось їй стало важливим, і вона зрозуміла, що вона долучилась до чогось високого, глибокого, і що війна – це не тільки страх і біль, війна – це інші почуття і все інше. Треба якось багато чого людям донести, а як його донести? Ну як? Ну треба щось же ж написати, треба щось надрукувати, отак. От заради донатів вдячності, так скажу, заради вдячності за допомогу армії. Це мало на меті не от я поетка, ось послухайте, така класна, я так все люблю, я геройка України. Ні. Це взагалі мало інше призначення, і воно таки залишилось цим призначенням. Це моє слово дякую за те, що ви допомагаєте. От якось так. І я ніколи, я не люблю, щоб от хтось мені щось дав, і я взамін людині нічого не віддав. Все має от перетікати з хорошого сюди, множитись. Мені кажуть, от ми купимо збірку, виставимо її на аукціоні, нічого, що ми там продамо її дорожче. Це тільки супер. Продати хоч за 3 мільйони, аби воно просто працювало мені, просто байдуже. А ми там збірку в Канаду повеземо. Боже, везіть в Канаду колись багато розумних, крутих, інтелігентних людей з України тікали в ту Канаду, писали звідти про Голодомор, писали звідти дуже багато важливих речей, переварювали, як вони страждали за Україну і описували все це. І мені здається, що зараз ці письменники, які виїхали в свій час там з України там 100 років, 130 років, 70 років тому, вони зараз би дуже актуальні були для прочитання тим, хто зараз покинув Україну. І воно все повторюється, і воно все актуалізується, потім знову стає неактуальним, потім знову актуалізується. Я колись читала такі рядки, а десь тихо в Грузії, можливо в Молдові, живе новий Ремарк. І так читаю, і так якось задумалась над цими словами, задумалась, ну, а й дійсно, можливо, живе якийсь новий Ремарк, типу, можливо, хтось це все переживе, перетравить і напише щось, можливо, навіть хтось з наших ворогів, який не захотів там воювати, десь втік і напише щось таке, як Ремарк. І це все будуть читати, я думаю, а чому це наші вороги мають знову писати, показувати, які вони жертви і все інше, і вони будуть новими ремарками, а ми, які тут це все вигрібали, грібали, боролися і так далі, будемо мовчати. Та ні, я маю щось говорити. Ну і тут от думаю, так, треба друкувати, треба щось говорити, тому що я не хочу, щоб за мене говорили ті, або хто цього недостойні, або ті, які і не мали б взагалі говорити.
11: Так.
9: Просто зайняли цю нішу, бо вона була вільна. А просто сіли на цей стільчик, бо просто він гуляв. Навіщо? Особливо, якщо це хтось із ворогів, неважливо. Ну, я не хочу, щоб вони, оця велика культура, де-то там в нових ремарках там проявлялась. Та думаю, та ні, не хочу я. Типу, не те, не буду. Буду, хай буду я. Ні, але не вони. Ну, якось так.
11: Дякую вам. Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже. Тож я вважаю, що це прекрасний привід вам придбати, по-перше, книгу з нуля на нулі в нуль. А по-перше, бо вона має художню цінність, а по-друге, бо це донат. Тож закликаю вас задонатити, закликаю вас придбати книгу. Дякую вам, що були з нами. Це для мене дуже важлива сьогодні розмова з Олександрою Вировою Давиденко, військовою Нацгвардії, і жінкою, яка, як ви сказали, та хтось може бути музикантом, а я можу бути піхотинцем. Дякую вам і за сьогоднішню розмову, і за те, що ви є. Друзі, а ми з вами чуємося зовсім скоро. Всім па-па. До побачення.
12: Вона війна. Історії тих, хто боронить та береже.
13: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Ми в К2 набираємо норм тіпів. А ти у нашій бригаді можеш обрати професію. Оператор БПЛА, спотер, діловод, аналітик чи що тобі по душі. Бо обирати самому – це норм. До речі, ми приймаємо і СЗЧ. Заходь на К2 армії або телефонуй 0800 355 242. К2 – бригада для норм тіпів.
14: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
15: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
13: Соціальна реклама на радіо Накипіло.

0: Харкові. Радіо накипіло.
1: Залютине слухає радіо накипіло.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Синігубов спростував окупацію козачої Лопані. Двох військових РФ судитимуть за незаконне утримання цивільного. У Лозовій запрацював новий кабінет магнітно-резонансної томографії. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Зоя Рудь. Вітаю.
2: Про головне.
1: Прикордонне селище Козача Лопань не перебуває під російською окупацією. Там тривають активні бойові дії. Про це сьогодні повідомив керівник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синігубов Суспільному. По цьому напрямку більше нічого сказати не можу. Чекаємо офіційних повідомлень Генштабу. Не можемо, коли триває військова операція, сказав він. У 14-му армійському корпусі сьогодні повідомили, що чергові заяви російських пропагандистів та особисто Путіна про захоплення Козачі Лопані на Харківщині традиційно не відповідає дійсності. Населений пункт перебуває під контролем сил оборони України. Водночас обстановка в районі населеного пункту залишається напруженою та характеризується активними бойовими діями, йдеться повідомленні. Нагадаю, начальник Дергачівської міської військової адміністрації В'ячеслав Задоренко 11 серпня закликав жителів Козачої Лопані евакуюватися через активізацію російських військ та бойові дії на околицях селища. За його словами, евакуація з населеного пункту ускладнена, виїзд людей необхідно погоджувати з військовими, а також чекати на сприятливі погодні умови та безпечний проміжок часу.
2: Харківщина.
1: Близько третьої ночі російські війська вдарили по Дергачах безпілотником «Італмас». Про це повідомив начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Внаслідок удару пошкоджені цивільний автомобіль та лінія електропередачі на одній з вулиць. Постраждалих немає, на місці тривають відновлювальні роботи. Двох російських військових судитимуть за незаконне утримання цивільного чоловіка у Вовчанських хуторах на Харківщині. Вони 36 діб тримали 60-річного місцевого мешканця в погребі та погрожували йому розстрілом. Про це повідомили у Харківській обласній прокуратурі. За даними слідства, наприкінці березня цього року рядові Збройних сил РФ незаконно зайшли до Вовчанських хуторів. Один із приватних будинків вони зайняли для проживання. На початку квітня до подвір'я прийшов 60-річний чоловік. Він шукав їжу для своєї літньої матері, яка тяжко хворіла і не могла підвестися з ліжка. Російські військові затримали його та пригрозили розстрілом, якщо він спробує втекти. Чоловіка силоміць помістили до погребу. Там не було світла, опалення та належних санітарних умов. Їжу йому давали не частіше одного разу на день, а іноді взагалі не годували. У таких умовах він провів 36 діб. Поки чоловік перебував у полоні, його мати померла. 11 травня українські військові взяли двох росіян у полон. Згодом їм повідомили про підозру, а тепер обвинувальний акт передали до суду. Обвинувачені перебувають під вартою як військовополонені, їм загрожує до 12 років позбавлення волі. У Лозові відкрили кабінет магнітно-резонансної томографії. Обстеження на новому апараті для пацієнтів буде безкоштовним. Про це повідомив міський голова Лозової Сергій Зеленський. МРТ-апарат Лозівському територіальному медичному об'єднанню надало Міністерство охорони здоров'я. Громада підготувала приміщення, а медики пройшли необхідне навчання. Перші обстеження вже проводять, передусім для пацієнтів стаціонару. Зробити МРТ можна буде за електронним направленням профільного лікаря. Лозівське територіальне медичне об'єднання – кластерна лікарня, яка приймає пацієнтів не лише з Лозівської громади, а й з сусідніх районів та інших областей.
2: Харків.
1: У Харкові ОСББ, житлові кооперативи та управителі будинків долучаються до державної програми «Світло дім». Вона передбачає

0: фінансову підтримку для облаштування будинків альтернативними джерелами живлення. Про це повідомляє медіагрупа «Об'єктив» із посиланням на прес-службу Харківської міської ради. Загалом у місті 1021 будинок таких форм власності. До програми планують долучити 426. Уже схвалили 268 заявок на загальну суму понад 68 мільйонів гривень. За програмою будинки можуть отримати від 100 до 300 тисяч гривень. Кошти можна витратити на придбання бензинових, дизельних чи газових генераторів, інверторів, акумуляторів, блоків керування, високовольтних батарей, сонячних панелей. У Харкові та області «Світлодім» запрацював у квітні. Такі новини на цю годину. Залишайтеся з радіо «Накипіло». Бережіть себе.
1: Новини на радіо «Накипіло».
2: Я, Сніжана Чернюк, це передача «Україна і ЄС». І щотижня з європейської столиці Варшави говоримо про Євросоюз, його традиції та новини. Сьогодні говоримо про інший Євросоюз після 2022 року. Під час візиту до Латвії у рамках спільного проєкту Української та Білоруської служби польського радіо для закордону про Латгалію, я, Сніжана Чернюк та Едуард Жолуди з білоруської служби поспілкувалися в Резекне з представниками української громади. У 2022 році тут було 1300 українців, зараз лишилося 300, каже Дайга Ставська. Решта виїхали до Риги, де легше знайти роботу, виїхали до інших країн або повернулися в Україну. А приблизно 300 українців збираються частенько навколо Латгальського українського товариства «Друзі», організованого Валерієм Ставським і Дайгою Ставською, які переїхали сюди з Житомира після початку повномасштабного вторгнення. Запрошую послухати трагічну і героїчну історію родини Ставських та їхніх друзів з радощами і болями, перемогами і тривогами.
3: Першопричиною стало те, що розбомбило мою школу, 25-й ліцей міста Житомира. І картина, яка, коли розбомбило школу, ми для того, щоб трішки убезпечити своїх внуків, Дайгину внучку, їй тоді було 10 років, внуку півтора місяці, ми переїхали в селище поряд з містом Житомиром, намагаючись уникнути от тих польотів над головою. Але потрапили в таке місце, де з одного боку аеродром, з другого боку танковий завод, з третього боку наш місто, а з четвертого боку радіорелейна станція. І куди б не летіли, летіли над нами. Вісім раз за ніч вони спускалися в підвал, а я в цей час накручував круги повз хату. Ну, якщо, не дай Бог, складеться будівля, хто скаже, що там хтось є. В один чудовий ранок просинаюся, стоїть наді мною наша невістка, сваха, дружина, діти, і перша фраза, яка звучить: «Валера, нам треба виїжджати». І за чого? Бо під ранок, як виявилося, почалися істерики у внучки, ну, от, реальні істерики. Ну, а одним з самих виїзних виявився я, тому що воєнкомат мене 6 разів відфутболив. Я дуже хотів бути там, де мій син. От, але і єдина людина, яка могла вивезти їх з України, це був я, представник чоловічої статі. Домовленість була про те, що нам надають тут місцеві хатинку, в якій треба опалювати дровами. Жінки і піч – це річі несумістимі. Жодного разу дрова вони не кололи. Ну, і їду я з розрахунком тим, що я приїду на недільку-другу, не більше того, нарубаю дров, навчу їх розпалювати піч, і на тому все. Як дійшло до діла, в Польщі ми ночували, невістка наша заявляє: «Я їду не з вами, я їду в Німеччину». Ми розвели руками, тут же відзвонилися, відмовилися від тої хатинки, а сестра Дайгіна, яка проживала тут, в Резекне, тому що Дайга, вона в мене є родом з Резекне, вона 30 років прожила в Україні з мрією про те, що колись не просто в гості, а якимось чином потрапить на батьківщину. Ми потрапили на батьківщину її, і як результат сестра домовилась про те, що ми потрапляємо в гостинний двір, де просто певний час надають нам нагоду жити. Через два дні після нашого приїзду туди приїхали жінки з дітьми. Ми розвели руками, побачивши слідуючу картину. Це була жінка, в якій на руці лежить грудничок, дитинка. На цій ж руці висить клач жіночий, малесенька сумочка. А в другій руці долонька доньки і пачка памперсів. На ній коротенька курточка, голий живіт і на вулиці сніг. Дайга тут же піднімає всіх своїх однокласників, родичів, сповіщає, що така ситуація, і нам туди починають звозити. Спочатку свої близькі, свої рідні, свої родичі, дайгіні, друзі, однокласники, однокурсники, а потім абсолютно чужі люди. І сталося так, що у нас одна з кімнат була повністю забита тим, що привозили латиші. Ми, відповідно, розуміли, що поряд з містом знаходиться в минулому пансіонаті. До 200 людей теж з України і теж з таким забезпеченням, як і ті, хто приїхав до нас. І ми, відповідно, почали сортувати те все. Це для хлопчиків, це для дівчаток, це вік такий, це вік такий.
4: Стали волонтерами.
3: І хоч не хоч, автоматично стали з першого дня волонтерами. Потім так сталося, що до нас стали звертатися наші ж українці з певних питань. Із-за чого? Незнання мови спричиняло ніщо інше, як певний бар'єр. Дайга – латишка, російськомовна. Чому? Тому що за її плечима університет Ріжський, філолог, як викладач російської мови для латишів, так латишської мови для українців, росіян. І як результат її запросили спочатку як помічника вчителя для українських дітей.
4: 1 квітня почала вже працювати в школі.
3: Але до того ми вже одягнули абсолютно всіх дітей, які були поряд з нами.
4: І забрали в школу. 1 квітня наші дітки вже пішли в школу.
3: З зошитами, з книжками, з олівцями.
2: Вибачте, від 22-го року ви ж маєте?
4: 22-го року.
3: Так, 22-го року.
4: Ми приїхали в березні, а 1 квітня вже дітки пішли в школу.
3: От. І як результат ми зрозуміли, що я зрозумів, приїхати, знову битися в стінку в воєнкоматі, куди мене просто відфутболювали за станом здоров'я. По тому часу в мене 3 інсульти і мій вік. От. А з другого боку сидіти на балконі, дзьобити сімочки і казати, що все хороше, ну, теж немає. А тут я виявився корисним. Чому? Тому що до мене стали приходити ті люди, які потребували моєї допомоги. Я масажист, я реабілітолог, я тут уже змушений був перевчатися, тому що всі ті дипломи, які були початково українці, в Європі вони не котуються. Відповідно, на сьогоднішній день теж пропоратив навчання маю дещо можливість отримати дипломи, але вчитися ніколи, просто. І за чого ви в змозі потім будете подивитися, якщо буде цікаво фрагмент сьогоднішніх, наприклад, міроприємств з нашими дітьми. Тут, це де ми сидимо, тут навчає дайга дітей латиській мові. Ми відкрили
4: український.
3: Так, ми відкрили, зорганізували табір, ігровий табір, де в грі вони вивчають мову.
4: Цілий місяць.
3: Ну, ні, в нас була перерва ціла неділя. Чому? Тому що ми їздили в Україну на могилку мого сина, якраз річниці з дня його смерті. В Житомирі на Алеї Слави його фото, його. Ну, а коли так сталося, що велика кількість людей стала навколо нас згуртовуватись, ми зрозуміли, що одна справа, коли ми приходимо, кажемо, Валера і Дайга прийшли для того, щоб...
4: Активні українці вроді в ризикне, да?
3: Хто ви такі, чому ми мусимо вам допомагати, чому ми мусимо щось вам говорити, щось йти на зустріч. І сталося так, що так, попередньо ми вже були приймали участь в певній кількості міроприємств, які проводила сама влада міста, тобто це були паради, це були мітинги на підтримку українців, де ми виступали з Дайгою і так далі, так далі. Нас трішечки про нас почули, трішечки про нас дізнались. І як результат ми визначили, що потрібно в 24-му році зорганізуватися вже як спільнота. Спільнота українців не в Резекне, а в регіоні, в Латгалії.
4: Спілка українців, друзі, нас називається.
3: Ми намагаємось поєднати тих людей, які мусять пам'ятати, звідки вони, хто вони і навіщо. Чому? Тому що є така страшна річ, про яку я часто густо на любих зібраннях українців говорю. Сенс в тому, що тут латгальці, вони дуже лояльні по відношенню до інших людей. І лояльні настільки, що коли я починав розмовляти з ними, не знаючи мови, вони автоматично переходили на російську мову. Що сталося? Коли от про те, що я розповідав, коли приїхали перші люди до нас в той будинок, то я побачив, що дітей звернувся до них на російській мові. Я розумів, що вони приїхали з регіону, де Росія. Ці діти шарахнулись від мене. просто кинулись від мене. Я зрозумів, що щось я вчинив не так. Я переходжу на українську мову, і через день ці діти вже обліпили мене. Але пройшло 3 роки. Я йду по місту. Тоді я сказав «Здравствуйте», вони втекли. Я сказав «Доброго дня», вони підійшли. Сьогодні я йду по місту, я зустрічаю цих же дітей, які стали на 3 роки старші. «Дядя Валера, здравствуйте!» І мені це як обухом по голові. Тому кожного разу, коли відбувається якась зустріч з кимось, я намагаюся донести їм, що вони все-таки українці. Вони мусять пам'ятати.
4: І зараз теж Валера розмовляє на українській мові, я на латиській з дітьми.
3: Дегуша, хоч і прожила 30 років в Україні, вона чудово розуміє українську мову. Чому? Тому що вона очолювала рекламна агенція «Дайга», яка гастролювала практично по Україні всюди. Частенько навіть у Львові питали, кажуть, покажіть нам ту латишку, яка до нас в центр культури привезла українську культуру. Я кажу, о, вона, це моя дружина. І люди жодного разу їй не ставили в докір те, що вона розмовляє не на українській, не на латишській, а саме на російській мові. Навіть в тому ж самому Львові, в Західну Україну ми всю об'їздили взагалі. І коли хтось там каже, ми ж там прийшли звільняти, ми ж там освобождати, я кажу, люди добрі, не те мовити. Чому? Тому що моя дружина 30 років говорила на російській мові і жодна не сказала, чому ти не говориш так. Не принизили її.
5: Тут добре місце, щоб запитати про цей регіон, бо Латгалія дуже специфічний регіон. Ви вже трішки про це сказали. От ми зараз живемо в Довгопілсі, туди приїхали, і там, от коли задавати такі питання, про які ви зараз говорите, так, там відповідь буде дуже неоднозначно людей, які там живуть. А ви тут живете і гуртуєте українців. Як це виглядає? Чи є якісь взагалі конфлікти? Чи як вас приймає середовище?
3: Скажу відверто, я не бачив в свою сторону жодної агресії, але був випадок, коли Дайга прямо в школу отримала листа в 22-му році, ще отримала листа, в котрому обізвали як тільки могли, пригрозили як тільки могли. Да, відповідно, я порекомендував зробити слідуючі, куди прийшов лист. До школи, кажу, ото директору несеш, хай директор викликає поліцію. Поліція дійсно зайнялася цією справою, не знаю, результату практично ми не побачили, ну, можливо, вони якимось чином, це потрібно було, щоб ми його і не бачили, ну, тому що офіційний лист відправити так без адреси стороння людина не могла. Відповідно, на цю людину вийшли. Після прильоту...
6: Увага! Тривога у Харківській області триває.
3: Дійсно, ми кожен рік проводимо свято вишиванки. Воно проходить бурно на вулиці тут, прямо з музикою, з ярмаркою, з України приїздять майстри. З борщем, так. З України приїздять наші майстри. І це дійсно відбувається так бурно. Цього року сталося так, що ми змушені були палатки занести в приміщення, розмістити в приміщенні людей, а поряд з будівлею на протязі 3 днів практично патрулювали поліцейські машини, стояли з кожного боку по машині. І за чого? Тому що по прямій 30 кілометрів і...
2: Тобто боялись провокацій чи вже були провокації?
4: Боялись провокацій.
5: Як Латвія загалом, як держава, і самі латвійці, латвійський народ дуже підтримує Україну, але Латгалія, Резекне, Довгопілс – це вже трішки інша Латвія. Як тут це виглядає?
3: Скажу відверто, я точно знаю, що серед кожної прелісті є гадость. Серед всякої гадості можна знайти прелість. Тому те, що зустрічаємо ми тут, це прелість. Чому? Тому що це люди, які допомагають нам в усьому. Це люди, які ганяють машини. 3 машини отримав підрозділ мого сина. 2 машини Дайгін син. Він теж на фронті. Хоча народився він в Ріги, але так як виступав за збірну України юнацьку по футболу, то вирішив, що він українець. Донька так і залишилась латишкою Дайгіна, а син став українцем. На сьогоднішній день він на фронті. Мало того, моя колега по школі виживання, яку понад 30 років я вів і веду, і буду вести, вона на сьогоднішній день, ось зараз була знову в черговий раз, підірвалася, оперована після поранення, але тим не менш вона отримала чергову автівку для свого підрозділу. Знову ж, везли наші хлопці тут, резикненці, не хтось, не українці, а латиші. Я розкажу про одного. Сивина в нього повна, більше, ніж в мене, так? Але людина, яка щоразу, коли тільки йде зібрання, він приходить і приносить 2-3 коробки з-під бананів, заповнені носками, які він сам плете. з малюнком, візерунками, отими традиційними для Латвії. Каже, це нашим хлопцям. Нашим. Розумієте, і оце нашим, ну, для нас дорого стоїть, коштує.
2: Я просто розгубилася, що ви кажете, ваш син загинув, і дай син.
4: Ми як пара молода. У Валери свої були діти, і у мене свої.
2: Як довго ваш син був в Україні, що він вирішив, що він от України?
4: Ми поїхали 30 років тому назад.
2: То він там виріс, можна
4: сказати. І папа українець.
2: Скажіть, будь ласка, які заходи от ви вважаєте, що основний вид діяльності для того, щоб в дітях підтримувати ось цю українськість?
3: З одного боку, це дійсно освіта. Дайга не даремно, в неї в класі троє дітей українців, але до того вона працювала і працює на сьогоднішній день по проектам, які впроваджуються в самій школі, де вона додатково з українськими дітьми проводить додаткові заняття, саме латиську мову. Це перше. Друге, що ми робимо? Я трошки пов'язаний був в свій час з мистецтвом, вчитель мистецтвознавства, і відповідно я дуже полюбляю музику. По спеціальності я диригент-хоровик, тому вокальний ансамбль тут створений. За рахунок того, що ми ведемо активну діяльність, ми виступаємо не тільки тут, не тільки в Резекне. У нас величезний обсяг тих міст, населених пунктів, закладів.
4: В Ризі, да, в Капілсі були.
3: Знову в Ригу поїдемо в черговий раз.
4: На День Незалежності.
3: Попередньо ми були на фестивалі «Балтійські зорі», і коли в резекненській пресі появилася стаття, в якій сказано було, що український колектив для Резекне з фестивалю, а це міжнародний фестиваль в Рігі, привезли три перших місця в чотири в чотирьох номінаціях, ну то відповідно до нас стали відноситись дещо по-іншому.
4: Українці.
3: І це по-іншому озвучила буквально на днях директор. Вона сказала, що потрібно від нашого імені написати заяву, щоб нас офіційно прийняли на баланс, поставили десь в цьому закладі, це будинок культури національних спільнот, офіційно поставили нас в цьому закладі. Ну, напевно, ми це заслужили десь.
4: Ми ж проводимо так же, як общество, всі мероприятия, які зв'язані в підтримку України. Це і в феврале місяці, і на День Незалежності ми проводимо мероприятия. День вишиванки. Це ті, які ми проводимо для українців обов'язково. Далі волонтерська діяльність, плетення сітей, ізготовлення свічей. Це все ми займаємося регулярно. Також готуємо передачі. Як їде конвой із Резекна, ми збираємо сюди, зносять люди, передають передачі для України. И детские рисунки, и самая разная помощь, кто как может, так помогает. То есть это то, что обязательно. Все проекты, которые связаны с украинцами, мы тоже проводим здесь. Это и экскурсии, это могут быть и курсы интеграционные, чтобы знакомиться с историей Латвии, с культурой Латвии. То есть все мы, опять-таки, мы проводим для украинцев. Ну и те же курсы латышского языка и для взрослых, и для детей. То есть это тоже постоянно ми це проводимо.
5: У мене було таке питання, бо ми зустрічаємося власне в такому домі національних спільнот. Тут дуже багато різних народностей представлено. Народів білоруси, я навіть російська спільнота, напевно, є. Як виглядає ваша співпраця і взагалі ваші стосунки з цим середовищем багатонаціональним?
3: Ну, передусім, напевно, лояльно відносимось ми до них. Чому? Тому що, ну, після смерті мого сина я не можу спокійно реагувати на російську мову. Тим не менш, я розумію чудово, що це люди, які вже не перше десятиліття живуть в Латвії. Їх світогляд формувало як спільнота латишська, так і, напевно, тих же росіян. Але на сьогоднішній день ніхто не забороняє їм дивитися російські канали, що вони роблять не без задоволення. І чому поліція нас охороняла? А тому, що, відповідно, на те була основа. Є певна кількість людей, які агресивно налаштовані на рахунок
4: України. Всі дружать, тут всі колективи.
3: Але тут абсолютно всі, ну, будемо говорити так, я іноді, як космоенергет, маю необережність робити обіймашки з тими людьми, російськомовними акторами, які тут є, вони росіяни. Так, вони латишський паспорт, вони здали на знання латишської мови, але вони російськомовні. І я це роблю від щирої душі, тому що вона цілком і повністю підтримує Україну, а не Росію.
4: Тобто... Ми виступаємо на одній сцені, всі колективи. Так. Є такий в маї місяці, тут кожен рік проходить пікнік народів. Доме культуры. И все коллективы, которые есть, и польский, и белорусский, и казахский коллектив,
3: и русский
4: коллектив, несколько коллективов русского романса и русской песни, и также два коллектива украинских. Есть украинский коллектив, которому уже 25 лет, которому здесь, и нашему коллективу только 2 в январе будет. Поэтому мы все живем под этой крышей Дома культуры и прекрасно сотрудничаем.
5: У мене ще таке питання загалом про загальну атмосферу, тому що ви самі про це вже пригадали, як ви влаштовували тут День вишиванки, кордон дуже поряд, кордон з Білоруссю, з Росією, Білорусія контрольована зараз, нема білоруської держави, це те саме, що Росія. Як тут взагалі відчувається от цей вплив, якась небезпека, так? Тим паче з вашої перспективи, коли ви вже пережили те, що пережили українці.
3: Скажу відверто, я приймав участь в одному з заходів, який відбувався на рубежі перед самою границею з Росією. І якраз це коло є точкою, де збирається абсолютно весь потік автомобілів з Європи, які рулять в Росію. І ми там проводили цю акцію. Скажу відверто, я був дещо навіть здивований. Чому? Тому що кількість людей була не масова, відстань достатньо велика в робочий день, але я просто звернув увагу на представників, які там були. Там були директори різних підприємств, місцевих підприємств. Там були політичні діячі. Сенс в тому, що виступали за те, щоб перекрити отой потік товарів, тому що це торгові відносини. Це якщо туди є товар, значить звідти щось будуть везти. Це кошти туди, кошти назад. Мало того, що везеться в тюку з тканиною, невідомо. А можливо там намотана куча радіодеталей для тих же самих дронів. Ніхто ж його може не докопатися до того всього. Є двоякі товари, які, здається, електробритва, а в електробритві двигунок. А двигунок це якраз слугує для того, щоб пропелер крутився вправо-вліво тоді, коли треба. Тобто сенс в тому, що це поки не буде от того повністю перекриття кисню в фінансах для Росії, до тих пір ми мусимо бути на стрьомі.
5: Це ваша акція була, щоб закрити цей кордон?
3: Так, щоб
4: учасники були.
3: Так, ми не були організаторами, тим не менш, мені там і мікрофон надавали, щоб я говорив, і Ріга, і ще певні радіостанції. Сенс в тому, що латиші чітко пам'ятають свою історію. Саме ті латиші, які, напевно, розуміють ситуацію. Чому? Тому що ті вагони, 13 вагонів за одні сутки товарняка, вивезених латишів в 40-му році в Сибір, а по ходу діла просто відкривався вагон і викидалися трупи, та дорога вся усіяна була трупами. Тим не менш, я проводив для міжнародної групи людей тренінги, і мало того, я проводив ще і з ними похід з Даугавпілса вагону. Пішу ходу, я очолював, де були представники Швеції, Польщі, було 6 чоловік, були англічани, були різні національності, і перші 2 дні ми зробили слідуючі, ми робили опитування по Даугавпілсу. Опитування виглядало так, ми підходили до сім'ї, зверталися на англійській мові, нема реакції. Зверталися на латишській мові, нема реакції. Зверталися на російській мові, появлялася реакція. Коли я звертався на українській мові, я жодного разу не почув відповідь на українській мові. Хоча я бачив перед собою суто такого от заїдлого українця, але заївшогося українця, який боїться признатися, що він українець. І за чого я запитав уже потім деяким з них, кажу, ніде не буде звучати ні ім'я твоє, ні фамілія. Скажи мені, будь ласка, чому, він каже, а я боюсь.
5: А чому вони вдавав усі бояться?
3: А тому що їм краще виглядати російськомовними росіянами, аніж українцями, на яких можуть якимось чином.
4: В маї місяці, коли зараз ця вся ситуація почалась, у нас многі українці теж побоялись вийти на день вишиванки.
3: Сенс в тому, що провокаторів ніхто ніде ніколи не відміняв. І що таке на сьогоднішній день телебачення російське, це сплошна провокація. А говорити про те, що ці дрони прилетіли, наприклад, з України сюди, я теж не особливо вірю. Чому? Тому що розібрати їх на території Росії, де вони впали або їх приземлили, зібрати їх тут і десь за 30 кілометрів натиснути кнопку, запрограмувавши летіти сюди, теж не є проблемою. Так.
2: Ми також почули від Валерія Тадайги про незвичний дует латвійського та українського баяністів, про чудовий співочий колектив і про співпрацю товариства «Друзі з Резекне» з українцями в інших містах Латвії, зокрема з українським домом у Ризі. Цю частину розповіді, а також окрему передачу про український дім у Ризі, ви також зможете почути в наших передачах. А зараз нагадаю, що ви слухали розмову з організаторами Латгальського українського товариства «Друзі» Валерієм Ставським і Дайгою Ставською. Розмовляли Сніжана Чернюк і Едуард Жолуд.

Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Нас об'єднують смаки та цінності. Радіо Накипіло.
1: 1, 2, 3, 4.

0: закипіло.
1: У СБУ офіційно прокоментували події зі стріляниною у Києві. У ХОВА закликають мешканців Харківщини подбати про забезпечення себе теплом та електроенергією взимку. Перше повністю розміноване село в Україні з'явилося на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
0: Тема дня.
1: Сьогодні зранку у мережі поширюють інформацію про нібито збройну сутичку між співробітниками ГУР та СБУ в одному з мікрорайонів Києва. Пресвідділ Служби безпеки України офіційно повідомив, що події у Києві є спільною спецоперацією СБУ та ГУР щодо запобігання теракту, який ФСБ РФ готувало проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він прибув в Україну із нагоди Дня Незалежності. Про це йшлося у ранковому повідомленні. Згодом у службі додали, що у межах досудового розслідування терористичного акту співробітники СБУ збирали та фіксували докази. За однією з адрес на слідчих напали озброєні люди. На місце прибув спецпідрозділ Альфа СБУ. Правоохоронці застосували зброю. Є поранені. Нападників затримали. Попередньо вони належать до одного з підрозділів сил оборони. Офіс генпрокурора ініціював розслідування інциденту. У свою чергу, керівник офісу президента Кирило Богданов у коментарі РБК Україна зазначив, що інцидентом вже займаються ДБР та ОГПУ. Екс-керівник ГУР додав, що важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування. Але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, наголосив Кирило Богданов. У ГУР ситуацію не коментували.
2: Харківщина.
1: Це буде найважча зима, так прокоментував сьогодні журналістам ситуацію із тепло- та енергопостачанням на Харківщині начальник ХОВА Олег Синьгубов, пише «Медіадумка». Майбутній опалювальний сезон на Харківщині може стати найскладнішим за весь час повномасштабної війни через постійні удари РФ по енергосистемі. За словами Синьгубова, в області захищають генерацію та посилюють підрозділи ДСНС.
3: Ми готуємося на своєму рівні, в тому числі, скажімо так, на план «Б», коли ми розраховуємо, що можливо не буде теплопостачання або електропостачання.
1: Начальник ХОВА наголосив, що підготовка до зими триває безперервно із самого закінчення попереднього опалювального сезону. Утім, очільник області закликав кожного жителя подбати про власну енергонезалежність.
3: Розумію, що кожна людина в кожній квартирі або приватному житловому фонді розуміє, чого їй не вистачило минулої зими. Да, і маємо робити висновки, маємо посилюватись на кожні на своєму рівні. Потрібно підготуватися кожному окремо. Це і відповідно батареї, і сонячні відповідно панелі, це і елементарні павербанки, і все інше, і все інше.
1: Щодо постачання продуктів у магазини і супермаркети Харківщини, Синьгубов наголосив, що у Харківській області немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах та логістичних хабах в Україні. У коментарі Суспільному він наголосив, що Харківщина це вже проходила у 2022 році. ХОВА підтримує комунікацію із постачальниками. Зараз на цю хвилину жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо, сказав Синьгубов.
2: Про хороше.
1: У Міністерстві економіки та довкілля України повідомили про повне розмінування села Гракове Чугуївського району. Це перший приклад суцільного гуманітарного розмінування населеного пункту в Україні, пише Медіалюк. Після деокупації близько 90% території села було засмічено вибухонебезпечними предметами. Роботи з розмінування фінансувалися, зокрема, завдяки платформі United 24, де у 2025 році зібрали понад $1.5 мільйона на розмінування українських земель. За словами міністра Олександра Кравченка, у Граковому безпечною стала вся інфраструктура – від шкіл і садків до приватних городів і полів. Харківщина є лідером за темпами гуманітарного розмінування серед українських регіонів. Це важливий кейс, який можна масштабувати на інші регіони.

0: Вони України, які постраждали від війни, наголосив міністр економіки і довкілля. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло. Накипіло з Алікою Піхтеревою.
2: Вітаю вас, шановні наші радіослухачі та радіослухачки. У прямому етері на хвилях радіо Накипіло говоримо про Харків, Харківщину та людей. Нині у нас середа, екватор робочого тижня. Ну, це інформація для тих, у кого є вихідні в суботу та неділю. Сподіваюсь, такі безумці ще є. Власне, на годиннику 14.05. Що хочеться сказати? Та місто вже потроху переходить на осінній режим, вже всі новинні стрічки майорять інформацією про те, як нам підготуватися до опалювального сезону, чи буде дефіцит харчів, чи не буде. Власне, вкотре нам тарують про те, що ця зима буде найважчою за всю історію Незалежної України. Ну, власне, торік ми вже через це проходили. Ясно, що ситуація не стає легшою. Втім, ми стаємо адаптивнішими і дуже хочеться вірити, що ми не будемо піддаватися панічним настроям. Не будемо водночас сильно інфантилізувати ситуацію. Ну, словом, будемо залишатися в нормі, та звірятися з цими камертонами адекватності. До речі, так, дуже хочу зазначити, що важливо стежити за інформацією з верифікованих джерел, бо теж я так нещодавно зареєструвалася в Трецці, тому для мене це болюча тема. Будь ласка, не ведіться на дезінформацію і стежте за медіями, яким ви довіряєте. Якщо ви налаштувалися на хвилі радіо Накипіло, маю таку сподіванку, надію, мрію, що ви нам довіряєте, і ми робимо все, аби вашу довіру не споплюжити і не підвести. Тож, залишайтеся із нами. Синоптики нам прогнозують цього тижня уже дощову погоду, тож це теж маєте на увазі, і пориви вітру. Ну, осінь є осінь. Сподівалися ми на те, що трошки буде літо пролонгованим, бо і червень, і липень були такими з опадами. Втім, ні, осінь нахабно вже бере своє. Тож до цього маємо бути готові теж. Але сьогодні прекрасна спекотна погода, тож ще є змога і погуляти, і подихати оцим літньо-осіннім повітрям. Наш сьогоднішній етер буде присвячений темі музики, темі літератури. Вчора ми так плідно та в День знань підійшли до теми книжок. Ми багато говорили і про події літературного ярмарку, і про події, які відбудуться в літературному музеї цими вихідними. Сьогодні ми теж не обійдемося без анонсів. Якщо ви нас слухаєте з Києва, теж будуть для вас цікава, я сподіваюся, інформація. А також ми послухаємо навіть прем'єрні пісні, бо будемо говорити про новий альбом. А також поговоримо трошки і про літературу. Тож, якщо ці теми вам резонують, залишайтеся із нами. А я пропоную нам розпочинати.
1: Накипіло з Алікою Піхтеревою.
2: Тож, інфоприводом сьогоднішньої розмови для мене став вихід альбому, який має дуже поетичну назву «Східняцьке бидло», від не менш поетичної назви гурту, скорочено ОПГ, розгорнута одеська поетична груповуха, і одеська – це не про Одесу, а про Одеську, Одеський район Одеської у Харкові. Власне, ці прекрасні музиканти і поети вже були у нас в етері, але я дуже рада вітати їх сьогодні. Це Владислав Радченко, привіт.
3: Слава Ісу!
2: І слава, як там кажуть, слава навіки Богу Святому, так? Я східняцьке бидло, я не знаю. І Микита Лютий, привіт.
4: Добрий день усім.
2: Власне, ми послухаємо, звісно, сьогодні пісні і підійдемо щільно до кожної, бо ми напередодні говорили, Микита каже, я ще не слухав повністю альбом. Я кажу, я послухала, тому готуйтеся. Будемо препарувати кожну. Власне, хочеться відштовхнутися від назви і трошки зайти в цю тему, тому що я пригадую, у нас навіть патчі є в Накипіло та з цією фразою, і моя колега Юлія Напольська, яка ідейниця та цього мерча, вона казала, що колись там її вже багато закидували різних тест про те, що от висхідники, мовляв, такі, не такі. І вона пішла вже в таку антитезу. Та? Ну, от все, от східняцьке ми бидло і все. І вже відступіться від нас і не розказуйте нам. Нам набридло вже та, доводити, що ти не є ним, тому ти вже підіграєш. Для вас та ось цей образ, чому ви взяли його за основу, чому ви вирішили саме так назвати свій альбом?
3: Ця ідея з'явилася рік назад, може півтора роки назад. Я був у Львові, туди переїхали багато наших друзів під час повномасштабного вторгнення. І останній раз я до них приїжджав, і вони дуже часто називали нас в жарт «східняцьке бидло», тому що вони там теж у Львові чули до себе таку фразу. І ми це слухали, я кажу, блін, Влад. Ну, якщо ми східняцьке бидло, як ви кажете, як та жінка так зробила, то треба, значить, бути східняцьким бидлом.
2: Не цурати.
3: Давай тоді розкажемо, як живе східняцьке бидло і хто ми такі, як ми можемо. От.
4: Після «Червоної рути» нам прислали, ну, ми почали розробляти цю концепцію, знайшли нового бітмаря, Сашка, вітання тобі, і вони з Нікітою вдвох почали працювати над музикою, над бітами.
2: Угу. Я взагалі пам'ятаю, що навіть якось так гостренько я сприймала фразу «східняк», «східнячка». Це зараз ми вже якось і адаптували, і облюбили з різних боків, та, ну, якось якась вона стала рідна. Але просто ясно, що коли ми говоримо та, про це медійно-політичне розділення, яке там з моменту відновлення незалежності дуже так нарочито політиками просувалося, от є західна, от є східна, і ми всі такі різні, і тому мені якось так муляла оця «східнячка». А тепер ні, тепер якось я її люблю, цей образ. Ну, для вас, от, яким він є, та оцей східняк, та оце східняцьке бидло.
4: Але насправді ми не відрізняємося взагалі нічим, бо у кожної людини, там, яка з села чи з міста, є подібні історії, які звучать в цьому альбомі. Ми просто так сіли, подумали, типу, от якщо, ну, з чим ми стикалися протягом життя свого в селі, наприклад, я писав про село, Нікіта писав про місто, бо я там в селі, ну, прожив 23 роки. От. І воно так вийшло, не дивлячись на те, що альбом має назву «Східняцьке бидло», але такі історії трапляються і в Біщівцях, і в Івано-Франківську, і в Києві, де завгодно. Подібне траплялося.
3: Мені особисто було дуже цікаво якраз таки взяти і зіграти на цьому, на цих колкостях, тому що східняцьке бидло, і через те, що на сході дуже ображаються на цю фразу, а Західна Україна навпаки питається якраз підколоти, і тому тут ми так погрались, щоб це згладити і щоб це було смішно, весело і більш прийнятно для всіх, щоб якщо це буде на слуху, то ніхто не буде ображатися, і ми це зробимо просто
4: в наступному році знімемо на місяць у Львові хату і напишемо «Святу Галичину».
2: А, ну, якщо в цілому підходити та впритул, ну, спершу та поговоримо все ж таки про цей образ. Це пост-іронія, чи це ще іронія? Чи вже мета-іронія?
4: Ну, ми панк-футуристи, це метамодерновий літературний напрямок, тому це більше мета-іронія. Он Нікіта взагалі на барбершоплений, там в кліпі скаче. Нам Юля Юріна про це сказала.
3: Так, було, у Нагорняка у них було відео, де вони слухали нашу пісню. І вона сказала, що ось цей хлопець, він дуже на барбершоплений, і я дуже хочу її зустріти і сказати, так, я 8 років барбер, звісно, я на барбершоплений.
4: От, а взагалі, якщо брати цю пісню, це Нікіта її повністю написав. А в мене була дуже класна ідея для кліпу, яку ми, слава Богу, змогли реалізувати. Я десь бачив, що репера такі на пафосі їздять по місту, чіпляють до автокамеру, і ми вирішили це повторити, але так як ми панк-футуристи, в нас все пішло не за планом, ми там взяли камеру в ренталі, і вона відмовилася нас знімати.
3: Вона знімала по 4 секунди?
4: По 12 секунд вона знімала. Як би не намагалися ми зробити, ми і пишемо в рентал, типу, ребята, вона не знімає, що ви нам продали, вона має працювати. І ми, коротше, вирішили забити. робить, і знімали по 12 секунд.
3: По ітогу ми, коли її віддали, вона працювала нормально. Тільки у нас в руках вона в 12 секунд працювала.
4: І я, коротше, приїхав додому, Віра мене така зустрічає, я кажу, зараз будемо дивитися, що мене знімали. І я під'єдную це до телевізора, і вона така, а чого вони всі по 12 секунд? А кажу, а камера більше не писала. І Віра така, а як я маю це монтувати? Кажу, ну я буду тобі допомагати. Вона каже, не надо, я щось придумаю. І от вийшов кліп і пісня, завдяки якій ми перемогли на Jaeger Music Awards. Ну, не тільки завдяки пісні, а ще й завдяки нашим підписникам і нашим друзям і знайомим. От.
2: Власне, ми говорили цього тижня з організаторами Jaeger Music Awards і про подію, яка 6 вересня ось уже на носі та має відбутися, де музиканти, переможці, учасники мають зустрітися і з представниками міжнародної музичної спільноти, і я так розумію, з тими, хто був в журі у Києві з різними музикантами, і ви будете мати виступ там, правда?
3: Так.
2: Для вас це така перша спроба, чи це вже проторена доріжка?
4: Ну, така от іменно сцена в Києві, це, мабуть, вперше, але... Ну,
3: чи фестивальна. Ми на фестивалях, так, тільки на певному фестивалі у Львові виступали, ну, це трохи інше було.
2: Просто цікаво кожного разу заходити в якусь нову аудиторію. Я пам'ятаю, Нікіта, ти казав колись в першому інтерв'ю на радіо Накипіло, що у вас дуже різна аудиторія, що вас дуже люблять бабусі, приміром. Можливо, ви вже для себе зрозуміли, якою є ваша саме аудиторія? Чи прикол якраз в тому, що вона така, що ти її не опишеш?
3: Бабушки і альтушки. Оце наш пік, це всі ми.
4: Але подивимось, що вони нам скажуть після Jaeger Music Awards.
3: Взагалі, якщо так брати по аудиторії, що ми помітили, це від 25 і понеслась. Навіть, мабуть, від 30 більше люди. І далі, вище.
2: Бачите, я так вас слухала, ну, коли у нас там були інтерв'ю, розмови. Я слухала, я розуміла, що це прикольно, але це не моє. Але оцей альбом я послухала, він мені дуже сподобався. І я зрозуміла, чому. Мені скоро 30. Я починаю потрапляти в це просто. Тому я пропоную нам зараз послухати одну з пісень. В принципі, мені було непросто обрати, бо мені багато що сподобалося, але ми поговорили з Владиславом і вирішили обрати пісню «РПГ». У нас на радіо ви звикли чути більш полегшений варіант композицій, але це такий трошки тяжлячок, тож будьте до цього готові. Тож я попрошу нашого звукорежисера поставити сьогодні прем'єру пісні альбому, який вчора вийшов під назвою «Східняцьке бидло» гурту ОПГ.

0: накипіло з Алікою Піхтеревою.
1: Власне, ось така пісня РПГ від гурту ОПГ прозвучала прем'єрно. Говоримо сьогодні з гуртом про альбом «Східняцьке бидло». І, власне, така, якщо навіть не зважати на музику, а просто почитати текст, я розумію, що там дуже багато такого зболеного. І, власне, це, як я, те, про що я казав, Владислав, що це така рефлексія на сьогодні, і кожен там і на сході, і на заході, може, і в центрі, і на півдні з північу може себе знайти в цих піснях. Але мені також цікаво, що це принципово інше від того, про що я знала до вас донині. Тому що, якщо ми говоримо про «Янголи, кохання і смерти», виставу вашу, то це все ж таки таке філософське, екзистенційне якесь страждання, яке завжди актуальне. Та? Цим можуть страждати філософи в будь-який період існування людства. То тут уже йде така більш чітка і конкретна тема, і вона дуже перегукується із нами сьогодні. Все ж таки, в чому ви себе більше бачите? Що вам більше подобається? Йти у виру цих фантазій, чи якось проживати сьогодні?
2: Ну, ми презентували ці пісні у Дрогобичі, в Бігмі, у Колмана, і там ми обрали наші образи психів, психіатричної клініки. І воно якось так от наклалося, бо кожна історія, вона така, в нас тут важке життя взагалі-то. І вона накладає на нас відбиток. Якщо, може, це і ззовні не видно, що в нас там всіх попайки є через війну і через минуле, то в образі психів вона дуже класно демонструється. От така сьогоденна, я не знаю, опера. Сьогоденна опера.
3: Ну, з приводу того, що нам більше відгукується, ми через те, що, мабуть, проєкт не фінансовий, а проєкт вільний, ми можемо це змішувати, і ми будемо змішувати, тому що немає у нас відповіді точно. Звісно, з однієї сторони, дуже хочеться писати про наболіле всім, але ми не поп, ми не можемо. По заказу. Тому ми, то нас в крайнощі, то ми влітаємо в фантазії якусь філософію, то от як зараз мене накрило, коли ми були біля майже напередку і постріляли трішки, і дізнались, як воно і що це. І ось така сталася ситуація, і ось ці всі емоції ми і виконали, ті, які. Просто так сталося, що ці емоції, ці слова, вони перегукуються з більшістю зараз людей. Я думаю, якщо б я це постріляв би і написав до повномасштабки, ніхто б нічого не поняв. А зараз ось воно ось так і вийшло.
2: А ще ми, коли цю пісню виконуємо, ми попереджаємо людей, які в залі, що пісня дуже агресивна, специфічна, і можуть бути вибухи, щоб не лякалися, бо я бачив дівчат в Дрогобичі, які прям плакали на моменті з постріл, бо там же ж програш, і я в ньому танцюю. А коли починаються вибухи, ми з Нікітою падаємо і імітуємо обстріл. Мене класно падати навчили на нацспротиві, бо кидали під ноги гранати постійно. І такий бах.
1: Що допомагає митцю, так?
2: Да. От. І я просто в моменті це вигадав. Ну, ми багато чого в моменті вигадуємо, потім, якщо воно прикольно вийшло, то ми його беремо далі і там вдосконалюємо. От, і в цей раз було дуже так, да, я лежу, а мене аж трусить, від усвідомлення того, в який страшний час ми живемо, І я дивлюсь, людей теж так нормально протруханило, але візуал цього, ми ж робимо візуали до своїх пісень і завжди з ними виступаємо, намагаємося. Розкажи, Нікіта,
3: про візуал.
2: Да, про візуал до цієї пісні, до РПГ.
3: Там ми оголені в полі, Влади самурайською катаною, я з відстріляною одноразкою, і там все труситься і блищить, і це просто пісня. А ще з новими образами і з новим сценарієм, який от придумав, я зараз костюми забрав, поки не буду казати. На Jaeger Music Awards обалдіють всі, тільки такий вкид, це щось біля New York Dolls буде. Я не знаю, як це скрестяться з цією піснею, але в шокі будуть всі. від всього происходящего довкола.
2: З'єднаємо бульдога з носорогом.
3: І з фламінго.
1: Це ви вмієте, особливо та фламінго. Взагалі, мені здається, що якраз наживо почути цей альбом, це такий, ну, це катарсично, бо він, ну, сильно заряджає, і він допомагає, мені здається, прожити певні емоції, які в силу тих чи інших причин ми в собі блокуємо або відкладаємо, там я перепроживу це колись, зараз у мене там, мовляв, немає ресурсу, але варто розуміти, що все одно це все накопичується. Ну, все одно, мені здається, що от в сучасній творчості цей психотерапевтичний ефект, він також дуже важливий, як і для тих, хто виконує, так і для тих, хто це споживає. І, до речі, мені було дуже цікаво, я почула навіть ноти соціального протесту, особливо та, якщо говорити про пісню «Зая».
3: Так.
1: Це взагалі для вас щось нове? Це що, картонкові протести вас надихнули?
3: Ой, я, насправді, це просто ми усталі. Я їхав в машині, мене, я дуже вже устав, і грошей немає, в мене банки кредит, ти їдеш, і тебе вирізає кожен дурак на ленд-крузері, і тебе вже напаює. І я в моменті записую Владіку кружочок і кажу, що як мене вже все зає. Во! Це ж те, що всі зрозуміють.
2: Вона була вже готова до картонкових протестів.
3: Угу.
2: І ми вагалися.
3: Ми хотіли її виконати на протестах, ну.
2: Або хоча б викласти сінглом. Але просто було багато роботи, всяких інших справ.
3: І Влад дуже топив за альбом. Він дуже хотів альбом. Я взагалі хотів це все сінглами випускати, але зараз благодарен, що він мене переубедив, бо альбомом це от, ой, це то, що треба.
2: Воно дуже прикольно. Я 3 рази слухав. Я поплакав вчора, коли він вийшов. Я не часто плачу, але я реально лежав і слухав, Боже, думаю, ми працювали над цим рік.
3: Цілий рік, Боже. От рівно рік. Ми в вересні я почав писати «Східняцьке бидло», і от нарешті воно все отут.
2: Да.
3: Усюди.
2: Вдруге послухали «Звіро», коли каву пили, Віро така зацінила. А втретє вже в машині слухали, коли їхали, і вона каже така, це прям потужний авангард, каже, я такого ще не чула. І дуже класно, що ми от повставляли скіти, бо от наболілий скіт «Позор сім'ї». Це реально, про мене такі ходять чутки.
1: Та
2: в мене на сватівщині, коротше, і мені навіть дзвонили, там, питали, і я такий думаю, о боги, ну ви, звісно, да. І ми це вставили, коротше.
1: Ну так, ми так сьогодні інтригуємо слухачів, які не мали ще змоги послухати альбом, які тільки про нього дізнаються, але потім ви зможете підвантажити всю інформацію, яку ми зараз тут надаємо, та й скласти повнішу картину. Скіти, мені взагалі здається, ну, це така штука, яка вже відійшла, а ви її відроджуєте.
3: Це Влад у кого взяв, як того артиста зовуть?
2: Я не знаю, як то гарно.
3: Дракула цей.
2: Кіма Дракула. А, да. Кіма Дракули, так. Да. Але іще я просто недавно відкопав альбом свій з Лисичанську, якому 13 років, і там було багато скітів. І я такий думаю, треба зробити і сюди хоча б парочку. От «Бог війни» – це випадково вигаданий такий ритуал.
3: Це теж, коли ми виступали в «Бігмі» в Трогобичі, ми почали просто ось якісь,
2: да,
3: мантри
2: якось
3: начитувати, і воно пішло, їм таке класно, да, треба це брати, це воно.
2: Да. І воно якраз класно підводить до пісні.
1: Угу. А я ще включила, така, думаю, така цікава назва, думаю, ой, сподіваюся, не про артилеристів пісня, бо це такий штамп, вигаданий Сталіним, до речі, про богів війни.
3: Я навіть не знав.
1: Слава Ісу! Так, ви молодці, ви, як завжди, здивували. Але вона закінчилася, вона така 50 секунд, цей скіт, я така, а де? Так, а я знала про скіти тільки завдяки гурту «Танок на Майдані Конго», і оскільки я таке люблю старі слухати, я така, ого, відроджують культуру скітів на «В країні милій», і це прикольно. Також у вас в альбомі, якщо не помиляюсь, є 3 пісні, це які адаптовані вами артистів, різних артистів. Тобто це «Хамерман знищує віруси», це «Фантом 2» і «Червона рута», правильно?
3: Так.
2: І цей «Самогон» – це пісня Шмокі Ленса, яка називається «Матча тонік». Він там розказує про
3: рецепт. Ми просто не знали, як це реміксом вставить, чи як це позначить, тому
4: не позначили, але він знає, з ним домовлено все.
1: А, ну бачите, я не знала про цього артиста. Але ви підійшли теж з неочікуваного боку. Ну, тобто, якщо Фантом, ну, це «Два сонця вгорі, два неба вгорі», я думаю, слухачі всі знають.
3: Майже ніхто не знає. Та ми ладно. За це зацікавились, тому що я з ким, ну, я перукар, у мене багато хто не в контексті української культури насправді, і більшість взагалі не розуміє, про що ми розмовляємо, що ми за музику обсуждаємо. Вони не знають, що таке територія А. Вони не знають, хто такий цей Фантом і що вони робили. Я їх дуже давно, я їх слухаю, мабуть, з ну, мені 18 було, 18-го року десь там. Я коли вперше це почув, я думав, вау, в Україні робили таке техно. Ну, це 96-й чи 98-й. Дуже давно, і це було у нас. Але про це ніхто не знає. І тому ми вирішили це перевидати трохи в своєму образі. Але от і вийшло так. Бо мало хто знає, ніхто не знає. Ми просто живемо, я Владу кажу, Влад мені не вірить, але насправді вся наша культурна тусовка Харківщини живе в дуже класній бульбашці, де ми всі думаємо, що всі все знають. Ні, а я через те, що здебільшого якраз не в цій бульбашці, я знаю, що ніхто не знає, нікого це не цікавить. І коли навіть про «Будинок слова» не знають люди. От у мене там 160 клієнтів, з них про «Будинок слова» знає 5. І то це Фрідріх.
1: Ну, тобто це одна тусовка і твоє коло.
2: Ну, Нікіта їх просвіщає насправді. Він завжди розказує про щось цікаве, тому в нього багато клієнтів, вони до нього йдуть, бо є про що розказати.
3: Так.
1: Так, я, знаєте, навіть зараз подумала, я дуже люблю людей, які приїздять у місто одразу там знайомити з основними культурними там мітками, які я вважаю важливими. А можливо, є сенс в тому, щоб і містян знайомити.
3: Дуже важливо. Цим, бо у мене насправді один з найобізнаніших клієнтів – це людина, яка приїхала з Росії і воює на українській стороні. І він вивчив українську мову, і ми ходили, він показував «Будинок слова», і ото він цікавиться і знає більше, ніж харків'яни, на жаль. Ну, нічого, ми це виправимо. Будемо їм в уха вкладувати, що треба знати.
1: Згадала історію, як я вирішила повчитися співати, і щось я пішла на уроки вокалу, і я думаю, ну, людина, яка вчить співати у Харкові, вона точно має знати там харківську музичну тусовку. І я кажу, я буду співати пісні Олега Каданова. І мене людина дивиться, добре, хто це? І я така, так, я не буду співати. Так моя музична кар'єра закінчилася і не розпочавшись. Також ви заспівали пісню «Хамерман знищує віруси». Я знаю, що буквально в стінах медіагрупи «Накипіло» зароджувалося. Це товариство, це дружба з хамерманами. Не знаю, чи можна назвати це дружбою, як у вас далі там справа пішла, я не знаю. Але якщо ви переспівали їхню пісню, то співробітництво сталося.
3: Так, це поки що все секрет.
2: Це тому... наші татко і татко.
3: Так, да. І просто очікуйте дуже цікавий альбом від у на сторінках ХЗВ десь в жовтні. Коли?
2: Я не знаю.
3: Скоро.
2: Ми перед тим, як...
3: Вони насправді ще, мабуть, не знають, що ми вже виклали. Треба їм написати про це сказати.
2: Коротше, ми їхали в Дніпро виступати, і це було за рік. Це було в той рік, коли ми вперше в них виступили на розігріві. І я ж здорово не шарив за хамерманів, і Нікіта накачав по вентелефон їхніх пісень, і ми слухали, коротше, в Дніпро і з Дніпра. І за Фройда ми прям зачепилися, бо це прям неймовірно. І Нікіта мені тоді сказав, що було б класно їх переспівати. А тут з'явилася така можливість, і ми це зробили.
3: І причому дуже важко було їх переспівати, тому що вони її співають так, як треба. Так, я би хотів її так співати, як вони співають. І тому дуже важко. Ми довго думали, насправді, як же ж це переробити. Тому ми взагалі там в три стилі вставили в одну пісню. І думаю, так вони точно не зроблять.
2: Я ще хотів якось покосплеїти Кіма Дракулу. І ми от і зробили такою її, що постійно щось змінюється. Там... І опера, і шансон
3: да,
2: і техно. І ми такі, вау, оце воно, оце. Так воно має звучати. Ми її, до речі, записували першу версію, першу демку взагалі в машині. Ну, як і жакет, власне. Нікіта приніс цю апаратуру, розклалися ззаді в нього в машині на сидінні. І, коротше, сидимо, пишемо. Люди проходять, дивуються, що воно там робиться. У нас творчий процес.
1: Ну так, варто зазначити, що студійні записи, ну, вибачте, ми не спілкуємося, я не знаю, з Тіною Кароль. Я просто пригадую, як колись я вчилася грати на барабанах дуже-дуже давно, це там, може, рік 15-й. І я прийшла до свого викладача, і він мені розказав про неймовірний гурт, від якого він просто в шоці, а вони записували в шафі, на мікрофон вдягнули шкарпетку і, сидячи в шафі, записали свою хітяру. Він мені розповів про гурт «Курганний агрегат», власне. І я так теж хотіла до цього теж підвести, запитати у вас, я так розумію, що не студійні записи, тобто ви самі собі студію створили.
3: Так, у нас своя, якусь частину апаратури ми купили, і через те, що ми виграли Jaeger Music Awards, вони нам надали фінансування на докупівлю усього іншого обладнання. Тому у нас тепер дуже крутий мікрофон, як у ACDC був, потім у нас якась класна штука, яка від цього звук перекриває. Коротше, там багато ми чого купили, я тепер можу класну гітару записувати.
2: Офіційна інформація. Всі дякую всім підписникам ОПГ, всім клієнтам Нікіти Лютого, всім студентам Харківського фахового коледжу будівництва, архітектури та дизайну, всім моїм колегам по Коломичівській адміністрації. Ви всі посприяли тому, щоб ми отримали цю апаратуру і випустили цей альбом. Ми вам безмежно вдячні. Дякуємо.
1: Ви знаєте, я просто думаю про те, що український музикант в Україні, як не парадоксально, він починає не з нульової позиції, а з мінус десятої, коли він заходить на це поле і хоче знайти свого слухача. Бо я постійно стикаюся, я про це говорила якраз з представниками Jaeger Music Awards. У мене є дуже досить різні кола спілкування в силу моєї професії, в силу моєї комунікабельності, будь вона наладна. І дуже часто я стикаюся із тим, що люди кажуть, ну нема що слухати в українській музиці, ну на жаль, ну от так. Я думаю, що це травма наша там багаторічна, коли російські гроші дуже активно вливалися в наш шоу-бізнес, і ця молитовна позиція в сторону Росії, вона у культурних діячів дуже часто залишається, і оця меншу вартість, її треба вибивати. І коли ми зараз говоримо про те, як воно бути музикантом, який хоче знайти свого слухача, то це ну, така дорога, яка тебе може виснажити ще на старті. Вас не виснажує, от що, наприклад, там підтримка таких інституцій, або те, що все ж таки там, можливо, якесь цілюще повітря Харкова, я не знаю, що дає вам можливість та, далі продовжувати.
3: Бажання бути відомими. Все. Ми просто, ми б'ємося, і ми вже б'ємося дуже довго, тому, мабуть, ми життя ще не уявляємо без цього. Да, ну, недостатньо, звісно, але це виснажує дуже, це постійно. Ну, вдома дівчина в мене слухає кожен день, мабуть, що я нічого не вмію, я нічого не можу, все нічого не виходить, всьому смерть. Кожен раз, кожен день, ти кожен час перед сном постійно думаєш про те, що ну, треба щось, я не знаю що, але все погано, нічого не виходить. Ну, нічого, будемо робити, треба мати залізний дух. А, ще через те, що пан Колмен Олександр, він з нас посміявся, сказав, подивимося, як ви через 10 років ще будете виступати. Тому треба йому довести, що через 10 років ми ще будемо виступати.
2: Це працює в обидва боки. Коли ти замахався на роботі і відкриваєш свій блокнот, щоб записати туди новий текст.
3: Такий, як Зая.
2: То ти, ну, не відпочив, все одно ти працював мозгами, все одно ти старався або там по сцені скакав, ти все одно замаханий, але від роботи, яка тебе задовбала, ти відпочив.
3: От. Так. Ну, треба мати витримку і йти до цілі. Дуже важко, неймовірно важко, але що робити? Ми, на жаль, живемо в такий час, ми живемо в такий стан в країні, де в шоу-бізнес не вкладаються або вкладаються в одноднєвок. Ну, нічого. Зато, якщо подивитись 100 років назад, Курбас і всі інші, вони теж працювали на ізнімаження і в нікуди. Ну, тепер ми про них знаємо. Може, і про нас будуть знати так колись.
1: Плюс-мінус 100 років.
2: Так, ми вперті. Ми потерпимо, ми все зробимо. Да.
1: Я пригадала, якраз сьогодні їхала, чомусь мені вернула ця історія, мабуть, для того, щоб я вам її розказала, і нашим слухачам, звісно. Вже згаданий нами Сашко Колмен, це ж, власне, учасник і рушійна сила театру «Горобчик» Харківського театру «Абсурду», в якому я теж мала честь працювати. І колись він вийшов на сцену в образі такого персонажа в костюмі цегляному. Тобто він на костюмі були цеглинки намальовані з пишними вусами. Такий досить специфічний образ, і назвав він себе Євген Костянтинич. І цей Євген Костянтинич, він просто виходив, всіх матюкав, всіх сварив, і в нього був такий спосіб випустити пару. Тобто на контрасті з інтелігентним Василем Байдаком вони просто були неймовірні на сцені. І цей Євген Костянтинич, він виходив, і насправді він випускав те, що Сашку наболіло. А Сашко дуже вірив в театр абсурду, він дуже вірив в те, що знайдеться свій глядач, слухач, і він просто отак дістав блокнот і просто, ну, такими словами, всі харківські медіа, які нас не взяли, тому що ми на формат. Він їх всі, по ним по всіх пройшовся, а потім вони нас не брали ще дужче. Але це була така трьопка, це була дуже сильна заява, і я зрозуміла на той момент, що він дуже сильно втомився битися, візьміть нас, ну, бо це реально дуже самобутня була історія. І потім нас зрозуміли, та ми потрапили там на телек, і коли глядач свій знайшовся, розпочалося повномасштабне вторгнення, і, на жаль, і все розпалося, і тепер невідомо, чи колись ми зберемося разом. І от про цю, як можна було нас цінувати, та, коли був на це час, але, на жаль, це все не збігається. Я про те, що дуже б хотілося, аби все збігалося. Можливості, любов глядацька для того, щоб ми любили, цінували своє і занурювалися в це, і цікавилися цим. Ну, власне, та, і мені здається, що і діяльність там радіо не кипіло, це теж спроба відкрити такі таланти і говорити про це на ширшу аудиторію, щоб знаходилися свої. І та вже закільцюємо розмову про альбом піснею «Червона рута». Тут я хотіла у вас якраз запитати про те, що чи не боїтеся ви, що вам будуть закидати, що ви, мовляв, на святе. Ну,
4: нехай, ми готові. Ми готові відбиватись, ми це і робимо. Бо частина ОПГ – це епатаж, тому нам це подобається.
2: І плюсом, це ж метафора, ну, типу, «Червона рута», ми її так от сприйняли, як ці заборонені речовини. І дуже цікава історія про це, в тому плані, що ми спочатку придумали приспів на «Червону руту», власне.
4: Так, ми коли їхали, треба було якось презентувати себе. Ну, всі фотографії якісь викладають, всі там стоять в костюмчиках, там «Червона рута», ну, ні, якась фігня. І ми от в костюмах психів. Де ми були? В Златополі?
2: Да.
4: Ми були в Златополі, в сцені ДК, ми відзняли, я придумав панк-текст в панк-обробці, і ми, коротше, поїхали робити. А потім вже придумували навколо цього пісню, що це може значити.
2: Це була моя пісня, я дуже довго не міг її написати, в мене не було ідеї, я страждав, я її просто вигризав із себе. А тоді ліг і згадав, як я на Холодній горі на заробітках клав плитку з одним дуже поважним паном, який в армії зараз. І він у мене такий запитує, ну от, каже, хто ти по житті? А ми тільки познайомились. А він такий здоровений чоловік, який працював наглядачем на зоні, коротше, а в вільний час підпрацьовував тим, що клав плитку. А я був в нього в підмайстрах. Він такий, ну от, хто ти по житті, молодий? Кажу, та я поет, там, намагаюсь музику робити. А ну, розкажи щось. Я йому сказав вірша. Кажу, а ти хто? Він такий, а я Бетмен. А я кажу, я не знаю, як це в сенсі Бетмен. Він каже, а ми, каже, їздимо наркоманів ловимо, коротше, і б'ємо, щоб вони, типа, не вживали, не вживали наркотики і не носили закладки, коротше. І я такий, о, це воно! І я сів, написав текст Нікітин, відправив йому на затвердження, ми його трошки переробили. Написав свій текст, але він мені дуже довго не подобався. Тому я, коротше, взяв томік Сергія Вікторовича, полистав там і знайшов деякі слова, від яких я зачепився, і воно в мене так от получилося, типу, такий симбіоз.
1: Хоча б один етер мені не згадувати про Жадана, ну не виходить абсолютно. Всі дороги ведуть до нього. А мені, ви знаєте, до речі, от такий переспів і версія «Червоної рути», це мені нагадує образ Шевченка і Шевченко, який малює свій автопортрет, де він оголений. Тобто, в принципі, ми можемо сприймати пісню «Червона рута» у тому, як її співає Івасюк, але для того, щоб вона не бронзовіла, хоча я впевнена, що вона не постаріє, я її дуже люблю, але для того, щоб вона дійсно не, ми її не заносили на постамент, як ми коли занесли Шевченка, і досі ми його не розуміємо, і не бачимо, наскільки він для нас актуальний, бо він такий дуже далекий пам'ятник. Для того, щоб такі пісні не перетворювалися на пам'ятники, дуже цікаво, ну, давати їм от таких версій, та згадувати, що було на Холодній горі з Бетменом, що було в книзі Сергія Жадана і так далі. Тому, шановні слухачі, у вас може бути своя версія, та і своє ставлення до таких пісень. Головне, щоб воно було, щоб був цей дискурс, щоб ми говорили про нову, класну, якісну музику і цікавилися своїм. А ми зараз підемо на музичну паузу. Я дуже дякую гурту ОПГ, але ми ще не прощаємося, бо трошки поговоримо про літературний слем, до якого ці прекрасні пани теж, звісно, дотичні. Тож залишайтеся із нами.

0: «Накипіло» з Алікою Піхтеровою.
1: Не дарма, до речі, обрала цю пісню в перерву, бо ще триває останні вже дні показу фільму про Кузьму Скрябіна, «Страшно веселий» називається ця документалка. Я нещодавно її переглянула, дуже тепла вона і дуже чесна про та неоднорідну персону, якою ми всі є, та ми всі є різними, і мені подобається ця доросла розмова без ідеалізації, без якихось надмірного патетизму. Тому щиро раджу відвідати цю стрічку, подивитися, порефлексувати. Я в кінці навіть сплакнула, тому дуже-дуже щемке кіно. А, власне, ми зараз поговоримо про те, як живе харківський літературний слем, а живе він вельми цікаво, як там казав Лесь Подрівенський, жити треба інтересно. Слемери якраз за цим постулатом і живуть. І я от буквально, як уже казала на початку цього етеру, що події літературного ярмарку були вельми насиченими, але Ліцлему там не було, бо Ліцлем був у Запоріжжі. І, власне, ви брали участь у «Читай-форум». Розкажіть, будь ласка, про це, як там наше кохане Запоріжжя, бо все, що я про це знаю, що тільки обстріли та і якісь страшні події, а дуже приємно знати, що триває літературний процес.
2: Я передмову скажу. «Читай-форум» – дуже класна ініціатива від міськради. От там у нас було три, якби так, сцени, інтеракції. Перша – це виставка Сергія Науменка. От, її відкривав Олександр Куть, він загинув, помер, його, на жаль, з нами немає. От, і Куть розказував про його виставку. Мені здається, Сергію понравилась локація, де були розміщені його картини. Це дуже потужно було. Друга інтеракція – це була неймовірна лекція, майстер-клас з ораторського мистецтва, яку проводив мій колега Нікіта Лютий. От, це було класно, там була теоретична частина, яку він розказував, вона була більш спрямована на цільову аудиторію дівчат, а практична частина була спрямована на пані, на жінок. От, всім дуже сподобалось, мені дуже сподобалось. От. І третя частина, це в перший день, ми проводили презентацію першого альманаху андеграундної поезії від Ліцлем.UA. Там ще так дивно мікрофони фонили, що я як в боксі їх всіх оголошував. Ну і на другий день приїхала наша чарівна директорка Тетяна Хорунжук, і вони з Олександром Кудем проводили слем. От.
1: Та, з не менш чарівним Олександром Кудем, бо ми Сашу також дуже любимо. Нікіто, я тебе перебила?
3: Ні.
1: Я просто хотіла уточнити, бо так Владислав так розділив, що це для дівчат, це для жінок. В процесі дівчата жінками не ставали, все було нормально.
3: Поки ні.
1: Ситуація складна, але контрольована. Власне, передайте трошки атмосферу загалом цього фестивалю, бо все ж таки, я так розумію, що там зібралися та різні міста, і це була така спроба презентувати себе та з цієї літературної точки зору.
4: Це було дуже класно. Мені дуже сподобалась організація, тому що дуже часто на будь-яких заходах дуже розрізнена, як я сказав, організація, а тут все красиво, все чітко, все зрозуміло. Єдине, що були точки виступів в дуже різних місцях міста, але все інше було прекрасно. Публіка була, то різношорсна була, здебільшого це були дівчата і вже жіночки, їм, відомо, це більш цікавіше. От.
2: Я коли дізнався, що це міськрада організовує, я дуже
1: боляче стало, скажи.
2: Я дуже напрягся, ага. Бо я, бюджетник, да? Я дуже часто потрапляю на подібні івенти, і в мене завжди іспанський сором.
1: Угу.
2: Просто архаїчний іспанський сором.
4: І коли тут було все дуже сучасно, дуже класно, все чітко.
2: Типа, візьміть когось з Харкова і відвезіть в Запоріжжя, щоб подивилися, як там робиться. Ну, да, це просто неймовірно. Гарно. І нам, типа, ми там були як рок-зірки до нас. Типа, о, ви приїхали, клас, ми такі раді. Я спілкувався там з пані, і вона каже, що, типу, в них через те, що вони близько до лінії фронту, як і ми, в них відток молоді, відток кадрів розумних. І міськрада зацікавлена в тому, щоб в Запоріжжя їхали талановиті митці і робили щось. До мене підходив хлопець і казав, каже, от ви просто показали якийсь неймовірний панк-рок, каже, в нас такого давно не було. Стосовно літератури, каже, щось класне було, це «Меридіан». І о, ви.
1: Ми ж їздили.
2: Ну. І ви. Людей, ну це не наш Читай-форум, чи це не наш літ-ярмарок, людей було не дуже багато.
4: Ну так, да, звісно, набагато менше. Але вони були.
2: Да,
4: і вони, не сказати, що дуже мало.
2: І вони були від початку до кінця.
4: І вони зацікавлені, вони не просто так, від того, що нічого вдома робить, вони прям прийшли спеціально це все послухати.
2: Нікіта навіть нікого не заставляв, типу, до себе виходить, вони самі всі вийшли, самі почитали, самі поспівали. Нікіта з ними там... І ручками з ними попрацював, і плечиками попрацював, і вони все роблять, він їм все каже. От це, ну, прям класна аудиторія, ще поїдемо.
4: І дуже було цікаво, що на презентацію альманаху люди прийшли, прям вони цілеспрямовано йшли дивитися, що це за журнал, що взагалі відбувається. Їх було доволі багато, ніхто нікого там палками не гнав, а вони прийшли. Вау. При тому, що нас вони не знають так прям особисто.
1: Ну так, до речі, яскрава дуже подія була презентація альманаху у Харкові, ну і це в цілому, ну, вийшла фірма. Тобто ми робили етер про цей альманах, про його наповнення, він дуже красивий, він от такий, як, яким ми знаємо Ліцлем. Ліцлем все ж таки та це андеграундна поезія, але яка вже трошки...
4: Ну стараємося та, переводити її нарешті та, на сходинку вище та, і возимо по всім містам, бо і зараз і Запоріжжя, далі Житомир буде, і Львів, у Львові на букфорумі буде літературний слем.
2: Анонси. Ліцлем від літературного слему 13 вересня о 18 годині у місті Львів. Подивіться в телеграм-каналі або в інстаграмі літературного слему. Ще буде в Одесі на порт, на фестивалі так. Порт. І це, по-моєму, навіть буде от зовсім скоро. Я тільки не пам'ятаю, де воно, де воно, де воно.
4: 19-20 в Житомирі буде проходить.
2: 5 вересня в Одесі на фестивалі «Порт» буде літературний слем. Приходьте читати вірші.
1: Дуже цікаво. І особливо мені здається, взагалі важливо знати про те, як живуть інші прифронтові міста. Бо от нещодавно я долучена до події в Харківському Схід-Опера. Там зараз триває такий дуже великий фестиваль, куди приїздять представники різних міст. І мені було дуже цікаво дивитися виставу Херсонського театру. А попри все, що ми бачимо в новинах, це така фірма. Це настільки класно зроблено, з любов'ю, з професійно, люди, попри те, в яких умовах вони живуть і творять, вони не втрачають якості. І от та і про Запоріжжя теж трошки хочеться порефлексувати, бо ми їздили на Меридіан. Я модерувала презентацію книги Жекі Кургана і Діни Чмуш. І аудиторія неймовірно спрагла, і дійсно, що мені дуже приємно було бачити, щоб навіть після події люди не розходяться, людям дуже хочеться оцього живого доторку поспілкуватися, багато розповісти, послухати. І така вона прямо як губка, аудиторія всотувала та всю інформацію. І я зрозуміла, що нам треба більше якихось таких подій, які є для нас обміном. Ну, приміром, якби наша міська рада була зацікавлена в цьому, то можна було би, щоб наші митці туди, митці Запоріжжя сюди, ну, знову ж таки, доведеться та ці ініціативи все одно знизу штовхати для того, щоб це все відбувалося, але будемо вірити в краще.
2: Там в Запоріжжі ж резиденції проходять, і Яко там місяць жила і написала неймовірно потужний текст. От, і зробила відеороботу про Запоріжжя. Я прям подивився, ну, неймовірно класно в неї це вийшло. Я там був як дома, якщо чесно. Мені дуже сподобалось місто.
1: І мені.
2: Воно, правда, велике, по ньому складно пересуватися, і плюсом дуже цікаво, що мені сподобалось. Там погано з зв'язком, але в усіх закладах є безкоштовний Wi-Fi. І ти взагалі не відчуваєш того, що в тебе там щось десь пропало. Ми погуляли так класно по місту.
4: Мені більш за все сподобалось то, що ніхто нікого не хотів кинути. Все оплатили, все чітко, вчасно, все було вчасно. Мені навіть жіночка одна попрасувала речі, хоча я сам хотів попрасувати, вона забрала, все було вау, вообще, я прям дуже здивований. І все тобі пропонують, не треба нічого вибивати ні з кого, там не випрашувати, ні, то, будь ласка, все для нас зробили. Вау, і ми все для них зробили, тому у нас чекаємо ще туди поїздку.
2: У нас таке рідко, тому ми цьому дуже сильно дивуємося, да. Що можна робити по-людськи нормально. Так.
4: Да. Якби так було усюди, ну, угу. То у нас би мистецтво не то, що йшло би, воно би летіло.

0: А презентацію альбому ви поки не думали собі в Харкові?
1: Це, мабуть, після того, як Влад вернеться з БЗВП. Він у нас збирається.
2: Може, в листопаді? Ну, подивимося, як воно там буде. Ми частину пісень співали на телемості в Гамбурзі.
1: На Ігор Мюзик будемо.
2: Да, в друзі, в Харкові. Але ніхто не прийшов. Типа, і ми виступали перед своїми друзями і перед чуваками і чувакесами з Гамбурга. От і на Ігор Мюзик Awards прикатуйте, там будуть всі абсолютно нові пісні, ви такого не чули.
1: Також можна буде ще почути на Ніч поезії чи да. у Львові? Да. Буде у Львові 11 вересня Ніч поезії, там буду виступати я, і там будуть пісні з нового альбому. Там буде виступати Олександр Куть, Марія Терція, і Каданов там буде теж виступати. Тому да, ми ще й бригадою у Львів їдемо.
2: Нікіта щось туди цікаве, сольне повезе ще так. в плані перформанса. Да. Так що не пропустіть.
0: Дякую вам. Це була така дуже насичена інформаційна година. Друзі, дякуємо, що розділили її з нами. Слухайте радіо «Накипіло». Почуємося вже завтра.
3: Новини на радіо «Накипіло».
4: У СБУ офіційно прокоментували події зі стріляниною у Києві. У ХОВА закликають мешканців Харківщини подбати про забезпечення себе теплом та електроенергією взимку. Перше повністю розміноване село в Україні з'явилося на Харківщині. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
3: Тема дня.
4: Сьогодні зранку у мережі поширюють інформацію про нібито збройну сутичку між співробітниками ГУР та СБУ в одному з мікрорайонів Києва. Пресвідділ Служби безпеки України офіційно повідомив, що події у Києві є спільною спецоперацією СБУ та ГУР щодо запобігання теракту, який ФСБ РФ готувала проти одного з лідерів російського опозиційного політичного національного руху. Він прибув в Україну із нагоди Дня Незалежності. Про це йшлося у ранковому повідомленні. Згодом у службі додали, що у межах досудового розслідування терористичного акту співробітники СБУ збирали та фіксували докази. За однією з адрес на слідчих напали озброєні люди. На місце прибув спецпідрозділ Альфа СБУ. Правоохоронці застосували зброю. Є поранені. Нападників затримали. Попередньо вони належать до одного з підрозділів сил оборони. Офіс генпрокурора ініціював розслідування інциденту. У свою чергу, керівник офісу президента Кирило Богданов у коментарі РБК Україна зазначив, що інцидентом вже займаються ДБР та ОГПУ. Екс-керівник ГУР додав, що важливо забезпечити ретельне та неупереджене розслідування. Але ніхто не має права безкарно викрадати військовослужбовців, відкривати вогонь на вулицях наших міст, віддавати та виконувати злочинні накази, наголосив Кирило Богданов. У ГУР ситуацію не коментували.
3: Харківщина.
4: Це буде найважча зима, так прокоментував сьогодні журналістам ситуацію із тепло- та енергопостачанням на Харківщині начальник ХОВА Олексій Губов, пише «Медіадумка». Майбутній опалювальний сезон на Харківщині може стати найскладнішим за весь час повномасштабної війни через постійні удари РФ по енергосистемі. За словами Сенігубова, в області захищають генерацію та посилюють підрозділи ДСНС.
5: Ми готуємося до на своєму рівні, в тому числі, скажімо так, на план Б, коли ми розраховуємо, що можливо не буде теплопостачання або електропостачання.
4: Начальник ХОВА наголосив, що підготовка до зими триває безперервно із самого закінчення попереднього опалювального сезону. Утім, очільник області закликав кожного жителя подбати про власну енергонезалежність.
5: Розумію, що кожна людина в кожній квартирі або приватному житловому фонді розуміє, чого їй не вистачило минулої зими. Да, і маємо робити висновки, маємо посилюватись на кожні на своєму рівні. Потрібно підготуватися кожному окремо. Це і відповідно батареї, і сонячні відповідно панелі, це і елементарні павербанки, і все інше, і все інше.
4: Щодо постачання продуктів у магазини і супермаркети Харківщини, Сенігубов наголосив, що у Харківській області немає проблем із постачанням продуктів після низки російських ударів по складах та логістичних хабах в Україні. У коментарі Суспільному він наголосив, що Харківщина це вже проходила у 2022 році. ХОВА підтримує комунікацію із постачальниками. Зараз на цю хвилину жодних обмежень щодо наявності тих чи інших продуктів харчування на полицях супермаркетів ми не спостерігаємо, сказав Сенігубов.
3: Про хороше.
4: У Міністерстві економіки та довкілля України повідомили про повне розмінування села Гракове Чугуївського району. Це перший приклад суцільного гуманітарного розмінування населеного пункту в Україні, пише Медіалюк. Після деокупації близько 90% території села було засмічено вибухонебезпечними предметами. Роботи із розмінування фінансувалися, зокрема, завдяки платформі United 24, де у 2025 році зібрали понад 1,5 мільйона

0: доларів на розмінування українських земель. За словами міністра Олександра Кравченка, у Граковому безпечною стала вся інфраструктура – від шкіл і садків до приватних городів і полів. Харківщина є лідером за темпами гуманітарного розмінування серед українських регіонів. Це важливий кейс, який можна масштабувати на інші регіони України, які постраждали від війни, наголосив міністр економіки і довкілля. Такі новини на цю годину. Слухайте Радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на Радіо Накипіло.

0: так звучить радіо Накипіло.
1: Падаю по щуках, крапають сльози, сльози, я тобі не збрешу.
0: Слухайте радіо Накипіло.
2: Бо не знати години ні дня, як в один так заб'ються серця.

0: ти де не ловиться 3G.
1: Реклама на радіо накипіло.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Відкривай нове. Слухай радіо «Накипіло».

0: мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
1: Харківщина.
0: Сьогодні з самого ранку російські терористи щонайменше 4 рази атакували селище Золочі у Богодухівського району. Били молніями та FPV-дронами. Про це журналістам повідомив начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко. Через обстріли пошкоджені адміністративні будівлі, об'єкти підприємств, цивільний автомобіль та критична інфраструктура. У Золочеві частково зникло електропостачання та інтернет. Інформації про постраждалих немає. Заява президента РФ про нібито повне захоплення козачої Лопані не відповідає дійсності. Ворожа присутність є лише на півночі селища, а його більша частина перебуває під контролем Сил оборони України. Про це в етері Суспільна студія розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко. Він додав, що це черговий фейк російської пропаганди. Ворог продовжує нищити енергетику громади. Задоренко розповів про удар по Дергачах дроном типу «Італмас» минулої ночі. Ударом пошкоджено енергосистему у Руській Лозовій, знеструмлено майже 800 людей. Також через атаку на енергооб'єкт у ніч проти 1 вересня вся громада добу була без світла, через що довелося задіяти резервні графіки водопостачання. Ситуація у прикордоні залишається вкрай важкою. У 10-кілометровій зоні досі мешкає 135 людей, а через активність FPV-дронів відновити комунікації у низці старостатів наразі неможливо. Упродовж літа фахівці харківської філії газмережі відновили газопостачання для 16 тисяч родин, які постраждали внаслідок постійних ворожих атак. Як повідомляє прес-служба харківської філії газмережі, через російські обстріли за літо було пошкоджено газові мережі у 230 багатоквартирних та приватних будинках на території 23 громад Харківщини. Попри небезпеку обстрілів, аварійні бригади оперативно виїжджали на місця влучань, локалізовували пошкодження та усували аварії. Із 3 вересня по 3 жовтня у Харкові буде обмежено рух транспорту на вулиці Дерев'янка поблизу будинку номер 30. Пропуск авто організують вільно від виконання робіт смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов'язано із реконструкцією газопроводу. Через ці обмеження змінять маршрути тролейбуси номер 12 та 40, а маршрут тролейбуса номер 18 буде розділений на дві частини. Як саме, дивіться у соцмережах і на сайті міськради. На час проведення робіт курсуватиме автобус номер 12 від 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медицини через вулиці 23 серпня та космонавтів до розворотного кола на Клочківській. 3 жовтня ми, радіо Накипіло, приїдемо на нову радіохвилю у Харкові, оскільки у березні ми перемогли у конкурсі, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас, а поки залишаємось на зв'язку. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
2: Новини на радіо Накипіло. Нова музика на радіо Накипіло.

0: Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.
1: Відкрий очі, не перше, не останнє. Чогось ти хочеш тут, один з мільйонів. Одним на мільйон бути тепер рахують, лічать мовчки.

хоть лічить мовчки, поки та цифри число їх.

0: Власне, подивлюся потім вже.
1: Справи викликають судоми, доказати додому.
2: Увага! Тривога у Харківській області.

Наступило відтепер ще ближче. Завантажуйте наш застосунок для смартфонів і слухайте улюблені пісні й програми. Також на нашому YouTube-каналі щоденно виходять останні випуски етерів і програм. Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Новини на радіо Накипіло.
1: Росіяни 4 рази за ранок обстріляли Золочів. У селищі частково немає світла та інтернету. За літо після обстрілів РФ газовики Харківщини повернули газ у домівки 16 тисяч родин. У Харкові на місяць обмежать рух на вулиці Дерев'янка. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталія Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні самого ранку

0: Слав Задоренко. Він додав, що це черговий фейк російської пропаганди. Ворог продовжує нищити енергетику громади. Задоренко розповів про удар по одергачах дроном типу «Італмас» минулої ночі. Ударом пошкоджено енергосистему у руській Лозовій. Знеструмлено майже 800 людей. Також через атаку на енергооб'єкт у ніч проти 1 вересня вся громада добу була без світла, через що довелося задіяти резервні графіки водопостачання. Ситуація у прикордоні залишається вкрай важкою. У 10-кілометровій зоні досі мешкає 135 людей, а через активність впівдрунів відновити комунікації у низці старостатів наразі неможливо. Упродовж літа фахівці Харківської філії газмережі відновили газопостачання для 16 тисяч родин, які постраждали внаслідок постійних ворожих атак. Як повідомляє прес-служба Харківської філії газмережі, через російські обстріли за літо було пошкоджено газові мережі у 230 багатоквартирних та приватних будинках на території 23 громад Харківщини. Попри небезпеку обстрілів, аварійні бригади оперативно виїжджали на місця влучань, локалізовували пошкодження та усували аварії. Із 3 вересня по 3 жовтня у Харкові буде обмежено рух транспорту на вулиці Дерев'янка поблизу будинку номер 30. Пропуск авто організують вільно від виконання робіт смугою. У департаменті будівництва та шляхового господарства повідомили, що це пов'язано із реконструкцією газопроводу. Через ці обмеження змінять маршрути тролейбуси номер 12 та 40, а маршрут тролейбуса номер 18 буде розділений на дві частини. Як саме, дивіться у соцмережах і на сайті міськради. На час проведення робіт курсуватиме автобус номер 12 від 4-ї лікарні швидкої та невідкладної медицини через вулиці 23 серпня та космонавтів до розворотного кола на Клочківській. 3 жовтня ми, радіо Накипіло, приїдемо на нову радіохвилю у Харкові. Оскільки у березні ми перемогли у конкурсі, оголошеному Нацрадою із питань телебачення і радіомовлення на використання частоти 96,7 FM. І це ще не все. Вже незабаром ми поділимося й іншими чудовими новинами про нас, а поки залишаємось на зв'язку. Такі новини на цю годину слухайте радіо Накипіло. Почуємось.
1: Новини на радіо Накипіло. Реклама на радіо Накипіло.
2: ПСВ «Шахтар» тільки на Мегого. Після річної паузи гірники знову у лізі чемпіонів. Попереду боротьба з найсильнішими командами Європи. Яким вийде старт єврокубкової кампанії для донеччан? Вболівайте 10 вересня о 19:45. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Накипіло. Дізнатися про умови співпраці можна на сайті радіо у розділі «Замовити рекламу».
3: Радіо Накипіло.

0: Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги. Увага! У Харківській області відбій повітряної тривоги.
1: Розтікаємо.

Послів мережево зі світу у світ. Я точно бачу всі ходи, але від цього ні не краще чуєш і не гірше, ніж завжди. Ей, багато днів перемішалося в один. Я ніби вчора був малим, а вже сьогодні молодий. Блін, це літо пролетіло, не пройшло.

0: завершить радіо накипіло.
1: Увага! У Харківській області повітряна тривога.
0: І так звучить
1: радіо накипіло. Увага! У Харківській області повітряна тривога.

0: В Україні 6 вечора. Новини на радіо Накипіло.
1: Головком ЗСУ Михайло Драпатий представив нові принципи управління військом. Майже 22 доби тривог та 80 ударів за місяць у Харкові підбили підсумки серпня. На Дергачівщині двоє людей підірвалися на ворожій міні, бо повернулись з евакуації. Про це та інше далі у випуску. Перед мікрофоном Наталя Шкурат. Вітаю.
2: Харківщина.
1: Сьогодні близько 11:00 на дорозі між селищами Слатине та Прудянка на міні підірвалася цивільна автівка. Як розповів начальник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко, у машині їхало подружжя, 51-річний чоловік та 53-річна жінка. Після евакуації із Прудянки вони вирішили повернутися за речами. Унаслідок вибуху у чоловіка відкритий перелом ноги, у жінці черепно-мозкова травма та садна. Людям допомогли доїхати до Дергачівської лікарні. Наразі їхній стан стабільний. Чоловіка перевели до Харківської лікарні. За словами Задоренка, росіяни дистанційно мінують цю ділянку території громади. Замінованими можуть залишатися дороги, узбіччя, поля, лісосмуги та інші території прикордоння, зокрема й ті, якими раніше регулярно користувалися люди. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпатий оприлюднив ключові засади, за якими здійснюватиметься керівництво збройних

0: До сухопутних військ Збройних сил України. Ним став Святослав Заєць. У 2014 році Святослав Заєць очолював розвідувальну роту 25-ї повітряно-десантної бригади, яка була заблокована у окупованому Криму, а з часом виведена на материкову частину України. Також він був на посаді начальника штабу, заступника командира 8-го корпусу ДШВ. Цього року Святослав Заєць був призначений командувачем 20-го армійського корпусу.
1: Харків.
0: У серпні росіяни завдали по Харкову 80 ударів, застосовуючи нове та модифіковане озброєння, зокрема реактивні шахеди, БПЛА «Молнія», FPV-дрони, ракети «Бандероль» та «Італмаси». Через атаки загинули четверо харківців, ще 94 людини дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, сирени лунали у місті 286 разів, а сумарно тривали майже 522 години. Це близько 22 діб серпня. Терехов підкреслив, що через використання ворогом реактивних безпілотників час на реагування значно скоротився. Від сигналу тривоги до вибуху іноді минають хвилини. Окрім житла та енергомереж, окупанти цілеспрямовано нищать великий бізнес і логістику. Зокрема, у серпні російські терористи атакували епіцентр, склади видавництва АЗС. Значну частину ворожих цілей сили ППО знищують ще на підльоті, наголосив Терехов. Втім, зауважив, що проглядається стійка тенденція до подовження повітряних тривог. В Україні готують масштабне оновлення системи сповіщення про повітряні загрози у відповідь на зміну тактики російських ударів та використання дронів для виснаження економіки. Впроваджують два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час атак БПЛА, а червоний – у разі ракетної, зокрема балістичної загрози та масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Окрім цього, тривоги детальніше локалізують за географією до окремих громад чи районів. Уряд та місцева влада визначать перелік підприємств, комунальних і соціальних об'єктів, які зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня, а також переглянуть нормативи щодо розміщення мобільних та модульних укриттів.
1: Про хороше.
0: Завтра у Харкові та на Харківщині в день буде до 30 градусів тепла. Вночі обіцяють плюс 12-17. Погода буде хмарною з проясненнями без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра та післязавтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину. Слухайте радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на радіо Накипіло. Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
2: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Миринчак. Друзі, 2 вересня вже на календарі. Давайте розбиратися, що за день сьогодні. День нотаріату відзначають в Україні. Власне, відзначають його від 1993 року. Саме тоді Верховна Рада ухвалила закон України про нотаріат, який визначив правові засади діяльності нотаріату в Україні. Нотаріус, нагадаю, що це фахівець, який посвідчує права та юридично значущі факти, оформлює спадщину, договори, довіреності, заповіти та інші документи. Нотаріат допомагає забезпечувати юридичну визначеність і захищати права та закони інтересу людей та організацій. А також сьогодні Всесвітній день пошуку талантів. Власне, направлений він насамперед на рекрутерів, HR-фахівців та менеджерів із найму, адже саме вони допомагають компаніям знаходити людей із потрібними здібностями та створювати сильні команди. Відомо, що день започаткували у 2018 році і, власне, цей Всесвітній день пошуку талантів трішечки перегукується із тим, про що ми будемо говорити у першій частині нашого етеру. Але про все по порядку.
1: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
2: Нова професія на запит громади. Триває проєкт «Шлях можливості 2.0», у межах якого дорослі на Харківщині можуть швидко опанувати затребувані робітничі професії та отримати можливість працевлаштування за новим фахом. Серед напрямів є такі, як зварювання та робота з металом,

0: Електромонтаж, будівельні і ремонтні професії, столярна та меблова справа, монтажні та сервісні роботи і інші спеціальності, яких потребуватиме регіон. Наразі стартував набір учасників на навчання. Навчання обіцяють максимально практичним. Понад 70% часу учасники проводитимуть за роботою з інструментами та обладнанням, а після завершення матимуть можливість перейти до наступного кроку – співбесіди, стажування чи пробного робочого дня у роботодавця. Власне, ми вже робили один етап про шлях можливостей 2.0, коли проєкт стартував, а сьогодні будемо розбиратися, на якому етапі він зараз, яким є запит підприємців Харківщини сьогодні і чи зможе професійний коледж перенавчити саме тих фахівців, яких потребує місцевий бізнес, і зрештою, як швидко можна опанувати нову професію в коледжі та чи не пізно ще долучатися до проєкту. Про все це ми будемо сьогодні говорити з Олексієм Курцевим, співзасновником і головою Українського благодійного альянсу, та Наталією Юкляєвською, директоркою Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості. Друзі, доброго вечора. Рада вітати вас у студії.
1: Наталка, добрий вечір.
2: Доброго вечора, пані Наталя.
0: Так, давайте ми, мабуть, почнемо з того, що ми вже робили тер з Олексієм, тоді проєкт тільки стартував. На якому етапі зараз?
1: Да, я можу зробити коротенький такий вступ і передати слово пані Наталі, директорці якраз Харківського коледжу будівництва і промисловості, нашого надійного партнера, з ким ми будемо далі займатися перекваліфікацією наших дорослих. І хочу сказати, що на сьогоднішній момент ми активно збираємо потреби, вакансії від наших роботодавців. Я не скажу, що це дуже просто, тому що проєкт пілотний, всі подивляються, багато бар'єрів виникає в процесі нашої комунікації, ну і так далі, тому подібне. Але воно рухається, і у нас немає на меті зібрати там 1000 роботодавців, створити 100 тисяч навчальних груп. Ні, ми маленькими кроками, степ-бай-степ, йдемо, щоб доводити нашу гіпотезу і власне, опробувати саме ті задачі, які були у нас заплановані в рамках нашого проєкту. На сьогоднішній день ми збираємо профілі бізнесу. Наступним кроком ми будемо обговорювати з ними саме навчальну програму, враховувати інтереси кожного роботодавця. От і паралельно зараз відкриваємо набір на участь людей в цьому прекрасному проєкті. Я дуже дякую Накипіло, Наталко, тобі особисто. Символічно саме в цей день, знаєш, навіть відчуваю це свято людей, які шукають таланти, і ми все ж таки трошки і ти в тому числі до цього причетні. От, тому дякую і передаю слово пані Наталі, яка може розказати більш фахово і предметно якраз про ті напрямки, про які ми говорили, на які ми плануємо набирати людей на перекваліфікацію.
0: Так, пані Наталі, розкажіть, будь ласочка, які саме професії можна опанувати?
2: Дякую. Дякую компанії «Накипіло». Дійсно, ці питання накипілі для бізнесу, накипіли для закладів освіти. І нарешті завдяки Олексію, потужному компанії, да, з якою ми спільно працюємо над цим напрямком, можливо зрушити це з тієї точки, на якої воно зараз є. Напрямки, за якими заклад може здійснювати підготовку фахівців. Це напрямки, які на сьогодні є і оснащені матеріально-технічною базою, тобто ми повністю готові до навчання фахівця високого рівня. Це електротехнічний напрямок, це зварювальний напрямок, це монтажник санітарно-технічних систем устаткування, інсталятор, це автомобільний транспорт і напрямок будівництва, який максимально широкий по потужний і практично охоплює всі професії, які покладені саме в будівництво. Це і муляр, і маляр, і монтажник гіпсокартонних конструкцій. Та конструкції і плитник, і тобто все-все, і навіть озеленювання, і столярні роботи, і виготовлення меблів в тому числі. Тому заклад спроможний виконати це завдання, і сподіваємось, що на сьогодні ми йдемо завдяки проєкту великими-великими кроками один до одного, і зможемо подолати ті виклики, які на сьогодні складаються, і підготувати потрібних кадрів для Харківського регіону, саме для тих підприємств, які на сьогодні потребують ці кадри.
0: Угу. Олексію, підкажи нам, будь ласочка, скільки зараз уже підприємств звернулися до вас, чи ви їх уже знайшли, які потребують нових кадрів?
1: Ну, на даний момент ми провели, здається, 4 чи 5 круглих столів, точно зараз не скажу. Десь по 5-6 підприємців на них підключалися. Це те, що ми активно вже ведемо перемовини щодо конкретних вакансій, щодо програми майбутньої. Тобто зараз десь плюс-мінус 30 таких роботодавців, угу, які потребують від там 2 до 10-20 людей собі на підприємство. Тому, в принципі, вже багато, вже немало.
0: Ну, але... так, запит великий вже збирається.
1: Так, звичайно, виклики є, тому що хтось може бути фізичною особою підприємцем, у нього одні умови та для роботи, а інша компанія може бути велике підприємство, яке виконує там і державні замовлення, і там абсолютно інші умови, технічні засоби, обладнання, і, але, наприклад, потрібен зварювальник, та, і туди, і туди. І все ж таки для кожного роботодавця ця програма має бути трошки особливо змінена під них. Та? І це теж виклики для нас. Але нічого складного, у пані Наталі, її команди коледжа дуже великий досвід по реалізації короткострокових програм, яких у них більше 60, тому ми впевнені, що все буде добре.
0: Пані Наталія, підкажіть, будь ласочка, а от 70% часу учасники будуть проводити, власне, за роботою з інструментами. Це все на базі коледжу. Чи у вас є домовленості з певними підприємствами, де є необхідна технічна база?
2: Ми будемо підлаштовуватись під потребу бізнесу і студента, який буде приходити до нас на навчання в залежності від ситуації. І тому ми настільки гнучкі, що ми можемо підлаштовуватись і те, що направлен буде студент, і 70% буде знаходитись під час, ну, разом з супровідом нашого педагога на підприємстві. І як ту історію, коли саме практичні навчання, він зможе пройти під час навчання і практичного відпрацювання в майстернях нашого закладу. Тому що майстерні нашого закладу, вони дуже потужні і мають на сьогоднішній день ті сучасні технології, які потребує бізнес.
0: Я не можу не запитати, чи це безпечно для людей проходити очне навчання, тому що на зварювальника заочно онлайн не навчишся, так, як на мене. Хіба що теорію можна опанувати?
2: Так, да, ми до цього підготувались, ми над цим працювали, і тому ми маємо безпечні укриття в кожному з корпусів, там, де у нас є будівельники або електротехнічний зварювальний напрямок, то ми маємо укриття, маємо сонячні панелі, які дозволяють нам працювати, коли умови будуть змінені, тому над цим попрацювали так само. Угу. Навіть маємо гуртожиток для тих людей, які будуть бажати приїхати до Харкова і не будуть можливості поселитись в іншому місті, то ми маємо навіть гуртожиток і з задоволенням надамо нашим майбутнім студентам таку можливість.
0: А як швидко буде проходити перенавчання студента? Ну, от, власне, приходить людина, давайте уявимо, це чоловік 55 років. От, і хоче стати він тепер, наприклад, я не знаю, спеціалістом з гіпсокартонних конструкцій. Скільки в нього буде навчальних годин і скільки часу взагалі він витратить на це навчання, на те, щоб здобути необхідні навички?
2: Да. Дивіться, для цього на сьогоднішній день ми маємо новий закон про професійну освіту, і цей закон передбачає максимально гнучку систему підготовки кадрів, і заклад, який має понад 6 років підготовки людей з числа дорослого населення, то ми дуже швидко реагуємо на ці потреби з бізнесу, вимоги бізнесу, людину, яка до нас приходить, і підлаштовуємо таким чином програми в залежності від вимоги бізнесу. Да, бізнес нам каже, в цій програмі людина повинна навчитись такої кваліфікації. І ми таким чином створюємо ту програму, ми її перероблюємо, підлаштовуємо, погоджуємо з бізнесом і запускаємо процес навчання. І цей процес навчання буде залежати від того, що ми закладемо в ту програму. Чому це саме короткострокові курси? Тому що це можливість якби швидко підготувати в більш, знаєте, не в широкому сенсі, ну, приводячи приклад, є кухар. А є працівник, який вміє виготовляти, випікати пиріжки. І тобто підприємство каже, мені не потрібен кухар з усіма всіма знаннями, мені потрібен фахівець, який вміє пекти пиріжки. І тобто це ми пишемо програму «Підпекти пиріжки». Так само, допустимо, зварка. Мені потрібен фахівець, електродугове зварювання або аргонове зварювання. Які елементи? Тобто ми, спілкуючись з бізнесом, розуміємо його потребу і під нього створюємо програму. І від цього буде залежати час опанування саме цієї програми.
0: Ага, зрозуміла вас. А підкажіть, будь ласочка, чи правильно я зрозуміла, і давайте розтлумачимо це нашим радіослухачам і слухачкам, що фактично під кожного підприємця, під кожен запит формується окрема навчальна програма, так?
2: Так, в принципі, на сьогоднішній день, спілкуючись з нашими бізнес-партнерами, які ми зустрічались 5 разів, да, ми розуміємо вже потреби, ми розуміємо, що саме потрібно на цих курсах. І тут ми бачимо чітку позицію, що ми можемо об'єднувати людей до 10 осіб, щоб якісно готувати кадрів не для одного підприємства, одночасно.
0: Але так,
2: ми гнучки і робимо ці програми таким чином.
0: Дякую. Олексій, підкажи, будь ласочка, вже почався власне набір учасників на навчання. Оскільки він почався з вересня місяця, то сьогодні триває другий день. Чи ви ведете вже статистику, чи знаєте, скільки вже подалося людей?
1: Наталка, власне, сьогодні ми розпочали тільки, да, і я ж кажу символічно, що саме в цей день, і що саме з тобою, і з кращим радіо України, да, ми продовжуємо сьогодні протягом дня популяризувати наш проєкт. Да, я ще не дивився, якщо чесно, бо день ще не закінчився, не дивився, скільки людей відреагувало, зареєструвалося, але я скажу так, що коли ми шукали і шукаємо досі роботодавців, то люди вже реєструвалися в процесі. Тобто у нас форма була таким чином зроблена, що і для роботодавців, і для майбутніх студентів була можливість, в принципі, реєструватися. Ми це зробили для спрощення, скажімо так, входу в проєкт, та, і тому, в принципі, люди вже потенційно зареєстровані, ну, там було десь людей 20, я не знаю, може 2 тижні тому, не уточнював. Але то не був такий цільове залучення людей. А саме зараз ми розпочинаємо таку кампанію вже конкретно під наші програми. Тобто на сьогоднішній день зварювальники на першому місці, тобто є прям висока потреба, і вона обґрунтована. Автослюсари, ну і інші професії. Я просто так перерахував перші дві такі, ті, які найбільше обговорюються. Потім ідуть там електрики, токарі піднімають питання, але в рамках нашого пілотного проєкту токарів ми не будемо навчати. Це вже наступна ітерація. Але ми збираємо абсолютно всі потреби з робітничих професій, які наразі актуальні для того, щоб зробити таке своє дослідження і далі покращувати цей проєкт.
0: Так, давайте зараз для тих підприємців і роботодавців, які слухають радіо «Накипіло», дізналися просто зараз, наприклад, про цю програму і хочуть долучитися, бо у них є запит, власне, на робітників, куди їм іти.
1: У нас на сайті «Український благодійний альянс», якщо в Google ввести ці три слова, «Український благодійний альянс», на сайті є форма для реєстрації, як для роботодавців, так і для майбутніх студентів. Роботодавців ми продовжуємо залучати, бо, скажу направду, нас поки що не видно. І це обґрунтовано, це зрозуміло, проєкт пілотний, всі на нас дивляться, знаєте, так, із обережністю, хочуть подивитися на перші результати, і я їх повністю розумію, розділяю їхні думки, тому у нас є просто досвід реалізації різних проєктів, і зазвичай такі системні проєкти, вони розкручуються протягом року, коли багато людей про них може дізнатися, є вже певні конкретні результати і позитивні результати, і тоді вже люди з більшою охотою, довірою до цього долучаються. Поки що є певна обережність, ну і в принципі нас, я ж знову повторюсь, поки що не всі бачать роботодавці. Навіть я, коли комунікую через свої соціальні мережі різними способами, через пости, статті, тексти, рілси записую, то навіть мої знайомі, які займаються бізнесом і потребують робітників на свої підприємства, то вони помічають цю інформацію, я не знаю, через тиждень-два навіть просто, і то на конкретну якусь там, наприклад, на рілс можуть відреагувати, статті пропускають, не читають. Тобто ми ще досліджуємо і цей момент щодо нашої зовнішньої комунікації, яким чином краще доносити цей проєкт до наших потенційних учасників проєкту. Це мається на увазі і роботодавці, і майбутні студенти.
0: Я нагадаю, що ми говоримо про проєкт «Шлях можливостей 2.0», і, в принципі, за цією назвою також можна його шукати, якщо ви роботодавець, або якщо ви якраз людина, яка хоче перекваліфікуватися, і, власне, можна пошукати і за цією назвою знайти і долучитися. Пані Наталію, підкажіть, будь ласка, ви сказали, що є гуртожиток. А що входить в проживання, чи яким чином все це забезпечується?
2: Проживання у нас, ну, відповідно всіх норм, да? Тобто для гуртожитку, для студентів це буде безкоштовно, буде здійснювати оплату проєкт. Тому, в принципі, для мешкання і нормального проживання, де поряд знаходиться і укриття, то для студентів, я думаю, будуть комфортні умови створені.
0: Олексію, підкажи, на який вік, власне, людини, яка перенавчиться, розраховують підприємці і роботодавці, чи вони не розраховують на те, що люди будуть певного віку і вже позбавилися ейджизму і будуть раді будь-яким робочим рукам?
1: На сьогоднішній день ситуація в країні змусила багатьох забути слово «ейджизм» і приймати до себе на роботу всіх. Це стосується і молодих, і пенсіонерів, і дуже багато пенсіонерів зараз долучаються до роботи, які навіть мені зі мною в розмові кажуть, ми ніколи не думали, що нас так охотно будуть брати на роботи. Ну, на жаль, да, така ситуація в країні, але питання в тому, що проєкт розрахований від 18 років на молодь, проєкт розрахований на жінок, на ветеранів, на ВПО, на всіх людей, там людей 45+, і взагалі на всіх бажаючих. Тобто категорії розписані в рамках проєкту, але всі бажаючі можуть прийняти участь в перекваліфікації. Навіть люди, які працюють вже на робітничих професіях, але хочуть змінити свою кваліфікацію, можуть так само це зробити, якщо це буде, звичайно, умовою їхнього підвищення, покращення їх життєвих умов через там підвищення зарплати, умов самої роботи. Тобто проєкт на це налаштований. І ми, звичайно, виконуємо цю функцію, як можна сказати, там тих же HR-ів. Роботодавці не оплачують нічого, люди не оплачують нічого. Наші донори «Нової України» організація, це американська організація, це наша велика українська діаспора, яка проживає в Америці. Вона дуже багато вкладає в Україну, дуже багато робить для перемоги України. За це ми їм дуже вдячні. І, звичайно, всі зацікавлені і в рамках нашої програми відновлення людського потенціалу України, а даний проєкт пілотний в Харківській області, докладаємо максимально зусиль, щоб допомогти і бізнесу, і людям знайти один одного, знайти шлях, да, до своєї роботи мрії, і щоб це партнерство було надовго. Не просто, що ми допомогли знайти один одного і на цьому все. Ні, ми будемо ще намагатися супроводжувати там півроку і людей, і бізнес спілкуватися, щоб максимально людина інтегрувалася, соціалізувалася на новому робочому місці, щоб бізнес так само адаптувався. У нас буде проба професії. Тобто перед тим, як ці люди будуть обирати собі програму, а бізнес буде на кінцевій дистанції приймати цих людей на роботу, буде професійна проба, вони познайомляться. Бізнес розкаже про себе, люди розкажуть про себе. Бізнес, можливо, покаже свої умови роботи, обладнання, майстерні, хто захоче. І потім люди приймуть рішення, чи якщо все добре і їм все подобаються умови, то тоді ми розпочинаємо цю навчальну програму. Тобто ми максимально хочемо всі ризики прибрати, всі бар'єри прибрати на старті. Ми цього на 100% не зробимо, але докладемо максимально зусиль з нашої сторони для того, щоб все ж таки, знаєте, оця любов, вона була справжньою. От тому отак в двох словах.
0: Пані Наталія, підкажіть, будь ласочка, коли розпочнеться старт навчального процесу, тому що зрозуміло, що він не починається у вересні, вочевидь, або треба буде чекати, коли наберуться групи, або, може, у вас там, не знаю, в листопаді стартує певні навчальні процеси?
2: Ми можемо розпочати навчання в будь-який час, коли будуть сформовані групи, і ми сформуємо саме бізнес-партнерів під ці групи, то це може навчання розпочатись і в кінці вересня, і на початку жовтня. То тут от опять-таки ми максимально гнучкі до цього. То як тільки буде у нас сформований старт, то ми його зразу розпочнемо.
0: Угу. Дякую, друзі, за те, що ділитеся, по-перше, таким важливим для Харківської області проєктом, і по-друге, що, власне, ми тут закликаємо всіх слухачів і слухачок, хто потребує або собі робочу силу, або, навпаки, роботи, долучатися до проєкту «Шлях можливостей 2.0». Я нагадаю, що в мене в етері ми говорили якраз про цей проєкт із співзасновником та головою Українського благодійного альянсу Олексієм Курцевим та з Наталією Юкляєвською, директоркою Харківського професійного коледжу будівництва та промисловості. А зараз підемо на музичну паузу.

0: Неспішний вечір з Наталкою Мирнчак.
1: Неспішний вечір на хвилях радіо Накипіло. Для вас працюю я, Наталка Мирнчак. І, друзі, тепер перенесемося до театрів. Драма-марафон стартував у вересні. 8 театрів із прифронтових міст об'єднаються, щоб говорити про те, що сьогодні особливо важливо. Як театр працює з досвідом війни, як говорить із військовими та ветеранами, і яку роль може відігравати у житті громади? Це проєкт Харківського театру на Жуках, і це не просто марафон вистав чи театральних подій, це спроба разом пошукати відповіді на питання, як театр може реагувати на реальність війни та бути потрібним своїй громаді. Про драма-марафон, його учасників і про те, що саме відбуватиметься у вересні, поговоримо з керівником проєкту, драматургом Дмитром Терновим. Діма, вітаю.
2: Вітаю, Наталка, дуже приємно.
1: Слухай, ну давай розшифруємо, що ховається за назвою «Драма-марафон».
2: За назвою «Драма-марафон» власне ховається ціла низка подій, які будуть відбуватися от протягом осені в прифронтових містах, великих прифронтових містах. Ну, тобто це 8 обласних центрів, де, які прийнято вважати прифронтовими. І провідні театри цих міст, вони підключаються як наші партнери до цього проєкту, і будуть відбуватися читання сучасної драматургії. Це перше. А сучасна драматургія, звісно, вона зараз, ну, головна тема – це війна, тому ми будемо говорити багато про війну. Після цих читань будуть відбуватися дискусії, і це такий формат, який ми хочемо, ну, привити в театру, зробити його таким, знаєте, нормою, нормальним форматом спілкування з глядачем, якийсь такий зворотній зв'язок, щоб, ну, от наблизити театр, власне, до громад, навчитися якомусь такому діалогу. І це от це така перша частина. А друга частина, ми будемо обов'язково привозити в кожен з цих театрів представників театрів ветеранських, які вже кілька в Україні. І вони будуть ділитися своїм досвідом, як працювати з ветеранською спільнотою, з людьми, які повертаються з війни, з фронту. А театр ветеранів у Києві започаткував цей такий рух. Вони зробили кілька драматургічних лабораторій. Вони навчають людей ділитися досвідом через п'єси, через драми і через потім, власне, театральні читання і постановки. Цей досвід виявився дуже, ну, і цікавим, і дієвим, і він так підхоплений в кількох містах. Вже у Львові є театр незламних, вже у Чернігові театр ВОП, і ветеранський також. І в інших містах те, що з'являється, от, власне, в тих містах, де ми будемо, цих театрів поки що немає, і ми хочемо привести цих людей, показати, бо всі ці театри, оця вся прифронтова зона, їм першим доведеться стикатися, ну, напевно, з цією хвилею, коли будуть люди повертатися і вже стикаються, і є що взяти, є що перейняти, і взагалі є про що говорити. Давай, от, власне, от цього буде складатися вся ця історія протягом кількох місяців. І ми назвали це драма-марафоном, бо в нас є інший трохи формат драма-спринт. Це такий триденний фестиваль, де все дуже швидко відбувається, коли ми там просто збираємо людей з різних регіонів в одному місці, і просто там нема де сховатися просто від сучасної драматургії. Це такий нон-стоп з ранку до вечора відбувається протягом кількох днів. От. В минулому році я хочу сказати одразу, що ми робили драма-спринт, він пройшов вперше тоді у Харкові, такий фестиваль, а потім зробили, от, власне, щось на кшталт такого драма-марафону. Ми просто тоді ще не ввели навіть цей термін, і читали, робили читання в різних також прифронтових містах, і це було фантастично дієво, бо ми побачили, що ця сучасна драматургія, яку, в принципі, театр ну, не дуже бачить зараз, на жаль. Тобто, це вже можна сказати, що ситуація змінюється, вона дійсно змінюється, але все ж таки дуже багато театрів все ще ну, не допускають в себе цю сучасну драматургію. Ми побачили в минулому році майже всі п'єси, що були прочитані, були потім взяті у постановки. І це фантастика насправді. От, і тому в цьому році от ми подалися на фонд відродження, і вони вдруге нас підтримали, і от, власне, завдяки ним, цьому фонду відбувається оця програма в цьому році також.
1: Угу. А які прифронтові міста в цьому всьому беруть участь?
2: Ну, це... Да. Вісім міст – це Суми, Чернігів, Харків, Запоріжжя, Дніпро, Херсон, Миколаїв, Одеса.
1: Угу. Тобто вісім міст, вісім театрів цих міст, правильно я
2: так,
1: зрозуміла?
2: Так. Ага. Ну, у Харкові, зокрема, це буде театр Борозіль, театр імені Шевченка.
1: Ага. Власне, як проходитимуть ці ну, зустрічі?
2: Мається на увазі ці читання, як ми це бачимо?
1: Так, як ви це бачите, і от ми проанонсували, що стартує з вересня, але сьогодні тільки друге, тому цікаво, коли ж саме стартує і коли саме в Харкові стартує?
2: Так, ну зараз ми якраз на тому етапі, коли ми оголосили про початок, підготували все і дали театрам матеріал, з яким вони зараз тепер далі працюватимуть. Тобто, як це відбувається? Ми даємо ну, певний пул сучасних п'єс. Тобто, ми виступаємо тут, як ну, ми можемо щось порадити. Да? І от ми надаємо певний матеріал для знайомства. І театри в восьми містах, це вісім режисерів та, сучасних, вони будуть отримувати величезний цей, ну це приблизно до 20 текстів, щоб було зрозуміло. Ага. І вони будуть все це читати і обирати собі. Якщо так вийде, що ну, цей матеріал чомусь не зацікавить, який ми пропонуємо, то ми кажемо, що, знаєте, ну як, ми за те, що було, як у творчості багато свободи, і в країні багато свободи, і чим більше свободи, тим краще, і тому от ми кажемо, якщо вам це не заходить з якоїсь причини, ви можете обрати собі щось інше. Ну і ми вважаємо, що це теж добре, бо це класно, коли люди читають і проявляють таку обізнаність у тому, що зараз взагалі пишеться для театру і так далі, і так далі. Які тексти ми пропонуємо? По-перше, ми вже третій рік видаємо збірку антологію «Драма Панорама». Ми будемо про це теж окремо оголошувати. Бо це дуже велика така праця. Ми вперше зробили драматургічну антологію, яка об'єднує під однією обкладинкою всі п'єси, які перемогли протягом року на драматургічних конкурсах. Тобто ми не стали там, знаєте, йти від на розсуд упорядника або там ще якимось там незрозумілим шляхом. Ми просто у нас є певний критерій. Це навіть не наша експертиза, це експертиза драматургічних конкурсів. От багато експертів працювали, вони читали, вони відбирали, перелопатили сотні текстів і відібрали найкраще. Ми просто беремо, оцей переміг на конкурсі там, «Тиждень актуальної п'єси», цей на «Липневому меді», цей там, на «Аврорі» польській, міжнародній, і де там українці останнім часом часто перемагають. І ми беремо все це і об'єднуємо під однією обкладинкою. І взагалі драматургію майже не видають в Україні дуже рідко. А це ми вже робимо втретє, це третій рік. Драма «Панорама 2025», вона вийде скоро. І буде там 9 п'єс. І оці 9 п'єс ми даємо в першу чергу. Ми сьогодні, до речі, віддали у видавництво на друк цю збірку. От. І це найкращі п'єси, ну, умовно, скажімо так, найкращі, да, на розсуд цих експертів журі 25-го року. От ми даємо ці п'єси раз, а друге ми даємо ще певний набір п'єс, це буде ще одна добірка, яку рекомендують, власне, ветеранські театри. От вони працюють багато з ветеранами, вони ну, виховують з них там з декого драматургів, і вони знають, що краще, так, і вони от радять певні тексти, і ми цю збірочку ще одну робимо, приблизно такий же об'єм, і надаємо також для читання. От це те, що вони будуть працювати від початку, читати, думати, і потім вони обирають текст, і виходять тоді вже на читання, на постановку читання. А як це буде відбуватися? Далі буде читання, далі буде дискусія. Далі ми зрозуміли, що також представимо нашу цю збірку «Антологія драма-панорама», бо це теж важлива частина. І далі, після невеличкої перерви, ну от ми так малюємо цю схему, буде от щось на кшталт майстер-класу від представників театрів драматургів, які будуть приїздити в кожне місто. І ми дуже розраховуємо на те, що театри зберуть, знаєте, таку дуже дієву, активну аудиторію. Тобто громадських там активістів, волонтерів, когось з ветеранів, з ветеранської спільноти, щоб от просто всі сіли отак от разом поговорили.
1: Про те, як цікаво дуже. Власне, а скільки триватиме цей марафон?
2: Він буде до кінця цього року. От театри зараз знайомляться з матеріалом, вони визначаться з датами читань. Ми все це потім зробимо в такий графік цих читань, де що коли. І будемо вже від початку до кінця знати весь розклад, будемо окремо про це повідомляти. Ну, головне, ми будемо тримати в курсі спільноту власне тих міст, де це буде відбуватися.
1: А про те, коли це буде в Харкові, ти ще не знаєш?
2: Так, поки що це невідомо. Я знаю, що в Харкові режисер вже обрав п'єсу. Поки що не буду говорити яку, але знаю, що обрав. Але напевне, що це буде все у жовтні. Ми будемо це вирішувати от буквально найближчим часом.
1: Ну, направду, дуже цікаво потім, чи буде зібрано якийсь анамнез з усіх цих 8 міст і 8 театрів, щоб якось, ну, можливо, уніфікувати досвід, можливо, не знаю, прийти до якихось висновків.
2: Так, звісно, ми хотіли б дуже проаналізувати, от як ми минулого року це робили і побачили результат. Ми дуже сподіваємося, що і в цьому році ми вийдемо на якийсь такий дуже позитивний результат. Ну, по-перше, на те, що сучасна драматургія буде затребувана і що вона буде дійсно заходити у театри. По-друге, і, до речі, в цих всіх містах сам формат читань, він доволі незвичний. Тобто, взагалі, формат читань, він дуже поширений у Києві, у Львові. Навіть у Харкові він не дуже поширений, насправді. А у всіх тих містах, про які от я казав, він, ну, не можна сказати, що це прям повсякденне явище. Це доволі нова історія для глядача, і тому це може бути ще, знаєте, цікаво, от як така, ну, новинка певна. По-друге, це дискусії, і це також дуже цікавий і умовно новий формат для всіх цих міст. Бо це от дозволяє встановити абсолютно новий контакт і взагалі побачити, як все це сприймається. От прямо безпосередньо, тільки що ми прочитали, тільки що ми пережили цю історію, от ми одразу можемо про це поспілкуватися. Ми десь будемо підключати прямо драматургів до цих дискусій, ну, в онлайні. Потім ми дуже розраховуємо все ж таки на те, що оця історія з практикою роботи ветеранських театрів буде поширюватися. Це той результат, на який ми дуже теж розраховуємо і сподіваємося, що це вийде. Ну, принаймні, що цей досвід, він знає, ну як, піде в маси, да, те, що називається.
1: А давай пояснимо нашим слухачам і слухачкам, що таке ветеранський театр, що це мається на увазі конкретно?
2: Ну, от я почав говорити, що у Києві від початку розпочалася ця історія, театр ветеранів створений, і це починалося з того, що люди створили певну лабораторію драматургічну для людей, які повертаються от з війни. Вони через драматургію, ну, якби проживали, да, свої, ну, якісь там важкі ситуації, могли пропрацювати. Mm-hmm. Ну, тобто це частково такий терапевтичний момент, арт-терапевтичний. Але в той же час це і інституційна річ. Тобто, можливо, вони починали з чистої арт-терапії, а вийшли врешті-решт на інституцію, бо зараз це вже потужна театральна спільнота. Вони виростили вже, доволі багато драматургів. І деякі з них, вони вже мають постановки по всій країні, в кількох містах принаймні. І когось вже ставлять за кордоном, тобто це люди, чий досвід, військовий, воєнний досвід, він виявився дуже важливим для глядачів, і для театрів, і для глядачів, для аудиторії. І зараз, тобто вони починали з такого драматургічного заходу, а зараз вони ставлять дуже багато. Вони і пишуть п'єси, і читають п'єси, і ставлять п'єси. І проводять вже кілька фестивалів, провели цих перших п'єс, він так називається, фестиваль перших п'єс. А далі це все пішло якось, люди побачили цей досвід. У Львові з'явився театр незламних, Unbroken, де там є така платформа, Unbroken платформа, і цей театр вже теж провів кілька лабораторій, наскільки я знаю, вони теж починали з драматургії, вже ставлять і читають, і ставлять. А в Чернігові є дуже класний драматург Юрій Веткін, він ветеран, і він там також створив. Він створив такий власний ветеранський театр. Він пройшов цю школу театру ветеранів Київського, потім повернувся додому і створив в себе в Чернігові. Це також вже дуже відомий такий досвід. Тобто отак воно працює. І зараз це доволі потужна історія. Переважно, звісно, що там вони працюють з ветеранами і з волонтерами, які допомагають військовим. Тобто там задіяні у постановках, я знаю, в Чернігові, наприклад, Юрій розповідав, що в них саме так. Вони працюють переважно з людьми військовими, ветеранами і з волонтерами. Але не тільки так може бути. Може бути дуже-дуже по-різному. І просто це той театр, який, власне, допомагає ветеранам переживати оцю всю історію, яка з ними вже відбулася. І доносити цей досвід до інших. Бо сьогодні, будь-якому разі театр не може стояти зараз осторонь. Це просто абсолютно
1: однозначно. Театр ніколи не стояв осторонь якихось потужних історичних подій, навпаки, був принаймні раніше, першим майданчиком, де починали говорити про важливі події, які відбуваються в місті, чи в країні, чи в громаді. Тож, я думаю, що і зараз сучасні театри не пасуть задніх. А власне, чи є, ти говориш про Київ, а в Харкові ветеранський театр існує, чи, можливо, формується, чи щось відбувається, але ми про це ще не знаємо.
2: Я про це нічого не знаю. Я думаю, що якщо б він був, я б знав про це. Станом на зараз, мені здається, що такого театру немає. І, можливо, щось десь формується, поки. Але, я думаю, що цей проект він підштовхне цей процес обов'язково.
1: А ти з чимось пов'язуєш, що, наприклад, в Києві такий театр є, а в Харкові ще немає? Цікаво просто. В Києві він є, тому що це так чи інак столиця України, до якої стікаються усі, чи він є на запит часу і громади? А в Харкові його немає, тому що ще немає такого великого повернення, можливо, ветеранів. Чи є якісь процеси, пов'язані з тим
2: винком? Мені здається, що в кожному місті за таким театром стоїть, власне, ветеран, який якимось чином пов'язаний з театром. Він був колись пов'язаний з театром, бо в процесі служби залишався якийсь зв'язок. Він повертається, і він створює тоді такий театр. Наприклад, в Києві це зробив Максим Курочкін, він військовий, він зараз перебуває на службі. І він доволі відомий, ну, драматург український, так, і він, власне, це була, наскільки я знаю, його ініціатива, його там ще кількох друзів, які також пов'язані з театром, і от вони зробили таку річ. У Львові, от, чесно кажучи, не знаю, в Чернігові це, власне, ініціатива Юрія Віткіна. Це цілий такий осередок. Я думаю, що в Харкові, ну, в Харкові дуже багато зараз акторів, режисерів служить, і я думаю, що...
1: Так, я от зараз думаю про те, що я думаю, що цей театр просто з'явиться як явище, тому що повернеться, наприклад, Олексій Райт, повернеться Олег Каданов той самий. От, і, так, власне, цей театр так чи інакше буде ветеранським. Ну, подивимося, дуже хочеться, щоб дійсно це явище було в Харкові, оскільки, я думаю, от починалося, ти говориш, як терапія, і тут непогано було би теж почати спочатку з терапії, а потім перейти до дієвості, до цієї театральної.
2: Ну, так, бо через, саме через них доноситься до людей той досвід, яким їм довелося, ну, пережити, і який, ну, напевно, що іншим чином, ну, неможливо відчути просто. Саме від цих людей це і передається, напевно. А я думаю, що певна частина аудиторії, їй дуже важливо, ну, долучитися, доторкнутися до цього всього.
1: Власне, це одна з доступних мов мистецтва, яка буде зрозуміла і цивільному, і військовому. Так, ну, дуже цікаво. Ти кажеш, що буде проєкт тривати до кінця року, так?
2: Так.
1: Як долучатися до нього? Чи планується така, будемо зараз говорити термінами, сталість проєкту, що він буде в наступному році існувати? І, можливо, якесь місто ще захоче до вас долучитися, якийсь театр захоче до вас долучитися?
2: Ну, ми в цьому сенсі абсолютно відкриті. От буквально там два дні тому нам написала дівчина з Одеси, в неї там незалежний театр, і вона сказала, що ми хочемо приєднатися, і ми готові, ну, прочитати, взяти якийсь текст, і ми їм також відправили. Тобто це такий, знаєте, відкритий процес. Минулого року було так само. Тобто раптом з'являлися люди, які казали: ми теж хочемо, дайте нам сучасну драматургію, ми теж хочемо долучитися до цього процесу читань. Ми забезпечуємо таку, ну, організаційну, інформаційну підтримку і там, ну, якусь таку структуру певну, так? А люди долучаються, от активні люди в своїх містах, вони спокійно можуть до цього долучатися. Тому, ну, в цьому сенсі ми абсолютно відкриті. Що стосується там на майбутнє, ну, звісно, що ми плануємо і хотіли постійно, ну, цей формат і вдосконалювати, розширювати. Ми постійно, ну, власне, ми займаємося такою цілою, ну, як ми фактично створюємо таку, як сказати, екосистему навколо сучасної драматургії. Чому драматургія? Тому що драматургія – це сучасна драматургія, це ключ до змін в театрі. Щоб він став таким актуальним, щоб він реагував на те, що відбувається от прямо тут і зараз, і прямо в цій громаді, ну, він має працювати з якимись актуальними темами і актуальними текстами. А драматург – це людина, яка, ну, найбільш швидко реагує там на якісь там зміни і виклики часу, і, ну, рефлексує це у текстах, так? І от, власне, ми заводимо ці тексти у театр, і вони таким чином оновлюють, ну, свої репертуари і, якби, змінюють порядок денний, да? Того, про що говорити взагалі от зараз з глядачем. Абсолютно не перекреслює там, я не знаю, не перекреслює там класику якусь або щось.
1: Це ж різні процеси.
2: Розважальний театр. Це все має бути, це все зрозуміло. Просто є певна категорія людей, яка зараз там на розважальний театр просто не піде. Ну, або там, я не знаю, на класику, там, яку ми всі знаємо, теж вже не піде. А от якраз вона чекає від театру щось такого сучасного, про що хочеться говорити. Ну, от, власне, Ми створили там бібліотеку, от реконструювали «Укрдрамахаб». Ну, ти знаєш про нього. Бібліотека онлайн, бібліотека сучасної драматургії. Відкрили бібліотеку перекладів сучасної драматургії, щоб там 12 чи 13 мов світу зараз і порядка 300 текстів, п'єс українських, переважно створених під час війни вже, на які одразу, ну, одразу на цей досвід виник попит у світі, да? І ми дали можливість, ну, за кордоном, щоб люди, ну, заходили, брали ці тексти і працювали з ними, читали їх принаймні. І от ми створили таку бібліотеку, ця антологія, яку ми там третій рік видаємо, фестиваль сучасної драматургії «Драмаспринт», такі читання, як «Драмамарафон», минулорічний, цьогорічний, ну так далі, і так далі. В нас є там ці міжнародні проєкти, коли ми робимо обміни, тобто ми читаємо тут п'єси сучасні, наприклад, американські, а в Америці читаються п'єси сучасні українські в той же час. Ну от таким чином, да, створюється оцей взаємний потік такий.
1: Ага. Ну що ж, будемо слідкувати за драмамарафоном. Я сподіваюся, що десь всередині процесу у вас будуть якісь цікаві новини. Принаймні хочеться в це вірити. Друзі, я нагадаю, що в мене в етері був Дмитро Терновий, драматург, керівник театру на Жуках Харківського. І говорили ми про драма-марафон. Там, де 8 театрів будуть говорити про війну, будуть говорити з ветеранами, про ветеранів і про громади. Власне, долучитися до проєкту також іще можна, тож не зволікайте. Я прощаюся з вами до п'ятниці. Друзі, давайте разом підтримувати книжкову галузь, давайте разом підтримувати військових, давайте разом донатити, бо разом ми

0: Чоловік та 53-річна жінка. Після евакуації із Придянки вони вирішили повернутися за речами. Унаслідок вибуху у чоловіка відкритий перелом ноги, у жінці черепно-мозкова травма та садна. Людям допомогли доїхати до Дергачівської лікарні. Наразі їхній стан стабільний. Чоловіка перевели до Харківської лікарні. За словами Задоренка, росіяни дистанційно мінують цю ділянку території громади. Замінованими можуть залишатися дороги, узбіччя, поля, лісосмуги та інші території прикордоння, зокрема і ті, якими раніше регулярно користувалися люди. Головнокомандувач ЗСУ Михайло Драпати оприлюднив ключові засади, за якими здійснюватиметься керівництво Збройними силами України. За його словами, в основі всієї оборонної системи має стояти людина, а військові є найціннішою бойовою спроможністю держави. Згідно з новими принципами, від командирів вимагатимуть відповідальності не лише за бойові завдання, а й за збереження життів підлеглих, їхню підготовку та недопущення невиправданих ризиків. Окрім того, головком наголосив на необхідності знизити рівень бюрократії у штабах, пришвидшити ухвалювання рішень, а також впроваджувати кадрову політику на основі професійності та досягнутих результатів. Головним завданням визначено одночасне ведення війни та розбудову технологічного війська майбутнього. Президент України призначив нового командувача сухопутних військ Збройних сил України. Ним став Святослав Заєць. У 2014 році Святослав Заєць очолював розвідувальну роту 25-ї повітряно-десантної бригади, яка була заблокована у окупованому Криму, а з часом виведена на материкову частину України. Також він був на посаді начальника штабу, заступника командира 8-го корпусу ДШВ. Цього року Святослав Заєць був призначений командувачем 20-го армійського корпусу.
1: Харків.
0: У серпні росіяни завдали по Харкову 80 ударів, застосовуючи нове та модифіковане озброєння, зокрема реактивні шахеди, БПЛА «Молнія», FPV-дрони, ракети «Бандероль» та «Італмаси». Через атаки загинули четверо харківців, а ще 94 людини дістали поранення, серед них п'ятеро дітей. Як повідомив міський голова Ігор Терехов, сирени лунали у місті 286 разів, а сумарно тривали майже 522 години. Це близько 22 діб серпня. Терехов підкреслив, що через використання ворогом реактивних безпілотників час на реагування значно скоротився. Від сигналу тривоги до вибуху іноді минають хвилини. Окрім житла та енергомереж, окупанти цілеспрямовано нищать великий бізнес і логістику. Зокрема, у серпні російські терористи атакували епіцентр, склади видавництва АЗС. Значну частину ворожих цілей сили ППО знищують ще на підльоті, наголосив Терехов. Втім, зауважив, що проглядається стійка тенденція до подовження повітряних тривог. В Україні готують масштабне оновлення системи сповіщення про повітряні загрози у відповідь на зміну тактики російських ударів та використання дронів для виснаження економіки. Впроваджують два рівні небезпеки – жовтий та червоний. Про це сьогодні повідомив президент Володимир Зеленський за підсумками доповіді прем'єр-міністра Сергія Корецького. Жовтий рівень базово оголошуватимуть під час атак БПЛА, а червоний – у разі ракетної, зокрема балістичної загрози та масованих ударів. Для кожного рівня розроблять окремі звукові сигнали. Окрім цього, тривоги детальніше локалізують за географією до окремих громад чи районів. Уряд та місцеві влади визначать перелік підприємств, комунальних і соціальних об'єктів, які зможуть продовжувати роботу під час жовтого рівня, а також переглянуть нормативи щодо розміщення мобільних та модульних укриттів.
1: Про хороше.
0: Завтра у Харкові та на Харківщині вдень буде до 30 градусів тепла. Вночі обіцяють плюс 12-17. Погода буде хмарною з проясненнями без опадів. Нагадаю, синоптики попередили про надзвичайну пожежну небезпеку, яка зберігатиметься завтра та післязавтра у лісах Харківщини. Такі новини на цю годину слухайте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей. Все буде Україна.
1: Новини на Радіо Накипіло. Відкривай нове. Слухай найкращу інді-музику України на радіо Накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: Соціальна реклама на радіо Накипіло.
1: Ти маєш талант, хочеш виступати, але не знаєш де. 12 вересня є така можливість. Харків, Червона рута їде до тебе, щоб почути саме тебе. Хочуть почути саме твій голос. Тому готуй 3 україномовних трека. Заповнюй анкету на рута Fest Start. Скидай її організаторам і давай. Давай звучати разом.

0: Мам, я не знала, як тобі було страшно. Тепер знаю. Ми виїхали вчасно.
1: Про соціальні виплати, житло, безкоштовну евакуацію з прифронтових територій розкажуть на гарячій лінії 1548. Поділіться цим номером з близькими.
2: Соціальна реклама на радіо Накипіло. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.

0: Ранковий вечір. Радіо Накипіло.
1: Так звучить Радіо Накипіло.
2: Поклич мене в люцерну, полетач квад, і можеш мною розговітися.
1: І так звучить Радіо Накипіло. І так звучить Радіо Накипіло.

очікувати, тішучись як дитя. Мовляв, блажен, хто вірить у спасіння і забуття. І апостоли прикладають йому рушник до лиця і говорять, що вірили йому до кінця. І той, хто ставив на нього, ставить далі так само на досвідченого бійця.

Аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

0: Україні 9 вечора. На радіо Накипіло звучить проєкт «Аудіоказок» для дітей і дорослих, які люблять уявляти та мріяти. Ми озвучили українські народні та сучасні авторські казки, щоб допомогти маленьким слухачам проживати складні емоції без страху, а батькам мати простий, практичний інструмент для розмови з дітьми у непростий час.
1: Коник-вогник, який запалив зорі.
0: Казки з Наталею Накипілою на радіо Накипіло.
1: Сонечко-жучок сів на вухо вогника, легенько залоскотав ніжками. Стріпнувши його, коник весело хвицнув копицями і помчав полем, потім лугом, перестрибуючи рівчаки та копички землі, які нещодавно нарили кроти копачі. Вони із жучком були давні друзі і часто так гралися. Вогником його назвали через те, що умів викрешувати копицями зорі. Щойно народився, відразу так стукнув ними одне об одне, що навколо полетіли маленькі зірочки. Сонце лагідно світило з неба раз у раз, ховаючись за хмаринку. Огортало, обіймало його теплом і ніжним маминим дотиком. Сама ж матуся паслася неподалік і тільки зрідка підіймала голову, щоб побачити свого хвацького козачка, глянути, чи все з ним добре, і знову опускала її до соковитої травички. Вогник добіг до нірки ховрашка Зубрика, зазирнувши усередину, щоб покликати його разом гратися. Але його чомусь не було. І враз вогник прокинувся. Знову почувся гул, і земля дрижала під ногами. Вогник зіщулився, пригадав усе, що нещодавно трапилося, і глянув на маму, шукаючи заспокоєння. Мама зосереджено вдивлялася з лісових хащів туди, де був їх дім, їх воля і свобода, на просторий луг. Там був і її сміливий чоловік, кінь Дзвін. Ще зовсім недавно вони усі мирно паслися разом на цьому лузі. Та однієї темної ночі, такої, що навіть місяць не хотів виглядати з-за хмар, незліченне військо саранчі налетіло на їх луг і почало все нищити. «Ти повинна піти у ліс і зберегти вогника, чуєш? Поки ми будемо гнати цю саранчу, топтати, щоб не залишилося жодної на нашій землі, ви маєте бути в безпеці», – сказав тато Дзвін. Батько Дзвін, скликавши весь табун і інших жителів лугу, почали топтати саранчу. Нещадно і впевнено, метр за метром. Дзвін мав за що боротися, а з ним тисячі таких же, як і він, відчайдушних, сміливих, безстрашних. За їх спинами десь там у лісі їх рідня, а у Дзвона вони – мама Стріла та син Вогник. А коник із мамою покинули рідні краї і подалися у ліс. Добре їм було тут, безпечно.

0: вночі на небі запалювалися зорі, і їх було видно з усіх усюд. Вогник їх рахував, як завжди. Але не усі міг побачити через високі дерева, що заступали йому небо. Та він знав, що вони освітлювали ворога і допомагали його знищувати. Був упевнений, що все буде добре, буде перемога. І у нього з'явилась мрія. Побачити знову сонце над лугом і вечірні, нічні зорі, які світили вдома так, як ніде більше. Вогник дуже сумував за татом і за домом, за друзями, сонечком Жучком та ховрашком Зубриком. Він знав, що вони мали бути зараз там, адже також допомагали проганяти чужинців з їх краю. Сонечко Жучок знищував саранчу не гірше від коня Дзвона, а ховрашок Зубрик заготовляв їжу, щоб ті, хто боролися, завжди були ситими. Вогник був впевнений, що саранча неодмінно буде знищена, і вони знову повернуться. Він також хотів допомогти, адже вмів викрешувати вогняні зірочки. Але поки що цього було замало для боротьби. Тому старанно вчився і не забував своє рідне. Повторював щодня назву кожної травинки, комашки, звірятка польового. Вправлявся в стрибках та бігу. Мама-стріла також щодня забезпечувала тил, готувала їжу та доглядала вогника. Та одного вечора зорі не запалали на небі. Все було сіро і понуро. Сили почали покидати коня Дзвона і його друзів. Вогник відчув цю тривогу, як і мама, яка міцно притиснула його до себе. «Все буде добре, синку. От побачиш, все точно буде добре». Хоч сама здригалася від кожного найменшого звуку. Тієї ночі тато дзвін приснився йому. Із його ран на ногах по всьому тілу струменіла кров. Він говорив із мамою уві сні.
1: «Саранчі вже багато загинуло, але й мені нема вже з ким боронити рідну землю. Навіть зорі не світять, не показують мені шлях, не освітлюють луг, щоб я міг боротися далі».
0: «Так, ти втомився, але я впевнена, що ти зможеш. Он наш синочок спить, може він додасть тобі сил. Він має й далі жити на своєму рідному лузі, бігати по ньому. А колись... показати цей луг, поле, все, що наше рідне, своїм діткам, і навчити їх рахувати зорі».
2: Вогник прокинувся і широко розплющив оченята, щиро та з надією подивився у небо, а тоді кресанув копицями, як завжди. І звідти полетіли у небо такі вогники, що освітили весь світ, і справжні зорі засяяли у небі. І у його очах також засяяли зорі. Справжні, яскраві вогники надії і віри. Вогник запалив зорі, бо він був тим майбутнім, яке не можна було підвести. Світло з неба осяяло коня Дзвона. Він підняв важку голову, запалився, розправив плечі і знову почав боронити свій дім від чужинців. А з ним і ті, хто також вже втратив усі сили для подальшої боротьби. Минув час. Скільки ночей та днів минуло, вогник вже не знав. Але одного ранку він прокинувся від легкого дотику матусиного носа до його щоки.
0: «Прокидайся, вогнику! Час повертатися!»
3: «Куди?»
0: Сонні оченята малого ще додивлялися солодкий сон. Та краєм ока він побачив за матусиною спиною тата Дзвона.
2: Гордого, величного, осяйного ранішнім сонцем. Його грива ніби палала вогнем від сонячних променів, а очі світилися щастям.
1: «Додому збираємося. Ворога більше нема на нашій землі. Всю нечисть витоптано, і більше вона ніколи не повернеться. Луг і поле наше, і все, що зветься рідним домом».
2: Вогник знову міг гарцювати, мчати галопом рідними просторами і рахувати зорі над своїм домом. Мрія здійснилася, і в його очах усі побачили зорі. Вогник їх запалював, бо за ним було майбутнє. Авторка казки Ірина Мацко. Читала Наталя Некипіла.
4: Казки з Наталею Некипілою на радіо Накипіло.

хвильовий. Марк Йогансен, Наталія Ужвій, Лесь Курбас творили в Харкові. І якби могли,

У Харкові вечір. Радіо накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло.
1: Мене мило.
0: І так звучить радіо Накипіло.

0: Сонячний настрій вам дарує Рагапоп. Набуваймося і попускаймося
1: разом з нашими треками на радіо
0: Накипіло.
2: Падають раптом темно, безодню стрімла, де вже нема під ногами ґрунту тверд.

Вечір у Харкові. Радіо Накипіло. Олексіївка слухає Радіо Накипіло.

0: Привіт, Харківщино! На зв'язку радіо Накипіло.
1: Всім привіт! Це Антон Шеферсон із проєкту Ship Her Son. Слухайте радіо Накипіло.

0: У Харкові вечір. Радіо Накипіло.
1: Привіт, це Євгеній Дубовик. Дякую, що слухаєте нашу музику на Радіо Накипіло.

Так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». І так звучить радіо «Накипіло». Слухайте радіо.

Слухай, радіо накипіло. Слухай, радіо накипіло.

Так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. І так звучить радіо Накипіло. Слухайте радіо Накипіло.

0: життя єдина мить.
1: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

0: Вітаємося!
1: Так і знає.
2: Привіт, Харківщино! Ви слухаєте Радіо Накипіло. Про Харків, про Харківщину, про людей.

в рибалці люди, головне підсікать. А в житті нам головне людиною стать. Поважати всіх, батька і мать.

0: Україні друга ночі. Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.
1: Станція Славутич.

аудіорепортажі з області, інтерв'ю з волонтерами, громадськими та культурними діячами. Слухайте українське, слухайте Харківщину. Радіо Накипіло.

слушаете радио на Кипилу. И так звучит радио.

0: вирішу їх на горі. Ти поки все вирує в мені. Це сили знов підніми землі. Нехай болить у скронях моїх. Нехай вирішу їх на горі. Ти поки все вирує в мені. Це сили знов підніми землі. Нехай болить у скронях моїх.
1: В Україні третя ночі.
2: Слухай найкращу незалежну українську музику на радіо Накипіло.